نپنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداری

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилооти ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: اینی کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سلام شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیوی برونمرزی آوازی تاجیک میشنوید. حالا توجه نمایید به خبرهای این ساعت. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران صحبت تلفنی انجام دادند. سروزیر تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آید به تحکیم رابطه های فرهنگی و رشد ساحه های ایجادی اشتراک نمود. تحکیم همکاری بین آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان در اولانباتور بررسی گردید. گسترش همکاری تاجیکستان و ایران در بخش نفت و گاز بررسی شد. رشد همکاری اقتصادی تجارتی تاجیکستان و مالزی، شرح بیشتری خبرها. هجدهمین می صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان صورت گرفت. در آغاز صحبت سروری دولتی ما به مردم ایران و رهبریت آن به مناسبت دستیابی به سازش صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبریکات صمیمی ایثار نمودند. تأکید گردید که سند سرنوشت سازی در این زمینه از جانب سران دو دولت به امضا رسیده برای تأمین صلح پایدار در خاور میانه و بیرون از آن، تحکیم ثبات بین المللی و رشد استوار اهمیت کلیدی دارد. پیشوای ملت به مردم ایران تمنیات صلح و ثبات و امنیت پایدار را ابراز داشتند. در جریان صحبت جنبه های کلیدی همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفتند. اینچنین هوسمندی دائمی طرف ها بر رشد و توسعه مناسبت های تاجیکستان و ایران و آمادگی برای تطبیق اقدام های عملی مشترک جهت نائل شدن به نتیجه های نوی سودمند تاکید گردید. هجدهم ایون در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه کنفرانس بین المللی آید به تحکیم رابطه های فرهنگی و رشد ساحه های ایجادی برگزار گردید که در آن سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در سمت رابطه های فرهنگی بررسی گردیدند. گفته شد که امروز جامعه جهانی بیشتر درک میکند که فرهنگ و صنعت نه تنها عنصرهای حیاتی معنوی بلکه واسطه است برای رشد استوار اقتصادی و متحدی اجتماعی. از این رو تقویت رابطه های ما در چهارچوب اتحاد دولت های مستقل به یک وظیفه مهم تبدیل می‌یابد. قاهی رسولزاده از جمله تاکید نمود که تاجیکستان به حفظ و رشد فرهنگ ملی دقت مخصوص می‌دهد. بخش فرهنگ در کشور ما دوره رشد با سرعت را اثر می‌گذراند. اظهار گردید که تاجیکستان همیشه جانبداری همکاری در این سمت با دیگر کشورها بوده، با مناسبت های دوستانه همسایگی نیک با دیگر دولت ها افضلیت می دهد و برای مبادله فرهنگی همیشه آماده است. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان نظام‌الدین زاهدی با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سید علی محمد موسوی ملاقات نمود. از ضمن ملاقات جانب‌ها مسئله های گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنین آید به راه اندازی تبادل تجربه بین متخصصان صحوی دو مملکت مبادله افکار انجام داده شد. در دایره فوروم یکم بین المللی آثارخانه های اورو آسیا که در مغولستان برگزار شد، دایرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشا ابراهیم زاده ضمن ملاقات با دایرکتور آثارخانه ملی مغولستان مسئله های مربوط به تحکیم و گسترش همکاری دو جانبه در ساحه آثارخانه‌داری را بررسی نمود. در این خصوص از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند. در واخوری جانب ها همزمان مسئله های مربوط به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، تشکیل نمایش های مشترک، تبادل تجربه کسبی، همکاری علمی تحقیقاتی و رشد رابطه های بین المللی آثارخانه ها را محکمه نمودند. تاکید گردید که تحکیم همکاری بین آثارخانه های ملی تاجیکستان و مغولستان می تواند به رشد مناسبت های فرهنگی، گسترش تبادل تجربه و تطبیق لایحه های مشترک آثارخانوی مساعدت نماید. همرئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران گروه هلدینگی بین المللی آل انجاز محمد صالح از سووی در جمهوری تاجیکستان قرار داشته، در دایره سفر خود با نمایندگان یک قطار مقامات های کلیدی و صاحب کاران تاجیک واخوری انجام داد. در این واخوری ها دورنمای گسترش همکاری تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری، اینچنین تقویت رابطه های مستقیم بین جامعه های تجارتی تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی شد. در نهایت واخوری جانب محمد صالح از سووی می گوید که در این رابطه من می خواهم صاحب کاران و سرمایه گذاران عربستان سعودی را برای آموختن امکانیت های تاجیکستان تشویق کنم. امروز امکانات های واقعی برای ایجاد شریکی موفق و دراز مدت موجودند که می توانند به همه جانب های منفیت دار فایده نظر رس آورند. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک شنیدید. ما را همراه باشید.
8: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
9: 104.8 FM
8: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
9: آوازی تاجیک.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن،

دیدم ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: روی سهمی ارزنده در رشد علم و معارف فعالیت پرثمر و دستاوردهای نظاراس سپاسنامه ها و نشانی سرسنگی آلوچه معارف و علم جمهوری تاجیکستان تقدیم گردیدند. در انجام کنفرانس اشتراکچیان برگزاری چنین چورابینی های علمی را برای رشد تحقیقات تحکیم همکاری های علمی و پیشرفت ساحه فیزیکا مهم ارزیابی نمودند. دلنوزه عبدالملک رادیو اوزی تاجیک.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیک استان و جهان، آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: مردم تاجیک با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
0: مکان

0: درود شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه وارثان سینو. موضوع نوبتی برنامه ما سبب ها، پیامدها و راه های پیشگیری بیماری دیابتی قند می باشد. با ما باشید. دیابت در جهان از جمله در کشور ما با سرعت رو به افزایش است که بسیار تشویش‌آور می باشد. بیماری که آن را بعضاً شیرینی مرگ‌آور می نامند. می تواند باعث ضعف چشم، نورسایی گرده و حتی از دست رفتن حیات گردد. اما آیا ما به قدر کافی درباره آن آگاهیم؟ بیماری قند یا خود دیابت، بیماری پلی اتیلوگی یعنی بسیار سببه به حساب رفته در نتیجه ویرانشوی مبادله ماده ها از جمله کربوهیدرات ها به وجود می آید. چه عامل ها باعث پیدایش آن می شود؟ همصحبت ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم 1، در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین گفت:
1: سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر میگیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی، یعنی که ارثی میگویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگام برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پی در هم، یعنی که ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت و میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی، یعنی که مزمن سیستم هاضمه و مانند گاستریت ها، دودنیت ها، یعنی که انتراکاریت ها، یعنی که خود التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، یعنی که گزکی معده میگیم، و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب تبابتی اگر دور ماند و ایسا ایسا بایسی خلال دارشوی غدود زیر میدن و یکی از سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، یعنی که زیاد وزنی و بسته به برزیادی وزنی بدن و فربهی در نفرانی که از و بسته به قد و وزنشون برتریت وزنی بدن دارن، در آنها احتمالیت زیادی پیدایشوی بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند در بین زنها این استفاده بردن از موادهای گرمونالی، یعنی که کانترسپتیوی، برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای گرمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن موادهای شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند، آنها میتوانند که سببگوری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی میباشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و به زکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی، یعنی که به ویروسی گرفتار هستند، اونها هم میتونه یکی از سبب های پیدایشوی بیماری دیابت قند گردد. نفرانی که از گوییم که از قبیل، یعنی که از طرفی پدری بیماری دیابت قند دارند، در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیدایشی بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرفی پدری بیم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها، از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند، در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیدایشی بیماری دیابت قند دیده می شود.
0: متخصصان بیماری قند را به دو نوع اساسی جدا می کنند: نوع یکم و نوع دوم. این دو نوع با هم فرقای جدی دارند، هم از جهت سبب هم راه های تبابت. در ادامه هم صحبتمون فرقیت بین این دو نوع را چنین شرح داد:
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن می باشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتوایمونی در خود ارگانیسم بیماران دیابت قند نوع یک که به طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن اینسولین به وجود میاد که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود که از بیرون توسط سوزان داروهای انسولینی به انسولین تامین کرده می شود. دیگر فرقتش بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 در اون می باشد که بیماران نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 می باشند، اینها در سن سالی برمحل در کودک تا سن سالی مکتبی، دوره مکتبی و اینچنین دوره بلوغتی تا دوره 20-25 سالگی. ادبیات های پیشتران فرقت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 را دیابت قند نوع 1 را تا 30-35 سال می گفتند و اخران معلومات هایی که بر ما هست ادبیات های مشهور این بیماری روز تا روز جوان شده استوده است، یعنی که دیابت قند نوع 1 تا 20-25 سالگی زیادترک با می خورد.
0: همصحبت ما ساکینه شریفوه سالی تولدش 2008 ساکینی نوحیه ورزوب می باشد. او علاقه 8 سال باز با تشخیص دیابتی قندی نوع 1 زندگی می کند. با گفته ساکینه بیموری هنوز در ایام کودکی در او آشکار گردیده از همون دوره تحت نظارت پیوسته طبیبان قرار دارد.
2: من اولین مرتبه دیابت قند شدم. اول نمی دانستم اما قندم. سه مونده ما 15 کیلوم قواز کم کردم. بابا نسا بردن ما گفتن کرم داره. داروه کرم بعد گرفتم سه روز خوردم. ایره گشتن موندم. اوچم خیالش که خنکی دارم. هم دنبارا اوکاده دادن هم دشکمون بستن. بعد دلم جقی دک. رنگ انفاک زروندم. دلم جقی بمارخونه بردن ما. بعد همه انالیزه گرفتن گفتن کسل ما نستای. گفتن برینر. با اوچم گفت که یا بار قن گیرین یعنگم قم دن. گفتن دختر رنگ قنده بگوشون قن گیرن. گفتن قن گیرن. بعد دختر را گفتن که چی باید گم آلاتون دسته. گفتن نسته یا گیرین. انالیز ما گرفتن. همه دختر را جام شده. بس نیا چم گفتن که قن دختر تون بالام ترای گفتن. 16 افده اونجا قنش گفتن ده های. گفتن ریسکا با نیسه بارین. مرا یکم سویتسکی واردن. ام یکم سویتسکی واردن. بعد قن مدیدن 18 بودن. دو روز مرا انسولین زدن. گفتن که اگم کسل دیگه دو روز ما بهش خواب بودم. بعد ای رینیماسیون آدم اومد گفت که انسولین زنیشه خندی بلنده گفت. بعد انسولین زدن بابا وای ساز شدیم. از بابا دیمون انسولین کم کم آقود خوردم وای کردم قوات پیدا کردم. از در یه روز چور مراتی به انسولین نکنم.
0: با وجود مشکلهای بیماری ساکینه تلاش میکند طرز حیاتی سالم رو پیش گیرد، فعالیت همه روزه خود رو ادامه دهد.
2: اول مایده بودم، خیلی گوش نمیکردم میخوردم، قندم بلند میشید. از یکی قند پس از بلند نسته، از یمی هشت نه ده هم خیلی.
0: یکی از سببهای اساسی افزایش بیماری قند طرز غذایی نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی ها و خوراکهای زود تیار شونده برای روش مبادله ماده ها خلل می رساند. طوری که عبدالله میرعلیزاده اندوکرینولوگ گفت:
1: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند با مانند کربوهیدرات های ساده، کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند با مانند آن مواد هایی که فست فودی هستند، با مانند هات دوگ ها، چیز برگر ها، گامبورگر ها، پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند، با مانند قنادی ها، کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت یعنی که حیات میبرند، تست تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود، اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود.
0: با گفته متخصصان دیابت قند در صورت سری وقت نظارت نشدن میتواند با عضوهای گوناگونی بدن تاثیر منفی رساند. این بیماری خطر آسیب دیدن چشم، گرده، دل و رگهای خونگرد و عصبها را زیاد میکند. محض همین سبب است که بیماران گرفتار دیابت باید منتظم از معاینه طبی گذشته سطح قند را در خون زیر نظارت نگاه دارند. چنانی که مظفر و مهرنگار اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی توجیکستان با نام ابو علی بن سینو گفت:
3: چی تاب میتواند ضرر رساند؟ یعنی پاتوگنز دیابت قند، این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها، نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز. و در نتیجه چه خیلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پولی ایتیالوگی می باشد که در نتیجه مبادله ماده ها رو ویران میکند و این میتواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این میتواند ضرر رساند به دیواره های رگ ها، رگ های خونگرد و یعنی ان همون تار های عصب. یعنی اگر آسیبیابی در رگ های گرده و نظر رسد، این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می رسوند. اگر یعنی آسیبیابی در رگ های چشم، این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می شود و در تار های عصب باشد، این به نیروپاتی دیابتیکی. یعنی این هم همین اوریزه ها، اوریزه های جدا می شوند به اوریزه های شدید و اوریزه های دیرینه. اوریزه های دیرینه باشد یعنی میکرانگیوپاتی ها و ماکرانگیوپاتی ها. میکرانگیوپاتی ها ما چه خیلی که گفتیم با مونندی نفروپاتی، رتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرانگیوپاتی ها باشد این خلالیوبی انا همون رگ های کالونی خونگرد که میتواند باعث پیداشوی بیماری های ایشمیکی دل، سکتای مینای سر و دیگر مشکلات های وزنین آورده رساند که به سلامتی انسان میتواند ضرری خود رو رساند.
0: بیماری دیابت قند میتواند سالهای طولانی بی‌نشانه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدانند که گرفتار آنند، اما بعضی علامت های مشخص هستند که باید به آنها دقت داد. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت:
1: چی باید کرد و چی علامت ها باعث می شود که شخصیت می تواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند؟ دو نامگویی شکایت هایی که وابسته به بیماری دیابت قند هست دیده می شود. یکم بی علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارند و یا اینکه فربهی دارند، یکم علامتی که به بیماری دیابت قند خاص است حاضر گفته می گذاریم دیده نمی شود. اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابت قند یا اینکه تا قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه عامل فربهی دارن باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوژی گذرن. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری معاین نمودن قند خون شبانه روزی و معاین نمودن فویزنوکی قند خون در سه ماه اخیر و اینچنین معاین نمودن سطح گرمون انسولینی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، یعنی که مقاومت نوکی ارگانیسم دیده می شود، یعنی که انسولین رزیستنت است. چقدر مقاومت نوکی به انسولین زیاد شد، همون قدر شخص می تواند که خطر پیداشوی بیماری دیابت قند در او دیده شود. خب سه علامت اساسی بیماری دیابت قند موجود است. یکم این خشک شدن دهان و طلبات به آب زیاد، یعنی که نفرانی که نو به بیماری دیابت قند گرفتار می شوند، یکم علامتی که در اونها دیده می شود خشکشوی دهان و نوشاکی زیاد استفاده بردن که تشنگی اونها رو نمی شکند. دویم کمشوی وزن بدن، یعنی که یک نفر به یکون مشق جسمانی، به یکون استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشن، خود از خود شخصیت در دوام سه ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده استفاده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سیوم باشد این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند باشند. دیگر علامت باشد این یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت میتواند که پیشاب نماید. یعنی که سه علامت اساسی گفتیم: پولی دیپسیه، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد میشود، پولی اوریه، زیاد پیشاب کردن شبانه روزی از نسبتی حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیه، یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیارتر معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، سه علامتی که ما در بالا گفته گذاشتیم می تواند که نباشد، اما طریقی گیم که پنهانی، یعنی سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفر را گذارد، نفرانی که عامل فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم ها یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه نماید.

0: бо вуҷуди он ки бемории қанд пурра шифо намеёбад, вале табобати дуруст метавонад онро зери назорат гирад ва ба беҳбудии ҳаёти бемор мусоидат кунад. Абдулло Мирализода дар бораи роҳҳои табобати диабет чунин мегӯяд.
1: табобати бемории диабети қанд се марҳиларо дар бар мегирад. Якум ин табобати консерваторӣ ки вобаста ба тип, یعنی که وابسته به شکل دیابت بیماران دیابت قند نو ایدو از حساب اون که قسمت انسولین اونها قدرت زیر میدهشون یعنی که کار و فعالیت که می نماید با اونها به شکل تبلت که یعنی که هاپ که تبلت تعیین کرده می شود در برابر این وقت فویزنوکی قند خون و نظارت درست قند خون نباشد یک مهلت معین ما اونها رو دیابت قند نو ایدو رو با تبابت انسولینی میگذرونیم انسولین هم در نوبت خود چهار نبود میشن تاثیرشون اولترا کوتاه یعنی که تست تاثیر کوتاه میانه و دراز مدت وابسته به قند خون وابسته به سن و سال بیمار یعنی که در شبانه روزی مینیمالی تا دو مرتبه ماکسیمالی تا 4 5 مرتبه با انسولین تامین کرده می شود ا دیابت قند نوع 1 باشد در آنها یگان نمودی حب هایی که تبلت کا تعیین کرده نمی شود چون که در قدود زیر میده آنها با طریق مطلق انسولین موجود نیست از این لحاظ از بیرون آنها را طریق یعنی که سوزاندوری انسولینی در شبانه روزی با نظارت قند خون وایه درست انسولین معین کرده می شود بعدون به هر یک کیلوگرم وزن بدن بیمار یعنی که وایه انسولین معین کرده می شود اینها چقدر که عمر بر سر میبرند همچون مواد داروگی انسولین را به خود قبول میکنند اخیران توابطی که گوییم که در چند ساله اخیر که برامده این توابطی بریاتیکی می باشد یعنی که جراحی کردن قسمتی میده یعنی که ریزکسی همون میده میکنن قسمتی میده رو یعنی که جراحی میکنن از یک قسمتی روده بوریک در اونجا آناستاموس یعنی که پیوستگی حاصل میکنن که حجم خوراکخوری شخصیت رو کم میکنن اینها در نفرانی که وزن بدنشون از 140-145 کیلو بالا می باشد توصیه داده می شود چون که اونها یعنی که ترتیب درست دیگر خوراک و ترتیب درست دارو رو رعایت کرده نمی توانند بنابر همین سبب برای پیشگیری دیگر بیماری های دل و رگهای خونگر توصیه داده می شود که توبتی بریاتیکی یعنی که جراحی توصیه داده می شود یک چند نامگوی جراحی های نو که بیم اکنون خود غدد زیر معده رو اگر جراحی کردن و پس از اون بیماری قند از بدن یک شخصیت اگر که به پرگی گم شود این خیلی موجود نیست فقط در قسمت غدد زیر معده حجایره های بنیادی یعنی که حجایره هایی که همچون فعال کننده هستند یک وقت معین وظیفه خود رو اجرا میکنند اما به طریق مطلق اونها را اگر با حجره ما تامین نماییم و اونها همچون وظیفه انسولین را رول بازی کنند که نقش بازی کنند این نمودی تبابت موجود نیست.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجات یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادتها و طرز حیاتی خود رو دیگر کنند.
1: عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری دیابتی قند. چی باید کرد و کدام عملها را انجام داد؟ خب، نوابسته از آنه که وزن بدن ایدیالی، یعنی که معیاری و یا اینکه برزیاد و یا اینکه کم، باید شخصیت همه روزا با مشق جسمانی باید که مایل داشته باشد. خب دویم، در راسیونی شبانه خوراکایی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم با مونندی که اون محصولات که از اردینال یکم، یعنی که آماده میشوند، باید که کم باشند. کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمونند. با کربوهیدرات های مرکب چی داخل میشوند؟ اردینال دویم و اون چیزی که از این آماده کرده میشود و محصولات هایی که پلیزی بمونند، نخود، لوبیا، نس، اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروگنی دارن، اونها به ارگانیسم منفیت خوب میرسونند و شخصیت به بیماری فربهی نمیتواند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی، دو نمودی گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اونه که از گوشت سرخ باشد. بمانند از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده، یعنی که منفیتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم، یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت، فقط که چربو در او وجود داشته نباشد، یعنی که وجودی همون خودی گوشت چربو نداشته باشد. و اون خوراکایی که ما آماده می نمویم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربی حیوانی استفاده نبرند. خب دیگر عامل پیشگیری بیماری دیابت قند این ایندیویدیالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش، چیزی که در بلوگ گذاشتیم، هر یک 3 ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحوی و به قند وابسته هر 3 ماه یک مرتبه قند خون چک کرده شود. نفرانی که از سن سوری 40 سال بالا هستند، نوابسته از جنسیت مرد یا زن، باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سوری 40 بالا هستند، در اونها سرشوی و ایرانشوی مبودله ماده ها، الان خصوص در زن ها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکس داری، دوره پیش از کلیمکس، دوره که پیش از منپاوزری، دوره منپاوزری و پس، یعنی که بعد منپاوزری، در این حالت دسته زیادی گرمون ها، یعنی که ویرانشوی با وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیداشوی بیماری دیابت قند و دیگر بیماری های اندوکرینولوژی با مانند استیوپنی ها، استیوپاروز ها زیاد دیده میشود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده میشود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه، میانه 30 دقیقه، ماکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشد.
0: طبقی معلوماتی سازمان جهانی تندرستی، در جهان زیاده از 529 میلیون نفر از این بیماری اذیت میکشند. به تحلیل کارشناسان سازمان جهانی تندرستی، تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریبا به 1.5 میلیارد میرسد. یعنی آینده احتمال دارد که تقریبا از 10 نفر ساکن سیاره یک نفر گرفتار این بیماری گردد. سال 2016 در جهان 11.9 میلیارد نفر آدم وزن زیادتی داشتند که از 18 سال بالا می باشند. از اینها 500 میلیون نفر از فربهی رنج می بردند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. سازمان جهانی تندرستی چند سال اخیر فربه شوی را برابر به اپیدمی اعتراف نموده است. گفتم به مورد است که طبق تحلیل های عموری در تاجیکستان، شماره بیماران دارای دیابت قند رو به افزایش بوده، بررسی و پیشگیری از اون موضوع روز است. تنها توسط گوهی بیشتر، انتخاب طرز حیاتی سالم و نظارت سری وقتی سلامتی میتواند از پیامدهای جدی اون جلوگیری کرد. از این رو هر یکی ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی، خیر خوش نمیکنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: سفیر تاجیکستان با دایرکتور ژنرالی اتحادیه آثارخانه‌های استریا ملاقات نمود. در دوشنبه نمایش بین‌المللی مال و خدمت رسانی‌ها برای سلامتی و زیبایی آغاز گردید. در تاشکند واخوری دویوم مسئولین ارشد سمیت آسیای مرکزی جمهوری کره دایر گردید. در شهر دوشنبه مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. شرح این و دیگر خبرها. در شهر وینا ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری استریا منوچهر جابیر با دایرکتور ژنرالی اتحادیه آثارخانه‌های استریا جاناتان فاین برگزار گردید. در واخوری جانب‌ها راجع به راه‌های توسعه همکاری فرهنگی، باستان‌شناسی و گومانیتاری بین دو دولت مبادله افکار نمودند. در مرکز اکسپوی شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد آغاز گردید. در نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می نمایند. در دایره نمایشگاه مسئولات استحصال کنندگان تجهیزات تیبی و اسباب های تیبی، اینچونین شرکت های فارماسفتی به نمایش گذاشته می شود. مرکز های سلامتی و آسایشگاه ها خدمت رسانی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکچیان و مهمانان می توانند با پلتفرم ایتی زمیمه موبیلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی دارواری فعالیت می کند شناس شوند. اینچونین استحصال کنندگان وطنی و خارجی محصولات آرایشی و نوهای گوناگونی آن را پیشنهاد می نمایند. در شهر تاشکند واخوری دویوم مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت تاجیکستان را معاون وزیر کارهای خارجی مملکت ایدیبک قلندر راهبری نمود. اشتراکچیان واخوری آید به موضوعهای گوناگون تدارکاتی و مندرجوی نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار نمودند. در حاشیه واخوری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری کره خانم ایه سیسیلیا چان ملاقات نمود. جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای همکاری گوناگون جنبه متقابلاً سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند. مسئله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چاینا گروپ چین گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانبا مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا، از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های موثر و رشد انفراساختار انرژیتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند. مسئله دریافت راه‌های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه‌گذاری و تطبیق لایحه‌های مشترک ضمن ملاقات معاون رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان حیدر رجب‌زاده با هیئت شرکت میگا فورتیس گروپ مالزیا که 16 ایون در شهر دوشنبه برگزار شد، مورد بررسی قرار داده شد. در ملاقات به مهمانان امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان، افضلیت های فضای صاحبکاری، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد پیش برد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شدند. همزمان امکانیت های براه ماندن همکاری با صاحبکاران و استحصال کنندگان وطنی مورد بررسی قرار داده شد. مصاحبان آمادگی خود را برای رشد همکاری متقابلا سودمند، تبادل تجربه و اشتراک فعالانه در نمایشگاه‌ها و فرم‌های بین‌المللی ابراز نمودند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
3: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
4: 104.5 FM
3: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
4: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنواندگانی داخلی و برون مرزی، با تشبوس و دستگیری های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان، هنرهای مردمی در تاجیکستان رشد می نمویند. اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاهی و هنرهای مردمی، سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاهی و هنرهای مردمی و سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت قبول گردیدن برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 اینچنین از پرداخت انداز از محصولات در خانه استحصال شده آزاد کردن هنرمندان نتیجه سیاست خردمندانه سرور دولت می باشند. محض در نتیجه تطبیق و عملی نمودن قانون و برنامه های قبول گردیده شماره کاسبان و هنرمندان در مقیاس مملکت سال تا سال زیاد می شوند. هنرهای مردمی و ملی امروز در ناحیه روشن مقامی خاصه داشته برای احیای سنت های ملی و تاسیس جایهای نوکاری نقش مهم می بازد. بخش مهم این روند دستگیری بانوان هنرمند محلی می باشد که محصول دست آنها نه تنها در ولایت بلکه در سراسر جمهوری معروف است. هنر بافندگی سنتی که توسط کورس‌های آموزشی و دستگیری گرانت‌های پرزیدنتی میان زنان و دختران خانه‌نشین رشد کرده ایستاده است، این جوراب بافی، گلدوزی و احیا کردن عنعنه‌های ملی می باشد. در این خصوص قیومی شاهزاده تقا، دایرکتور مرکز تکمیل اختصاص و بازآموزی نظام مهنت مهاجرت و شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: بویسی افتخار و سرفرازی است که همساله توسط سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور جناب عالی محترم امومالی رحمان در تمام سمت و ساحه های اقتصادیات ملی کشور پیشروی های نظر است به چشم می رسد و در همین زمینه رشد هنرهای مردمی، احیای هنرهای مردمی و در همین زمینه دستگیری هنرمندان یکی از سمت های اساسی و مهم به حساب رفته، همساله توسط پیام ها برآمد ها پیشوای معظم ملت همیشه تاکید می نمایند که با احیای هنرهای مردمی، بلند برداشتن سویه رشد هنرمندان و همزمان بلند برداشتن ارزش های ملی، احیای آنها و شغل فرا گرفتن هنرمندان می توانیم به سطح بلند برداشتن نیکو احوالی مردم مساعدت نماییم و از اینجاست که در این زمینه یک قطار برنامه های صحاوی قبول گردیدن، یک قطار سنت های معیاری حقوقی قبول گردیده است که توانسته است برای رشد و فعالیت هنرمندان و احیای هنرهای مردمی و ملی مساعدت نمایند. باید قید نمایم که در برابر ورزشگران، سیاستمداران، شاعران و نویسندگان امروز هنرمندان توانسته ایستادند که تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی، در عرصه جهانی معرفی سازند و این از آن شهادت میدهد که مردم تاجیک، ملت تاجیک از کهن بنیاد دارای تاریخ، فرهنگ، مدنیت و ارزش‌های والای خیش است و میتواند به جهانیان بار دیگر ثابت نماید که با آن همین کهن دیاری و کهن ملتی خیش دارای آثارهای خیلی نجیب و سازنده هستند.
1: بخشی عنعنوی هنرهای مردمی که با نقش و نگاری خاصی بدخشانی و با صفت بلند توجه سیاحان را به خود جلب میکند امروز خیلی فعال است. هنرمندی در روشن با اصول استاد شاگرد ادامه یافته دستگیری دولتی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلان سالان به توسعه آن تکان جدی بخشیده است. به گفته مدیر بخش کار با زنان و اویله ناحیه روشن صبحیه نورمحمدوا، هنرهای مردمی قسمی مهم میراث فرهنگی خلق تاجیک به شمار رفته. زنان هنرمند اساساً با گلدوزی، چکندوزی، بافندگی و دیگر نمودهای هنرهای مردمی مشغول می باشند.
3: در ناحیه روشن زیاده از 80 نفر زنان هنرمند به قید گرفته شده که به ترغیب و تشویق و حفظ هنرهای ملی سهمگذار هستند. در ناحیه روشن از سال 2021 تا این جانب زیاده از 15 نفر مادران و صاحبکار زنان و هنرمندان از گرانت‌های پرزیدنتی برخوردار گردیده امروز فعالیت کرده ایستادند.
1: یکی از هنرمندان فعال زرینه مولاشکریه و می باشد که طول سالهای زیاد با آموزانیدن هنرهای مردمی با جوان دختران مشغول است. این هنرمند اصیل در صحبت ابراز داشت که سال 2020 صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده برای معرفی نمودن و احیای هنرهای مردمی سهمی نظرس می گذارد. زرینه مولاشکریه و با جوان دختران نازوکی های هنری ادرس بافی و در ضمیر آنها جای کردن و دوست داشتن هنر و هنرمندی را می آموزاند. چنانکه او می گوید:
4: من از اوان خردسالی به هنرمندی مشغول شدم. هنر اولین من شیراز بافی می باشد و بعد هنر بافندگی، مهر بافی، گلدوزی و مانند اینها مشغول شدم. سال 2016 از طرف تعلیم کلانسالان شهر خاروخ به کورس کوتاه مدت به ولایت سرخ روان کردند. در آنجا من هنر قالین بافی و ادرس بافی را از خود کرده بعدم به ولایت برگشته 4 ماه در شهر خاروخ تعلیم کلانسالان کار کردم. بعد آن به زادگاهم نایه روشان برگشته به زنان خانه نشین کورس ادرس بافی را یاد دادم. سال 2020 باشد من غالب آزمون گرند پرزیدنتی گردیدم. در برابر این من صاحب دیپلم و سپاسنامه ها و مکافات های پولی مالی گردیدم. امروز ها در جشن های ملی و فستیوال های بین

0: داستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 اف ام آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک.
2: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنازه عبدالملک.
3: سلام شنوندگان گرامی، امروز قهرمان برنامه ما جوانی است که با دانش، اراده و مهنت پرستی خود توانسته است در ساحه انرژتیکای کشور موقع شایسته پیدا کند. او زاکرزاده امین جان، آموزگاری جوانی فاکولتت انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی میباشد.

0: موصوف دهمی یونیسول 1995 در دهه درای اوبی نوحی شمسیدین شوهینی ولایت خطلون تولد شده است. سال 2002 تحصیلش را در مکتب میونه رقم 7 زادگاهش آغاز نموده، سال 2006 تحصیلش را در مکتب میونه رقم 1 نوحی شمسیدین شوهین ادامه داده، در حیات تعلیمی و جمعیتی مکتب فعالانه اشتراک نموده است. در المپیادهای مکتبی، نوحیوی و جمهوریوی بخصوص از فنهای فیزیکا و ماتماتیکا اشتراک نموده، بارها جایهای افتخاری را اشغال کرده است. سال 2013 در المپیاده جمهوریوی از فن فیزیکا صاحب جوی دویم گردیده با مدال نقره سرفراز شده است. همان سال مکتب میونه رقم 1 را با موفقیت ختم نمود. پس از ختم مکتب به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی فاکولته انرژتیکا کافدرای نیروگاههای برقی داخل شد. در دوره تحصیل در فعالیت علمی و جمعیتی دانشگاه فعالانه اشتراک نموده، سازوار چندین افتخارنامه‌های دانشگاه گشته است و تحصیلش را باشد اعلی به انجام رسانیده است. سال 2017 در جریان ملاقات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با ساکنان ناحیه شمسیدین شاهین امینجان زوکرزاده در نزد پرزیدنت برآمد نموده، از جانب پیشوای ملت با قلم خاطروی سرفراز گردید و به او ارزوی متخصص بلند اختصاص شدن در صحه انرژتیکا میسر گردید. همان سال به زینه ماگیستراتورای دانشگاه فدرالی اورال به نام پرزیدنت یکمی روسیه یلسین از روی اختصاص انرژتیکا و الکتروتکنیکا داخل شد. در دوره تحصیل به عنوان دانشجوی سال سرفراز گردیده صاحب دیپلم گردید. سال 2019 ماگیستراتورا را با دیپلم سرخ ختم کرد. پس از بازگشت به وطن در اول در مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه کار آغاز نموده، بعداً به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی گزارش کرده، در وظیفه‌های لابرانت، بعداً مدیر آزمایشگاه، آموزگار و متخصص پیشبری شعبه کارهای علمی پدگوگی کار کرده است. همزمان در دوام فعالیت کاری در نیروگاه آبی روغون به حیث مهندس کار و فعالیت کرده است. دارای افتخارنامه فاکولتت، دانشگاه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و یک چند توی دیگر می باشد. سال 2021 به زینه اسپیرانتورای دانشگاه ملی تدقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو از روی اختصاص انرژتیکا داخل شده است. در همین سال غالب آزمون بین‌المللی بهترین المپیون جوان 2021 میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل گردیده با مدال سریسنگی و دیپلم درجه اول سرفراز گردیده است. در دوره تحصیل در زینه اسپیرانتورا با عنوان تدقیقاتگری سال قدردانی شده، دیپلم تصدیق کننده دریافت کرده است. سال 2025 رساله نامزدی را با موفقیت در موضوع نیروگاه کمپلکسی گلیوترمیکی افتوبی و اساسناکونی سمرانوکی آن در شروع علمی 2-4-5 سیستم ها و مجموعه های انرژتیکی برای دریافت درجه علمی نامزد علمهای تکنیکی در شهر مسکو در دانشگاه مذکور حمایه نموده است. مؤلفی بیش از 15 مقاله علمی می باشد که از آنها 5 تایش در مجله های اروپایی علمی شامل پایگاه های بین‌المللی سکوپوس و ویب آف ساینس نشر شدند. سمت های اساسی فعالیت علمی او انرژتیکا، گیدرو انرژتیکا و منبع‌های برقرار شونده انرژی یعنی انرژی سبز می باشند. شنوندگان گرامی، ما با این جوانی موفق صحبت نمودیم که هم اکنون فشرده آن رو تقدیمتون میگردونیم. خب شما تا امروز بیش از 15 مقاله علمی دارید. از میان آنها کدومش برای شما اهمیت بیشتر دارد و چرا؟
1: برای من مقاله تحقیقاتی در موضوع نیروگاه برقی گلیوترمیکی افتابی اهمیت بیشتر دارد، زیرا آن نتیجه های اساسی علمی ما را جنبست میکند و روش های مدل سازی اپتیمیزاسیا و ارزیابی ثمرانوکی کمپلکس های گلی ترمیکی در نیروگاه رو تشکیل میکنند. همچنین یکی از مقاله های من که در موضوع ارزیابی اقتدار آفتابی در جمهوری تاجیکستان که در مجله سکوپس نشر شده است مهم است، زیرا این تحقیقات نشان میدهد که در تمام گوشه های تاجیکستان امکانیت استفاده پنل های آفتابی وجود دارد.
0: مقاله‌هایی که در مجله‌های سکوپوس و ویب آف ساینس نشر شدند با کدام سمت ها بخشیده شدند؟
1: سمت اساسی تحقیقات من گیدرو انرژتیک و منابع‌های برخوردارنده انرژی مخصوصاً انرژی آفتاب یعنی انرژی سبز می‌باشد، زیرا در جمهوری تاجیکستان سالانه از 280 تا 330 روز رو روزهای آفتابی تشکیل می‌دهند. این امکانات می‌دهد که از نیروی بوی طبیعی ثمرانوک استفاده برده استحصال و استواری انرژی را تامین نمویم. مقاله‌هایم به تحلیل گیدرو انرژتیک انرژی برخوردارنده انرژی آفتاب یعنی انرژی آفتاب اپتیمیزاسیای سیستم کمپلکس انرژتیکی مدل سازی و ارزیابی ثمرانوکی انرژتیکی بخشیده شدند.
0: خب شما میگفتید که در جریان تحقیقات شما بیشتر با کدام مشکلات علمی دچار شدید و چگونه آن را حل نمودید؟
1: مشکلی اساسی تحلیل ثمرانوکی کمپلکس گلیوترمیکی در شرایط تغییر بنده اقلیم و محیط طبیعی بود، یعنی که من برای حل و فصل همین مشکلی ها روش های ماتماتیکی مدل مجابودن با مدل های ترمودینامیکی تحلیل حساب های سنجشی و مقایسه معلومات عملی و تجربه های نیروگاه های آفتابی رو استفاده بردم و همچنین من یعنی که اکسپریمنت های علمی گذراندم و نتیجه های اونها رو در مجله ها همچون مقاله چاپ نمودم و در کار علمی خود استفاده کردم.
0: چطوری ما میدونیم رساله نامزدی شما در موضوع نیروگاه کمپلکسی گلیوترمیکی آفتابی است. چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
1: موضوع به خاطر اهمیت اون برای رشد انرژتیک استوار و بخروشونده تاجیکستان انتخاب شد. تاجیکستان دارای اقتدار بزرگی در انرژتیک آفتابی میباشد، خیلی که در بالا قید کردیم زیاد از 180 روز تا 330 روز روزهای آفتابی تشکیل میدهند. بنابراین موضوع امکانیت میدهد که استفاده ذخیره های آفتاب ثمرانوک کرده شده و بستگی به دیگر نمود انرژی کمتر شود.
0: به نظر شما تطبیق نتیجه های رساله شما در تاجیکستان تا چه اندازه امکان پذیر است؟
1: تطبیق نتیجه ها پورا امکان پذیر است. تاجیکستان دارای اقتدار بزرگ آفتابی و گیدرو انرژتیکی می باشد. استفاده تکنولوژی گلیوترمیکی و مدل سازی کمپلکس آفتابی امکان می دهد که استحصال و ثمرانوکی انرژی را زیاد کرده استواری انرژی کشور را تامین نماییم.
0: خوب چطوری به ما معلومه شما در نیروگاه آبی روغون کار کردید، از اون چه تجربه آموختید؟
1: در نیروگاه آبی روغون من تجربه عملی در استحصالات گرفتم، چون من سوهای علم رو انتخاب کرده بودم، میخواستم علم و تحقیقات رو به عمل و استحصالات پیوست کنم. هنگامی کار همچون مهندس من بسیار چیزهای نو آموختم، اداره کنی تجهیزات، نظارت استحصال، استفاده تکنولوژی ثمرانوک، تکنولوژی ثمرانوک و هماهنگسازی روندهای انرژتیکی رو آموزم و هنگامی کارهای علمی اینها رو به نظر گرفته یعنی که استفاده نمویم.
0: بعدش شما کدام نوی انرژی آینده تاجیکستان رو تامین کرده می تواند، گیدرو انرژتیکا و یا منابع برقرار شونده؟
1: به نظر من هر دو سمت یک جای استفاده می شوند، بهتر نتیجه ها رو می دهند. گیدرو انرژتیکا همچون اساس و انرژی برقرار شونده مخصوصا انرژی آفتاب همچون قوه ایلاوگی می تواند استواری انرژتیکی رو پر را تامین نموید.
0: کشور ما دارای اقتدار بزرگی آفتابی است. آیا در عمل تطبیق انرژی سبز در کشور امکان دارد؟
1: بله، تطبیق انرژی های سبز پورا امکان پذیر است. باید قید کرد که انرژی گیدرو انرژتیکا نیز به قطار انرژی سبز داخل می شود، زیرا از جهت اکولوژی توزیع باشد. امروز جمهوری تاجیکستان از حساب ذخیره گیدرو انرژتیکی در جهان مقام هشتم را اشغال می نماید و این برای ما امکان می دهد که تو انرژی را پورا استفاده نماییم. همزمان چطوری که در بالا قید کرده گذشته، مقدار اقتدار آفتابی کشور برای استحصال و تامین کردن انرژی یعنی که آفتابی کافی می باشد و استفاده تکنولوژی گلیوترمیکی و آفتابی ثمرانوکی انرژتیکی را زیاد میکند.
0: در ساحه انرژتیکای کشور بندش شما کدام سمت بیشتر به تحقیق و نوآوری نیاز دارد؟
1: پسندهای افزالیتنو که در سوی انرژیتیک کشور بیشتر با تأخیر وانواری زیاد دارن، اینها انرژیتیکای اینکه اینتگراسیایی سیستم های افتابی، مدل سازی و ارزیابی سمرنوکی انرژی های برخورشوانده، استفاده ای تکنولوژی های نو و ایدارکونی سمرنوکی ذخیره های طبیعی می باشند. همزمان نظارت صفت انرژی با ذهن سنعی و استفاده تجهیزات های زمانوی می تواند که مقدار تلف انرژی الکتریکی را در جمهوری تاجیکستان کم نماید.
0: خوب چطور به ما معلوم گردید شما غالبی آزمونی بین المللی بهترین علمان جوان در سال 2021 بودید. در برای این آزمون و روح به سوی پیروزی کمی نقل میکردید.
1: آزمون در برای شناخت علمان جوان در اتحاد دولت مستقل در جمهوری قزاقستان تشکیل شده است و خودی همون سال 2021 در شهر استانا برگزار گردید و این آزمون هم سالا نیز برگزار میگردد. برای پیروزی من در این آزمون تحقیقات علمی پیشنهاد نوآوری و ارزیابی ثمرناکی لایحه‌های انرژتیکی را در نظر گرفتم. این لایحه‌ها بودند که من در این آزمون غالب دانسته شدم و سزاواری جای اول مدال سرسینگی و دیپلم درجه یک گشتم و معرفگری یعنی که همچون علمی جوان تاجیک در این بین دولت‌های اتحاد مستقل معرفی گشتم.
0: شرکت در این گونه آزمون‌ها بر رشد و شناخت علمی شما کمک نمود؟
1: بله، شرکت در آزمون‌ها با من امکانه دارد که تا که از چند نمود یعنی کارهای علمی دیگر متخصصان شناسایی پیدا نمایم و با آنها دوری گرفت علمی نمایم و معرفگر علمی انرژتیکی کشور باشم.
0: در فدراسیون روسیه تحصیل کردن به دید شما نسبت انرژتیکی جهان چه تاثیر گذاشت؟
1: تحصیل در روسیه امکانه داد که مقایسه و تحلیل تجربه انرژتیکی کشورهای پیشرفته و استفاده تکنولوژی نو در ساحه آموخته شوند.
0: خوب، شما در آینده کدام سمت انرژتیکا را میخواهید بیشتر تحقیق کنید؟
1: من میخواهم با اینتگریسه کمپلکس گیدر انرژتیکی و افتابی مدل سازی و سمرنوکی انرژی بخورشوانده بخصوص انرژی افتابی دیخد دیهند چیزی تاری که در بلو قاید کردیم زیاده از 380-330 روز افتابی تشکیل میدیهند. برای همین این همه علمان جوان رو وادار میسازد که برای تحقیق و تیار نمودن کادرهای آینده سهم گذار باشیم.
0: خوب، اگر شما امکانیت می داشتید چگونه لایحه رو در تاجیکستان تطبیق می کردید؟
1: من پیشنهاد می نمایم که برای لایحه های کمپلکسی افتابی تحلیل تکنیکی اقتصادی و مدل سازی همه جانبه گزارنده شود تا ثمرناکی و استواری انرژتیکی کشور تامین کرده شود.
0: برای جوانانی که می خواهند در سوهای انرژتیکا و علم فعال شوند چی مصلحت می دهید؟
1: با جوانان توصیه می دهم که با علم و تطبیقات شغمان باشند، تجربه گیرند، در آزمون ها و کنفرانس های بین المللی اشتراک نمایند و همیشه نوآوری تحلیل و تحقیقات علمی را در نظر داشته باشند. و امروز همگان میبینیم که از طرف سرسد وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یک قدر آزمون های جمهوری تشکیل کرده شدند، یعنی که به مثل آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت و فروغ سوبدانوی کتاب است. یعنی که چون ما سمت های تکنیکی هستیم و بسیارتر متوجه میکنیم با علم فروغ معرفت، ان همون مبلغ هایی که در جای اول و دوم گذاشته شده در ان همون مکافات پولی که گذاشته شده اند، این ان همون شوقناکی ان همین مردم را بیدار میکند و مردم آهسته آهسته با این راه رفتن میگیرد. البته سال دوم و سوم و چهارم است که این آزمون گذاشته شده است و هر سال از روی نتیجه دیده می شود که شماره اشتراکچیان یعنی که و ان همون توانایی اشتراکچیان چقدر بلند و بزرگ شده ایستاده است. و امسال ما نیز در نقشه داریم که با یک چند ایده های نو بعد از ختم زینه اسپیرانتورا که ما نو به وطن برگشتیم، با ایده های نو، با ان همون خواهش های نو و با دانش های نو در این آزمون شاگردان را تیار نماییم و کاربری نماییم.

0: Tayvand.
1: اینیکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگان گرامی، برنامه پیوند را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. در برنامه دایر به همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان صحبت میکنیم. همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان سالهای اخیر تدریجا رشد کرده و یکی از سمت های مهم سیاست خارجی دو کشور تبدیل یافته است. این همکاری ها در ساحه های گوناگون از جمله در ساحه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و علمی را در بر می گیرد. مناسبت های دوستانه و متقابلا سودمند به تحکیم رابطه های بین دولت ها و رشد همکاری های منطقوی مساعدت می کنند. در دایره تحکیم مناسبت های دیپلماتیک مشورت های سیاسی میان نمایندگان دو کشور منتظم برگزار می‌گردند. در جریان این مشورت‌ها جانب‌ها مسائل‌های مهمی گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی نموده، آید به راه‌های تحکیم رابطه‌ها در ساحه‌های گوناگون مبادله افکار کردند. مشورت‌ها در فضای دوستانه و سازنده برگزار شده، طرف‌ها از رشد منبعی مناسبت‌های بین دولتی جانبداری نمودند. جمشید صالحی، سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات ساحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌گوید:
1: مناسبت دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان یکی از صحیفه های مهم سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در سمت همکاری با دولت های قفقاز به شمار می رود و این روابط 4 آگوست سال 1994 با امضای پروتکل درباره مقرر نمودن مناسبت های دیپلماتی و درباره مبادله نمایندگی های دیپلماتی در سطح سفارت ها رسما برقرار گردیده، زمینه حقوقی رشد منبعی همکاری ها را فراهم آورد. باید کلوشکی از همان لحظه تا این جانب مناسبت های دو کشور در اساس سند های بین حکومتی، بین پارلمانی و بین اداروی رشد تکامل می یابند و این سند ها نه تنها چارچوب حقوق همکاری ها را معین می کنند، بلکه اراده سیاسی جانب ها را برای گسترش رابطه های گوناگون جنبه بازگو می نمایند. و با گذشت بیش از 3 دهه تاجیکستان و گرجستان توانستند فضای اعتماد و همدیگر فهمی را حفظ نموده، آن را به سطح صفتا نو بردارند. یکی از ابزارهای مهم تحکیم روابط اقتصادی بین این دو کشور کمیسیه بین حکومتی همکاری تجارتی و اقتصادی به شمار می‌رود که فعالیت آن به سمت‌های نوی همکاری روانه شده است و باید ذکر داشت که از روزهای اول استقلالیت مناسبت‌های بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان با استوارانه رشد می‌یابد و امروز برای گسترش با موفقیت آنها ظرفیت‌های زیاد نیز نظررس می‌باشند و سمت‌های افضلانه همکاری پیش از همه این به ساحه کشاورزی و استخراج مدن، سیاحی، معارف، طب و دیگر سمت‌های به شمار می‌روند که تاجیکستان با اقلیم مساعد و امکانات‌های وسیع اگراری خود می‌تواند در سمت صادرات محصولات کشاورزی سهم بیشتر را گذارد. همزمان تجربه گرجستان در رشد بخش سیاحی بخصوص جلب سرمایه و تشکیل انفراساختار مؤثر برای تاجیکستان جالب و آموزنده به شمار می‌رود. و باید قید کرد که 3 فوریه سال جاری در شهر تیفلیس مشورت‌های سیاسی در سطح معاونان وزیران کارهای خارجی دو کشور برگزار گردید که ضمن این ملاقات ها جانب ها دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و به مساله های تحکیم مکالمه های سیاسی، توسعه همکاری های تجارتی و اقتصادی و رشد رابطه ها در ساحه معارف، علم، فرهنگ و توجه مخصوص وابسته به مساله های بالا ذکر ظاهر کرده شد و این گونه مشورات ها نشان می دهند که مکالمه های سیاسی پیوسته و با اعتماد ادامه دارد.

0: جمشید سالیف در ادامه صحبت گفت جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان در دایره تشکیلات بین المللی همکاری فعال دارند. از جمله دو کشور در چارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی همکاری نموده، آید به مسئله های مهم بین المللی تبادل افکار میکنند. این همکاری به تحکیم صلح، امنیت و رشد استوار منطقه مساعدت مینماید.
1: همکاری های تاجیکستان و گرجستان تنها با چارچوب روابط دو جانبه محدود نمیگردند و دو کشور در دایره ساختارهای همکاری های بسیار جانبه نیز تجربه مثبت دارند. از جمله ذکر نموده به مورد است که در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر سازمان های منطقوی و بین المللی جانب ها موقع همدیگر را پیوسته جانبداری می نمایند و این هماهنگی در عرصه بین المللی به تحکیم نفوذ هر دو دولت نیز می تواند که مساعدت نماید.
0: یکی از سمت‌های اساسی همکاری بین دو کشور رشد مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی می‌باشد. در این سمت ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار گرجستان اهمیت مهم داشت. در رفت ملاقات مسائل وابسته به تحکیم اساس‌های حقوقی و شرطنامه‌ای همکاری‌ها، رشد تجارت، جلب سرمایه‌گذاری و گسترش مناسبت‌های اقتصادی بررسی گردیدند. جانب ها همچنین درباره امکانات های رشد ساحه‌های صنعت، هیدروانرژتیکا و استفاده اقتدار اقتصادی هر دو کشور مبادله افکار نمودند. دایر به همکاری های اقتصادی این دو کشور جمشید سالیف سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات ساحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان افزود:
1: باعث ذکر است که نشان دهنده مهم سطح همکاری های اقتصادی این گردش مال و کالا میان دو کشور ارزوبی میگردد و در زمینه شرطنامه های دو جانبه به امضا رسیده که حجم سودا تدریجاً افزایش میگردد نشان میدهند که رابطه های اقتصادی این دو کشور بیش از پیش تقویت داده میشوند. طبق معلومات های آماری اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 گردش تجارت بین تاجیکستان و گرجستان بیش از 10 میلیون دلار آمریکایی تشکیل داد. از این مقدار صادرات از جمهوری تاجیکستان 328,000 دلار و واردات از گرجستان باشد 10.1 میلیون دلار را در بر میگیرد که گرچند توازن سودا حالا بیشتر به نفع جانب گرجی به شمار میرود، امکانات های وسیع برای افزایش صادرات تاجیکستان نیز وجود دارد. از جمهوری تاجیکستان به گرجستان اساسا بادام زمینی، دیگر نوهای چهارمغز، مواد داروباری در بسته ها و محصولات های کشاورزی و دیگر محصولات ها صادر میگردند. در نوبت خود از گرجستان به جمهوری تاجیکستان باشد بیشتر میشنوی سبوکراو، مواد داروباری بسته‌بندی شده، سینده ها یعنی مواد های کیمیاوی و دیگر مال و محصولات وارد کرده می شود و توسعه نمگوی مال های صادراتی و جلب سرمایه به استحصالات مشترک می توانند بر رشد متوازن تجارت مساعدت نماید. امروز در شرایط تغییریابی با صورت وضع گئواقتصادی و گئوپلیتیکی و گئواقتصادی تحکیم روابط دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان اهمیت خاصه را کسب می کند و هر دو کشور با تکیه به ارزش های استقلالیت، همدیگر فهمی و احترام متقابل قابل می توانند زمینه همکاری ها را نسبتاً باز هم گسترش دهند و با در نظر داشت اراده سیاسی راهبریت دو دولت فعال گردیدن ساختارهای مشترک و استفاده ثمرناک ظرفیت های موجود می تواند بالا برده شود و می توان گفت که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان دارای دورنمای نیک بوده، در آینده نیز به منفعت مردمان هر دو کشور رشد خواهند کرد.
0: صحه سیاحی نیز یکی از سمت‌های مهمی همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان به حساب می‌رود. هر دو کشور دارای طبیعت زیبا، یادگاری های تاریخی و امکانات های وسیع رشد توریسم می‌باشند. از این رو گسترش همکاری در صحه سیاحی می‌تواند به جلب سیاحان، رشد انفراساختاری موثر و بلند برداشتن درآمد اقتصادی مساعدت نماید. علاوه بر این همکاری ها در صحه معارف، علم و فرهنگ نیز جای مهم دارند. تبادل دانشجویان، برنامه های مشترک علمی و چورابینی های فرهنگی برای تحکیم رابطه های بین مردمان دو کشور مساعدت می کنند. چون این همکاری ها نه تنها سطح دانش و تجربه را بلند می بردارند، بلکه به تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق ها نیز مساعدت می نمایند. در مجموع همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان سال تا سال رشد یافته ایستادند. ملاقات ها و مشورت های سیاسی میان نمایندگان دو کشور به تحکیم مناسبت های دیپلماتی و گسترش همکاری های دو جانبه مساعدت میکنند. توجه مخصوص به رشد همکاری ها در ساحه های اقتصاد، تجارت، معارف، علم، فرهنگ و سیاحی ظاهر گردیده برای گسترش رابطه های بین دو دولت امکانیت های نو فراهم میآورد. همچنین همکاری دو کشور در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و تحکیم مناسبت های بین المللی و رشد همکاری های منطقوی مساعدت می نماید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه پیوند به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. حالا به این خبرها توجه فرمایید. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی زیبایی 2026 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوشنبه افتتاح شد. بیش از 60 شرکت و مؤسسه داخلی و خارجی از روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان در این نمایشگاه شرکت کردند و محصولات، تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی 2026 با حمایت دولت تاجیکستان برگزار می‌شود. این نمایشگاه ساعت 10 آغاز شد و ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در روزهای 19 و 20 ژوئن از ساعت 9 تا 18 ادامه خواهد داشت. فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق بازرگانی کشور، در مراسم بازگشایی این نمایشگاه گفت که اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان به عنوان نهادی که توسعه کارآفرینی را ترویج می‌دهد، همواره در تلاش است تا شرایط مساعدی را برای ارائه کالاها فراهم کند. ایدیبک قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با دکتر سرژ رومین، نماینده ویژه دفتر گفتگو و اعتمادسازی سازمان امنیت همکاری اروپا، دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم امنیتی منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در عین حال توجه ویژه‌ای به مسائل امنیت مرزی، حفاظت از محیط زیست و همکاری در زمینه منابع آبی به عنوان عوامل مهم تقویت ثبات و توسعه پایدار در منطقه ارزیابی شد. طرفین بر علاقه خود به تقویت بیشتری همکاری‌ها تاکید کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی در زمینه مورد علاقه خود ابراز کردند. در جریان یک سفر کاری به استان تومسک، زرینه اسماعیل‌زاده، کنسول تاجیکستان در نوسیبیرسک روسیه، با ولادیمیر موزور، فرماندار این منطقه، دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری های بین منطقه‌ای در حوزه های تجاری و اقتصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. تومسک شهری در روسیه است، مرکز اداری منطقه‌ای و ناحیه‌ای به همین نام، که در شرق سیبری غربی در سواحل رودخانه توم واقع شده است. این شهر عضو انجمن شهرهای سیبری و خاور دور و انجمن شبکه شهرهای بزرگ آسیا است. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. چین با استقبال از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از دو طرف خواست همکاری خود را در دور دوم مذاکرات ادامه دهند. لین جیون سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های زیر ربط از جمله آمریکا و ایران به روح این توافق پایبند باشند و به طور جدی تعهدشان را اجرا کنند. او همچنین از واشنگتن و تهران خواست در مرحله بعدی گفتگوها با یکدیگر راه بیابند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با وانگی همتای چینی خود از نقش سازنده پکن در پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق قدردانی کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان به گفته این وزارتخانه نقش توافق برای پایان دادن به جنگ خواهد بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفته است اگر اسرائیل به اشغال لبنان ادامه دهد، اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. لبنان به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف در توافق تبدیل شده است. اسرائیل میگوید لبنان بخشی از این توافق نیست، در حالی که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید کرده است که گفتگوهای کشورش با اسرائیل مستقل از توافق میان آمریکا و ایران است. با این حال ایران و پاکستان که نقش میانجی را ایفا کرده است، اصرار دارند که آتش بس در لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه‌ای است که ممکن است ظرف دو روز آینده توسط مقام‌های آمریکا و ایران امضا شود. ده‌ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغانستانی بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیامدهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد، تاکید شده است که هرگونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق و امنیت افغانها را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان برای سفر به بروکسل و گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغانستانی دعوت کرده است. اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنش‌های تند قانونگذاران اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. داده‌های رهگیری کشتی‌ها در روز پنجشنبه نشان داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی و حامل 6 میلیون بشکه نفت خام ساعتی پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز عبور این 3 ابرنفتکش را بزرگترین خروج نفتکش‌ها از بنادر عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کرده است. عربستان سعودی در طول درگیری که از 28 فوریه آغاز شد به طور عمده از پایانه نفتی منبع در ساحل سرخ برای صادرات نفت استفاده کرده است. این درگیری مانع از خروج صدها میلیون بشکه نفت از بنادر تولید کنندگان نفت در خلیج فارس از طریق تنگه هرمز شده بود. پایان بخش خبری است. من که نازم مرام رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جذاب متنوع و مختلف بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. البته شما میدونید که چون همیشه ما سعی میکنیم اطلاعاتی را ارائه بدهیم در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه اجتماعات و ورزش و حوزه‌های دیگر، که البته امید است این حوزه ها به این حوزه ها علاقه من باشید و حوزه های مورد علاقه شما باشد، بتوانید اطلاعاتی را هم با شنیدن برنامه های ما در هر زمینه از هر بابی دریافت بکنید. و شنوندگان گرامی، منگونه که گفتم امروز هم چون همیشه طول 2 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. البته امروز هم شرح و تحلیل برنامه ها، بخش و برنامه ها و باز برنامه های دیگری خواهیم داشت که این طول 2 ساعت با شما همراه خواهیم بود. شما می توانید این برنامه ها رو روی موج کوتاه 155 در دوشنبه و از طریق امواج دیگر از شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان بشنوید و فراتر از آن هم می توانید بشنوید، البته با جستجوی ساده آدرس vot.tj در گوگل می توانید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک وارد بشوید و از طریق آنلاین برنامه های ما رو بشنوید و دنبال بکنید. شنوندگان

همین دقایقی بعد برنامه تکنو پخش خواهد شد. این برنامه چون همیشه البته که پخش میشه، یکی از برنامه هایی که هر هفته البته پخش میشه و این برنامه در رابطه به تازه های فناوری هفته جاری، یعنی اخبار فناوری هفته جاری که در سراسر جهان اتفاق میفته، چه در زمینه هوش مصنوعی، چه در زمینه گجت ها، گوشی ها، یا به اصطلاح همون موبایل ها که میگن، و باز در حوزه های دیگر هم البته خواهیم گفت. در مجموع ما تکنولوژی و فناوری این هفته رو البته مرور خواهیم کرد که چه تازه هایی در این زمینه وجود داشت و البته چه اهمیتی دارد و در واقع از چه اهمیتی برخوردار هستند، معرفی و رونمایی از فناوری های جدید، به ویژه فناوری هایی که با هوش مصنوعی مرتبط هستند. و البته برنامه های دیگری هم خواهیم داشت در ادامه، از جمله برنامه جهان اقتصاد پخش خواهد شد. در این برنامه در رابطه به این خواهیم گفت که هفته جاری شاید چه خبرهایی در زمینه اقتصاد بودیم و البته اخبار اقتصادی تاجیکستان مورد پوشش قرار میگیره و البته در این زمینه ما خواهیم گفت که این هفته تاجیکستان با کدام نهادهای بین المللی و با کدام کشورها و سازمانهای دیگر منطقه‌ای و بین المللی همکاری هایش در زمینه اقتصاد، در زمینه سرمایه گذاری، در زمینه مالی چطور بوده و این همکاری ها چه چشماندازی را به دنبال داشته. در این باره بیشتر خواهیم گفت و شما می توانید این برنامه را البته با درنگ بشنوید، البته دیرتر پس از تکنو پخش میشه و برنامه های دیگر ما هم ساعت دوم پخش خواهند شد، از جمله گفتگوی پخش خواهد شد در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان و با یعقوب یسنا پژوهشگر خراسانی گفتگو خواهیم داشت در رابطه به اقدام دولت تاجیکستان در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در کشور که این اقدام مدت هاست انجام میشه و نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر منطقه، به ویژه در ایران هم مورد استقبال قرار گرفت این اقدام و در رابطه به این گفته خواهد شد که این اقدام از چه اهمیتی برخوردار است و در زمینه آشنایی مردم تاجیکستان با شاهنامه چه اثری خواهد گذاشت. و پیش از پخش این برنامه ها البته یک آهنگی را حال میشنیم و برنامه های دیگر را ادامه خواهیم داد.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود بر شما پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه تکنو. دنیای روبوتیک در آستان یک تحول بزرگ در فلسفه طراحی قرار دارد، جایی که شرکت با رونمایی از ربات متفاوت و جدید خود کلیشه‌های رایج ماشین ها را به چالش کشیده است. این ربات بدون سر و مینیمال پتانسیل این را دارد که همون تغییر انقلابی و لحظه آیفون را در نحوه تعامل ما با ربات ها در محیط کار و خانه ایجاد کند. با برگیری از دستان فوق‌العاده ماهر و مدل هوش مصنوعی اختصاصی به دنبال اثبات این موضوع هست که یک ربات برای موفد و پذیرفتنی بودن نیازی به تقلید کامل از ظاهر انسان ندارد و همچنین بیشتر ربات‌های انسان نمای امروزی دارای مفاصل بیرونی، سطوح فلزی، سخت و براق و همچنین کابل‌ها و موتورهای نمایان هستند که ظاهر سنگین، صنعتی و حتی تا حدی تهدید آمیز به آنها می‌زد. اما در شرایطی که کل صنعت روباتیک در تلاش هست این ماشین‌ها را به هتل‌ها، بیمارستان‌ها، انبارها و حتی خانه‌ها بیاورد، مفاصل ارتقا یافته رویکرد کاملا متفاوت را پیش گرفته است. ربات بازوها و دست‌های بسیار ماهر دارد، اما در طراحی آن هیچ سر و چهره دیده نمی شود و این اجزا روی یک بدنه مینیمال از پنل های مفصلی سوار شده اند که با پایه های چرخدار کامل می شود. نسخه مجهز به پا نیز در آینده عرضه خواهد شد. سونی به تازگی از سنسور دوربین پرده برداشته که برای گوشی‌های هوشمند طراحی شدند و همچنین تمرکز مضاعفی بر ارتقای کیفیت تصاویر در شرایط نوری چالش برانگیز دارد. این سنسور با فناوری‌های نوین عکس‌ها و ویدیوهای بسیار واقع‌گرایانه ثبت می‌کند و در این حال مصرف انرژی را بهینه‌تر کرده است و این محصول جدید نخستین عضو خانه لیتسیا محسوب می‌شود که به معماری پیشرفته مجهز شده است. یک ایستگر انباشته با ابعاد 1.28x1 اینچ هست که رزولوشن 50 سنسور مگاپیکسلی و اندازه پیکسل 1.22 میکرومتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و مهمترین ویژگی این سنسور توانایی آن در دستیابی به محدوده دینامیکی شگفت‌انگیز 100 دسیبل فقط با یک بار نوردهی است و برخلاف روش‌های تصویر برداری که چندین نوردهی مختلف را با هم ترکیب می کند، رویکرد جدید سونی تمام داده های مورد نیاز را فقط یک شات ثبت می کند و این نوآوری طوری ناشی از حرکت هنگام عکاسی از سوژه های متحرک یا که منابع نوری درخشان کاهش می دهد و نتیجه کاملا شفاف ارائه می دهد. پاییز گذشته گوگل اعلام کرده که در حال ساخت نسخه کاملا جدید از اسپیکر هوشمند گوگل هوم است تا آن را در اواسط سال 2026 بازار بفرستد. هرچند عرضه این محصول کمی دیرتر از انتظار انجام شده، اما این شرکت بالاخره پیش فروش جدیدترین اسپیکر خود را آغاز کرد. تاریخ عرضه رسمی این دستگاه در بازار برای 25 ژوئن برنامه ریزی شده است. هرچند گوگل هوم جدید کاروی شبیه به اسپیکر دارد و می تواند که برای گرفتن صدای استریو دو عدد از آنها را به هم وصل کرد، اما طراحی بلندگو تغییر کرده و قابلیت هایش بسیار بهتر شده است و این اسپیکر حالا با اندازه بسیار کوچکتر صدا را به صورت 360 درجه و کاملا شفاف پخش می کند. علاوه بر این، اگه اون را به گوگل تی وی استریمر وصل کنید، موقع تماشای فیلم و سریال به شما صدای استریو می دهد و روی این سپیکر با یک پارچه بافتنی سه‌بعدی از مواد بازیافتی پوشانده شده است و 4 رنگ مختلف دارد. تغییر دیگر این هست که گوگل چراغ‌های نشانگر را از پشت پارچه برداشته و به صورت یک حلقه دور پایه سپیکر قرار داده است و این حلقه وقتی میکروفون روشن هست از طور صوتی می گیرد یا در حال پاسخگویی به سوال هاست با نورهای متحرک به شما عکس العمل نشان می دهد. و باز یک خبری دیگر، اینتل جزئیات بیشتری از فناوری ساخت 18 خود به اشتراک گذاشته است.
و گرهی که انتظار می رود که توجه مشتریان بزرگ را به خود جلب کند. فناوری 18 اینتل درست به اندازه 14 برای کسب و کار کارخانه های ریختگری این شرکت حیاتی هست و این غول تراش سازی در حال تشریح مزایای آن نسبت به نسل 18 است. تولید نیمهاده های تجارتی بسیار دشوار هست و اینتل سخت در تلاش هست تا به توسعه سریع گره های پردازشی و فناوری های بسته‌بندی پیشرفته کارخانه های خود را به استاندارد های برتر برساند. با توجه به پیشرفت های عظیم در 18 و سروصداهای پیرامون گره های بعدی مانند 14 و بخش اینتل در مسیر درست قرار دارد، اما آنها هنوز باید خود را به مشتریانشون ثابت کنند. از این رو اینتل عجله ندارد. و خبر آخر رو هم تقدیمتون میکنیم و کالکوم از جدیدترین پلتفرم پرچمدار خود در حوزه واقعیت توسعه یافته با نام اسناپ دراگون پرده برداشته است. هدف اصلی از توسعه این پلتفرم ارائه قدرت پردازشی هوش مصنوعی به صورت کاملا محلی و روی دستگاه با گجت های پوشیدنی مانند عینک های هوشمند و هدست های مستقل است. این راهکار به سازندگان اجازه میدهد تا ضمن حفظ سبکی خنک ماندن و راحتی دستگاه برای استفاده در مدت زمان طولانی تجربه بسیار در مقایسه با قوطی‌ور کننده تر به کاربران ارائه دهد و این چیپست جدید نسل پیشین خود یعنی که اسناپ دراگون نسل 2 ارتقای چشمگیری را تجربه کرده است و طبق اعلام کالکوم این تراش حدود 60% عملکرد گرافیکی بهتر و 30% توان پردازشی بالاتر ارائه می دهد. علاوه بر این بهره‌وری باتری در آن تا 20% بهبود یافته است و تحت بارهای سنگین پردازشی تا 12 درجه سانتیگراد خنک‌تر از نسل قبل عمل می کند. کالکوم می گوید که این بهینه‌سازی های حرارتی و مصرف انرژی در صورت پیاده‌سازی موفق در محصولات نهایی گام کلیدی برای تجاری سازی عینک های هوشمند مخصوص تمام ساعت روز خواهد بود.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه امروز ما در رابطه به تازه‌های اقتصادی تاجیکستان خواهیم گفت. در ادامه ما را دنبال بکنید. مسئله گسترش همکاری در زمینه جذب سرمایه گذاری در دیدار سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان با شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی، رئیس انجمن بازرگانی قطر و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت‌های فیصل هولدینگ در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری، در این دیدار مسائل گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری به بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در شهر باکو در چارچوب نشست سالانه بانک توسعه اسلامی، ملاقات مشترکی بین عبدالرحمن عبدالرحمنزاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، و یوسف مجیدی، معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان، با سلطان عبدالرحمن مرشد، رئیس صندوق توسعه عربستان سعودی برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد اجرای مؤثر پروژه های موجود در بخش های واقعی اقتصاد از جمله حمل و نقل و انرژی، همچنین استفاده از فرصت ها در تامین مالی مطالعات امکان سنجی و غیره تبادل نظر کردند. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده و یوسف مجیدی همچنین با دکتر سمی ابراهیم السویلیم، مدیر کل موقت مؤسسه بانک توسعه اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسائل مربوط به گذار به مرحله جدید مشارکت استراتژیک، یعنی تقویت تامین مالی پروژه ها از طریق کمک های علمی و فنی و توسعه سرمایه انسانی مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای تدوین نقشه راه عملی و راه اندازی پروژه های کمک های فنی در آینده نزدیک تایید کردند.

در دوشنبه فرادشاه رحمان علی زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان با محمد بن صالح السوی رئیس هیئت مدیره شرکت منابع انسانی انجاز و رئیس مشترک بخش سعودی شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد سرمایه گذاری در زمینه های برق آبی، مناطق آزاد اقتصادی، فراوری محصولات کشاورزی، صنایع معدنی و توسعه گردشگری تبادل نظر کردند. طرفین ضمن بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کردند که حجم فعلی گردش تجارت بین تاجیکستان و عربستان در سطح اولیه است. در این دیدار خاطر نشان شد که تشکیل شورای کاری مشترک و برگزاری جلسات آن فضای مناسبی را برای ایجاد جریان های تجارتی مستقیم ایجاد کرده است. محمد بن صالح السوی آمادگی تجارتی عربستان را برای تقویت همکاری و سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های تاجیکستان ابراز کرد. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مربوط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری، بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهادی مقامات محلی گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمربخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت‌دار توسعه دوشنبه ابراز کردند.

در چارچوب نشست مقامات ارشد برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی 2026 که در اولان‌باتور برگزار شد، موضوع تقویت همکاری بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه آب و انرژی مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان، دلیر جمعه وزیر انرژی کشور با زنی دارین باتابیار رئیس آژانس آب مغولستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه مدیریت منابع آب، استفاده منطقی از منابع آب، حفاظت از محیط زیست و تبادل تجربه در این زمینه ها بحث کردند. دلیر جمعه دیدگاه های خود را در مورد منابع آب کشور، سیاست تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و ابتکار تاجیکستان در سطح جهانی بیان کرد. یوسف مجیدی، معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان، با خانم اولگا میخائیلووا، مدیر کشوری صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی، در شهر دوشنبه دیدار کرد که در آن مسائل مربوط به توسعه همکاری بین تاجیکستان و این صندوق مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت دارایی تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد اجرای برنامه مشارکت همکاری، پیشرفت اجرای پروژه های جاری و همچنین پروژه های برنامه ریزی شده گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتری همکاری های مفید و اجرای پروژه های اجتماعی و اقتصادی ابراز کردند. فرادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دستی تاجیکستان، با ناتالیا اوتل، مدیر منطقه‌ای اروپا و آسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا دیدار کرد. به گزارش اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، در این دیدار طرفین طیف وسیع مسائل مربوط به توسعه همکاری در بخش خصوصی بین اتاق بازرگانی و صنایع کشور و مراکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا را مورد بحث قرار دادند. موضوع برگزاری همایش همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده در قالب 35+1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. فرادشاه رحمان علی زاده خاطر نشان کرد که به لطف سیاست دولت تاجیکستان همکاری با شرکای توسعه در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش پلتفرم های تجارت بین المللی وارد مرحله کیفی جدیدی شده است. در پایان این دیدار طرفین علاقه خود را برای فعال کردن همکاری های عملی و اجرای پروژه های مشترک ابراز کردند. در دیدار حیدر رجب‌زاده، معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، با هیئت شرکت مالزیایی گروه مگا فورتریس که در تاریخ 16 ژوئن در دوشنبه برگزار شد، موضوع یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک بحث کردند. اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان گزارش داد که در این دیدار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در این کشور به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه مگا فورتریس نیز با ارائه گزارشی زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند. در این حال، فرصت‌های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های سودمند متقابل، تبادل تجربیات و مشارکت فعال در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی ابراز کردند. شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز جهان اقتصاد. من که لازم را همراهی کردید و از خبرهای جدید اقتصاد تاجیکستان مطلع شدید. پیروز و پاینده باشید و روزگار بکن.

0: نیکاسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. حالا به این خبرها توجه فرمایید. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی زیبایی 2026 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوشنبه افتتاح شد. بیش از 60 شرکت و مؤسسه داخلی و خارجی از روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان در این نمایشگاه شرکت کردند و محصولات، تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی 2026 با حمایت دولت تاجیکستان برگزار می‌شود. این نمایشگاه ساعت 10 آغاز شد و ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در روزهای 19 و 20 ژوئن از ساعت 9 تا 18 ادامه خواهد داشت. فرهادشاه رحمان علی زاده، رئیس اتاق بازرگانی کشور، در مراسم بازگشایی این نمایشگاه گفت که اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان به عنوان نهادی که توسعه کارآفرینی را ترویج می‌دهد، همواره در تلاش است تا شرایط مساعدی را برای ارائه کالاها فراهم کند. ایدیبک قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با دکتر سرژ رومین، نماینده ویژه دفتر گفتگو و اعتماد سازی سازمان امنیت همکاری اروپا، دیدار را گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم امنیتی منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در این حال توجه ویژه‌ای به مسائل امنیت مرزی، حفاظت از محیط زیست و همکاری در زمینه منابع آبی به عنوان عوامل مهم تقویت ثبات و توسعه پایدار در منطقه ارزیابی شد. طرفین بر علاقه خود به تقویت بیشتری همکاری‌ها تاکید کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی در زمینه مورد علاقه خود ابراز کردند. در جریان یک سفر کاری به استان تومسک، زرینه اسماعیل زاده، کنسول تاجیکستان در نووسیبیرسک روسیه، با ولادیمیر مازور، فرماندار این منطقه دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری های بین منطقه‌ای در حوزه های تجاری و اقتصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. تومسک شهری در روسیه است، مرکز اداری منطقه‌ای و ناحیه‌ای به همین نام، که در شرق سیبری غربی در سواحل رودخانه توم واقع شده است. این شهر عضو انجمن شهرهای سیبری و خاور دور و انجمن شبکه شهرهای بزرگ آسیا است. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. چین با استقبال از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از دو طرف خواست همکاری خود را در دور دوم مذاکرات ادامه دهند. لین جیون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های زیر ربط از جمله آمریکا و ایران به روح این توافق پایبند باشند و به طور جدی تعهدشان را اجرا کنند. و همچنین از واشنگتن و تهران خواست در مرحله بعدی گفتگوها با یکدیگر راه بیابند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با وانگ یی، همتای چینی خود، از نقش سازنده پکن در پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق قدردانی کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان، به گفته این وزارتخانه، نقص توافق برای پایان دادن به جنگ خواهد بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، گفته است اگر اسرائیل به اشغال لبنان ادامه دهد، اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. لبنان به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف در توافق تبدیل شده است. اسرائیل میگوید لبنان بخشی از این توافق نیست، در حالی که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید کرده است که گفتگوهای کشورش با اسرائیل مستقل از توافق میان آمریکا و ایران است. با این حال ایران و پاکستان که نقش میانجی را ایفا کرده است اصرار دارند که آتش بس در لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی تفاهم نامه ای است که ممکن است ظرف دو روز آینده توسط مقام های آمریکا و ایران امضا شود. ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغانستانی و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقام های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیامدهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید شده است که هر گونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق و امنیت افغان ها را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا از مقام های طالبان برای سفر به بروکسل و گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغانستانی دعوت کرده است، اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنش های تند قانونگذاران اروپایی و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است. داده های رهگیری کشتی ها در روز پنجشنبه نشان داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی و حامل 6 میلیون بشکه نفت خام ساعتی پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز عبور این 3 ابرنفتکش را بزرگترین خروج نفتکش ها از بنادر عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کرده است. عربستان سعودی در طول درگیری که از 28 فوریه آغاز شد به طور عمده از پایانه نفتی منبع در ساحل سرخ برای صادرات نفت استفاده کرده است. این درگیری مانع از خروج صدها میلیون بشکه نفت از بنادر تولید کنندگان نفت در خلیج فارس از طریق تنگه هرمز شده بود. پایان بخش خبری است. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

فروغ الزمان فرخزاد زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتصل سلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند چهارم توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب چهار پاره کار خود را آغاز کرد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده‌اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقه‌مند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده‌هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده‌هایش در مجله خواندنی‌ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ درآمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت.

وفا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی می پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بدینسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاره را می پذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز می کند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان، نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام می‌بینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار می‌کردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده، یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چهارمین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1843 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی هم مانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت: خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد. یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جی

به ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و با حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. سبیتیست از شاهنامه فردوسی، یکی از بزرگترین حماسه های جهان که نگارش آن به هزاران سال پیش برمیگرده و آن حماسه ملی فارسی زبانان جهان هم قلمداد می شود. کتاب شاهنامه فردوسی در تاجیکستان به دستور ویژه رئیس جمهور تاجیکستان در حال توزیع رایگان است و تا همین الان در برخی از مناطق تاجیکستان و در برخی نواحی کشور این کتاب داره توزیع میشه به مردم تاجیکستان. درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. در این گفتگوی ویژه با یعقوب یسنا، شانه پژوه معروف خراسانی، گفتگوی ویژه خواهیم داشت. آقای یسنا درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه خوش اومدید. خب آقای یسنا، در ابتدا میخواستم نظر شما رو بپرسم در رابطه به تقدیم همین کتاب، توزیع رایگان همین کتاب مردم تاجیکستان، و در واقع دیدگاه شما و نظر شما در ابتدا چیست در این باره؟
2: درود به شما بختاور گرامی، درود به بیننده های برنامه شما. خیلی خرسند هستم که شاهنامه فردوسی در بخشی از قلمرو زبان فارسی یعنی در تاجیکستان توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت تاجیکستان، به صورت گسترده چاپ و نشر می شود و به طور عدیه رایگان در اختیار خانواده های تاجیک و شهروندان تاجیکستانی قرار می گیرد. بسیار بزرگ و نادر فرهنگی است، چاپ و نشر و پخش می شود. نادر به این دلیل هست که یک دولت و هزینه چاپ و نشر شاهنامه را متقبل می شود و این شاهنامه را به صورت عدیه و رایگان به مردم کشور خود تقدیم می دارد، که این کار با ویژه درباره شاهنامه فردوسی با وصفی که یک اثر ملی و مردمی هست در تاریخ سرایش شاهنامه که بیشتر از 1000 سال می گذرد صورت نگرفته است. چون این اقدامی، اگرچه فردوسی توقع داشته است که دولتی یا یک شخصیت ملی این کار را برای شاهنامه انجام دهد، متاسفانه هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شخصیت سیاسی چنین اقدامی را نکرده است، که خوشبختانه در این روزگار چنین اقدامی از طرف رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان پیشوای ملت صورت میگیرد و به همین دلیل خیلی هم از نظر واقعیت و هم از نظر معنوی و نمادین خیلی کاری با اهمیتی است.
1: خب یکی از موضوعاتی که سالهاست مطرح میشه در سراسر فرارود و همینطور جغرافیای همون شانه مطرح میشه، تنش‌های قومی است، تنش‌های ملی است و برخورد تمدن‌های جداگانه که یکی از اصطلاحات مشهور در این زمینه محسوب می‌شود. آیا توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان تاثیرگذار است در این فرایند گفتگوی تمدن‌های جداگانه در سراسر جهان و همینطور در منطقه و جهان؟
2: بله، این همیشه شاهنامه از نظر تمدنی، از نظر هویت سازی و از نظر هویت فرهنگی، زبانی و ملی در سطح منطقه و جهان تاثیرگذاری خاصی خود را داشته. اگر ما میاییم مدنیت های فرهنگی، زبانی و ادبی را بر اساس حماسه های ملی دستبندی میکنیم، ما یک حماسه ملی داریم در سراسر اروپا یا غربی ها که ایلیاد و اودیسه است، و در حوزه این حماسه معابرات ها رامایانا را داریم، و در حوزه ایران فرهنگی شامل کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران و این حوزه بشری باشد، ما یک اثر الماسی و ملی هویت ساز همین شاهنامه فردوسی را داریم. بنابراین شاهنامه فردوسی در این راستا هم توانسته است برای کشورهای منطقه هویت باستانی و هویت نیاکانیش را در برابر هویت هایی که بر این حرکت هم مبارزه بکند و هویت ملی و مردمی کشورهای منطقه را حفاظت بکند. از این نظر شاهنامه فردوسی برای مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران و در کل فارسی زبان ها هویت ساز بوده و از چند نظر و از چند جنبه و از چند بود توانسته است اهمیت تمدنی، فرهنگی، هویتی و ملی داشته باشد.
1: خب اهمیت فرهنگی گفتید، آیا در تاجیکستان که نخستین بار است این اقدام در تاجیکستان هم انجام میشه، شما به عنوان پژوهشگر شاهنامه و همینطور به عنوان پژوهشگری که دو کتاب درباره شاهنامه نوشتید، باز چه برداشت هایی در رابطه به این موضوع دارید و دقیقاً درباره این که تاثیر فرهنگی و هویتیش به مردم تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ و چون میبینیم گفته میشه در رسانه های تاجیکستان که امید است این کتاب کتاب هویت ساز برای مردم تاجیکستان باشه که یکی از میراثداران شاهنامه و ادبیات فارسی محسوب میشوند، در واقع به باور شما تاثیر فرهنگی و هویتی آن به مردم تاجیکستان چطور خواهد؟
2: به نظر من خیلی میتواند تاثیرگذار باشد. چرا؟ به این دلیل که خب در برداشت و باور مردم چهره ها، رویدات ها و شخصیت های شاهنامه شناخته شده هست. از یک طرف مثلا رستم را همه مردم میشناسند، جمشید را همه مردم میشناسند، داستان های شاهنامه را این وزی همه مردم در تاجیکستان میدانند، نام های شاهنامه ای در تاجیکستان رواج دارند. اما وقتی که شاهنامه نشر می شود به این گستردگی، وارد خانه های مردم تاجیکستان می شود، طبعا این باورها و برداشت های نیاکانی را تقویت می کند و بیشتر رسمیت می بخشد و در غیر آن خود این نشر و پخش شاهنامه و توزیع و تقسیم شاهنامه جایگاه معنوی و نمادینی در سطح ملی دارد. به نظر من در چنین شرایطی که هم تمدن غربی داره وارد کشورهای فارسی زبان میشه و از یک طرف دیگر هم هویت ملی و قومی و مردمی مثلا کشورهای عرب زبان و منطقه هم با مذهب وارد این کشورهای فارسی زبان میشود، در چنین شرایطی نشر پخش شاهنامه و توزیع شاهنامه برای خانواده های تاجیکستان میتواند خیلی تاثیرگذار باشد و خیلی هم اهمیت داشته باشد و خاطرات فرهنگی و ملی مردم را بار دیگر وارد خانه های مردم در سطح ملی مطرح بکنند. امید همین هست.
1: خب شما سالها، البته زادگاه شما افغانستان، در افغانستان زندگی کردید و اینطور در ایران هم زندگی کردید، یعنی در حوزه کشورهای فارسی زبان و شاهنامه زندگی کردید و یکی از موضوعاتی که در این ردیف هستش، میبینیم بسیاری از ایرانیان و خراسانیان مورد استقبال قرار دادند این اقدام تاجیکستان را که این اقدام خوبی بوده و این اقدام را زمین ساز یک هویت و تاریخ و همینطور گسترش تمدن فارسی اعلام کردند. خب باز چه نظرها از سوی پژوهشگران دیگر هست، به ویژه پژوهشگرانی که از افغانستان هستند، از ایران هستند؟ شما چون یکی از پژوهشگران هستید میخوام در این باره هم بگویید.
2: تا جایی که من رسانه ها رو دنبال کردم در قبال نشر و پخش و توزیع رایگان شاهنامه در سطح ملی در تاجیکستان، همه در این حوزه زبان فارسی یا ایرانی فرهنگی از این کار استقبال کرده است و این کار دولت و رئیس جمهور تاجیکستان را ارزشمند دانسته است. بنابراین فکر میکنم این کار رئیس جمهور محترم تاجیکستان نه تنها یک پیامد ملی بلکه یک پیامد منطقه‌ای در حوزه کشورهای فارسی زبان و ایران فرهنگی داشته و شهروندان این کشورها و گونه حکومت های خود را و نهادهای فرهنگی کردند که در تاجیکستان چنین کاری صورت میگیرد، شما چرا چنین کاری را در قبال هویت ملی، فرهنگ ملی و شاهنامه انجام نمیدید؟ من فکر میکنم که دیر یا زود در کشورهای دیگر هم این کار استقبال خواهد شد و چاپ شاهنامه یا نشر پخش شاهنامه یا استقبال از شاهنامه رواج بیشتر پیدا کرد و در حقیقت این کاری که در تاجیکستان صورت گرفته یک انرژی و نیروی فرهنگی را و یک انگیزه فرهنگی را در سطح کشورهای فارسی زبان پخش میکنه و تقویت میکنه. همین گونه من در رسانه ها یا برخوردی مردم را همین گونه دیدم که این نشر و پخش شاهنامه در تاجیکستان یک انگیزه ملی فرهنگی در کشورهای منطقه شده است.
1: ممنونم از شما یعقوب یسنا، شما پژوه معرف خراسانی که تا این لحظه با ما گفتگو کردید. و بینندگان شنوندگان رادیو واتاری، این بود گفتگوی ویژه ما در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم درباره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه‌های داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال، دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه، برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری‌های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهور تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری و مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثتی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود.
از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 هم وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می‌شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه‌های شکل‌گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته‌های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه‌های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه‌ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیری ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را ملی کردید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با درود و وقتتان بخیر، برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز جمعه است، 19 جون سال 2026 میلادی، برابر است به 29 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره، اینجانب زرنگز محمدالله گرداننده برنامه امروز تری با کارگردانی علیشیر شیرالی برای دو ساعت دیگه با برنامه تری با شما می باشیم. امیدواریم در هر گوشه و کناری که صدای ما را می شنوید صحتمند، موفق و سربلند باشید. اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم تا لحظه های را در کنار هم سپری کنیم. لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً به موضوع های فرهنگی و اجتماعی خواهیم پرداخت و در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. تا پایان برنامه با ما همراه باشید، زیرا مطالب جالب، گزارش های شنیدنی و بخش های گوناگونی را برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتان بیاید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به چند خبری تازه از حیات تاجیکستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط اخبار، صحبت تلفنی رؤسای دو کشور تاجیکستان و ایران، برگزاری کنفرانس بین المللی اوید به تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده مخصوص ریاست عمل کننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات نمود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. رشد روابط دو کشور تاجیکستان و امریکا در بخش اقتصاد. امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تلفنی کرده است. بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پولهای کشورهای منطقه را ممنوع اعلان کرده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار، دیروز تاریخ 18 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم اسد پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت رهبر کشور ما با مردم ایران و رؤسای آن به خاطر دستیابی به سازش صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبریکات صمیمی اظهار نمودند. تاکید کردید که سند سرنوشت ساز در این زمینه از جانب سران دو کشور با تصویب رسیده برای تامین صلح پایدار در خاورمیانه و بیرون از آن تحکیم ثبات بین المللی و رشد استوار اهمیت کلیدی دارد. پیشوای ملت به مردم ایران تمنیات صلح و ثبات و امنیت پایدار را ابراز داشتند. در جریان صحبت جنبه های کلیدی همکاری های دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ادامه اخبار. به روز 18 جون در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه کنفرانس بین المللی اید با تحکیم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی برگزار کردید که در آن قاهر اصولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس وضعیت فعلی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در بخش روابط فرهنگی بررسی شده و مسائل حفظ میراث مشترک تاریخی، تقویت روابط بشر دوستانه، توسعه مکالمه بین دولتی و تهیه مکانیزم های مؤثر همکاری توجه مخصوص ظاهر گردید. ضمن سخنرانی نخست وزیر کشور ابراز داشت که کشورهای ما را ارزش‌ها و تاریخ مشترک، احترام متقابل و ارج گذاشتن به عنعنات یکدیگر به هم پیوند می‌دهد. اظهار شد که تاجیکستان همیشه جانبدار مناسبات دوستانه، همسایگی نیک با سایر کشورها بوده، برای تبادل فرهنگی همیشه آماده است. خبری دیگر، به روز 18 جون ایدیبک قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرژ رومین نماینده مخصوص ریاست عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا سوئیس اید به پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها اید به مسائل مهم امنیت منطقوی تبادل نظر نمودند، همزمان به مسائل امنیت مرزی، حفظ محیط زیست و همکاری در بخش ذخایر آبی همچون عوامل مهم تحکیم ثبات و رشد استوار منطقه توجه مخصوص ظاهر شد. جانب ها علاقه خود را جهت تحکیم مبادی همکاری تاکید نمودند، آمادگی خود را برای توسعه همکاری بعدی در مسیر مورد توجه مشترک اظهار داشتند. و به روز 17 جون در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. در کار آن نماینده‌های مؤسسات تعلیمی، دانشمندان، کارشناسان، رؤسای نهادهای معارف و متخصصان بخش تحصیلات حرفه‌ای از تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. در همایش مسائل مهم رشد بخش معارف من جمله دیجیتالی‌سازی نظام تعلیم، استفاده هوش مصنوعی در روند آموزش، تربیت متخصصان، تحکیم روابط تحصیلات با استیصالات، تامین کیفیت تحصیلات، رشد تحصیلات متصل، تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ضمن افتتاح کنفرانس فرهاد رحیمی رئیس کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای ابراز داشت که امروز نظام معارف در تمامی جهان مرحله نوی رشد را کسب می کند. رشد سریع تکنولوژی دیجیتالی سازی اقتصادیات، رشد هوش مصنوعی، تغییرابی بازار مهنت و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی از کشورها ایجاب می کند که به مسئله رشد سرمایه انسانی توجه بیشتر ظاهر شود. خبری دیگر، زوقی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با کیتی هیس رئیس دپارتمان روابط دولتی و بین المللی شرکتی که تپلا ملاقات نمود. زوقی زاده اقتدار و امکانات موجوده جمهوری تاجیکستان را در زیربنای بخش انرژی، صنایع، ترانسپورت و استخراج معدن معرفی نمود. از ریاست شرکت کتیپایل دولت به عمل آورده شد که فعالیت خود را در تاجیکستان در بخش تکنیک ساختمان و پروژه های زیربنایی با استفاده از تکنولوژی معاصر و تجربه وسیع خود توسعه ببخشند. خبری دیگر، دورنمای همکاری در بخش اداره استوار ذخایر آب، رشد هیدرو انرژی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییرات اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات امین جان گل محمدزاده رئیس انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این ملاقات توجه مخصوص به مسائل استفاده عقلانه ذخایر آب‌های روی زمینی و زیر زمینی، تطبیق شیوه‌های سالم محیط زیست برای توسعه سکتور برق آبی، محافظت از اکوسیستم آبی و تقویت امنیت محیط زیست نشان داده شد. امین جان گل محمدزاده نتایج پروژه علمی تحقیقات تطبیق شونده و رشد منبعده را در بخش مختلف آبی، هیدرو انرژی و اکولوژی معرفی نمود. به روز 17 جون در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به حیات و ایجادیات آدنا هاشم، حافظ خلقی تاجیکستان، فلکسرای شهیر، تحت عنوان روزگار و آثار استاد آدنا هاشم کنفرانس علمی عملی برگزار شد. استاد آدنا هاشم از عمره شخصیت های برجسته فرهنگ و هنر ملی محسوب یافته، با آواز دلنشین، استعداد بی‌نظیر و خدمات ارزنده خود در رشد هنر فلک مقام مخصوص را کسب کرده است. تأکید شد که میراث ایجادی این هنرمند مردمی با عنوان گنجینه ارزشمند فرهنگ ملی برای نسل‌های امروز و بعد خدمت کرده و آموزش، حفظ و معرفی آن وظیفه مهم اهل فرهنگ و جامعه کشور محسوب می‌یابد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که وزیر خارجه امیرخان متقب با رازمری دیکرلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکم صلح گفتگوی تلفنی انجام داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که دو طرف درباره رساندن کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند و راه های موثرتر ساختن روند توزیع این کمک ها بحث و تبادل نظر کردند. در اساس اعلامیه خانم دیکرلو از همکاری ها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیت های بشردوستانه فراهم کرده قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط به ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان معلومات را شریک ساخته است. قابل داوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواسته محدودیت های وضع شده بر کارمندان زنی افغانی سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفت آمد کرده و وظایفشان را انجام بدهند. بانک مرکزی افغانستان وارد ساختن پل‌های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. در افغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلام کرده و صرافان، تاجران، شرکت‌های ترانسپورتی و مسافران خواستار شده که از انتقال اسعار خارجی خودداری کنند. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده که پول افغانی نسبت به اسعار بسیار کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملی را برای تقویت اقتصاد کشور ضروری خوانده است. قابل تذکر است که در سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آوردند. وزارت امور خارجه مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلان کرده که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت روز پنجشنبه 28 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 485 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق دروازه‌های ترخم و سپین بولتک وارد کشور شدند. بر اساس این گزارش 475 نفر از طریق ترخم و 28 نفر دیگر از طریق سپین بولتک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمک های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی مانده آمریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرده، کنفرانسی را که بیشتر به توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترامپ گفته که شاید بتواند تجهیزات را که اردوی آمریکا هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود دوباره به دست آورد. او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرده و با اشاره به تصمیم رئیس جمهور پیشین دموکراتی آمریکا گفته که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده ها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از 300 هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد. طالبان در 15 آگست سال 2021 در حال کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: طرف رهبر کشور ما در پیام سالانه ایشان به مجلس عالی بود گام مهم دیگری است به آموزش گذشته خیش و رسیدن به قیمت ارزش های ملی و تاریخی. و شنونده عزیز، در این رابطه یک صحبت بسیار زیبایی داشتیم با دولتشاه محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، که حال فشرده آن را همراه میشنویم.
1: محترم رهبر کشور ما در پیامی که پیشنهاد کردن، این هم بنیاد تمدن آریایی و مرکز نوروز بود در شهر دوشنبه. لطفا بگید که چی اهمیت دارد بنیاد تمدن آریایی و چی را فرا میگیرد در مجموع؟
2: بله، تشکر. واقعا در شرایط امروز که مثلا دنیا در حالت تغییریابی محیط علمی و تکنیکی است، وقتی یک دولت تصمیم میگیرد در وابسته به مسئله های بسیار کهن تاریخ در ذهن شهروندان و در ذهن بعضن کارشناسان خواه نخواه میگونه یک سوال پیدا میشود که در شرایط رشد این تکنیک، ذهن سونی، تکنولوژی انفرماسیونی، اینوواسیونی، آیا چیز ضروریت است که مثلا به تاریخ کهن روبر یک دولت توجه میکنم؟ و باید قید نمایم که شما ببینید این شب و روز که ما شما زندگی داریم، عموما در عصر 20 و مخصوصا در پایان عصر 20 و امانه در استانه عصر 21، دنیا طرف با در نظر داشتی مبارزه ابر قدرت ها با مقصد رسیدن به هدف های معین خودشان، دنیا طرف بحرانی می شود و در این جریان حدودی دولت های علاهیده به میدان رقابت ها، به میدان مبارزه ها و خشونت ها و این چیز ها تبدیل یافته است که البته خواه نخواه ضرر این به مردم بی بضاعت و کم بضاعت و این چیز ها رفته می رسد. و در همین گونه یک ایام شدید در برابر مناقشه های سیاسی همزمان اگر دقت داده باشد یک تمایل و یک پدیده پیدا شده است که از جانب دایره های معین، از جانب دولت های علاهیده، حتی از جانب آلمانی دولت های علاهیده، یک تلاش به خاطر از خود کردن صحیفه های تاریخ خلق های علاهیده به نظر می رسد. این پدیده البته پدیده نو نیست، این در گذشته هم بود، فقط اینکه در شرایط امروز ما این و یک روند تازه رو به خود کسب کرد، یعنی اوج گرفت همین جریان ها، همین تلاش ها اوج گرفت. و من یک نکته را برای شنونده عزیز باید بگم که ببینید همین مسئله کشانیان هنوز در سال 45 عصر گذشته از جنوب بعضی از دولت ها با خصوص مثلا امپیری چین، دولت چین، همه خیلی یک نظر پردازی ها بیان میگردید که گویا که کوشانی ها این و اجداد کوشانی ها و فرهنگ کوشانی ها متعلق به چینی هاست. و با در نظر داشت همین روانشاد بابا جان غفوروف، یعنی اکادمی بابا جان غفوروف، سال 1960 بعد سال 1968 جلسه ها یا خود کنفرانس های علمی در دوشنبه و دیگر شهرهای سابق اتحاد شوروی برگزار کرده و در اینجا مخصوصا در همین کنفرانسی که در دوشنبه برگزار گردید موضوع کوشانیان شناسی، در اونجا علمان زبردست دعوت شدند و اونا معروضه کردند و همگی تاکید به این داشتند که این متعلق به خلق توچیک است. یعنی همین ابتکاراتی رو بابو جان غفور
1: بسیار ببخشید، در وقت همین کنفرانس، وقتی که اگر همین پیشنهادات به طور مثال از طرف حکومت چین شده باشد، مردم یا که دانشمندان چین شده باشد، امکان دارد که اگر دانشمند تاریخ شناس چین هم دعوت کردند در کار به همچون کنفرانس؟
2: بله، اونجا با البته در اونجا متخصصان از دولت چین هم بودن اشتراک داشتن که اینها نظرهای این عالمان نظرهای علمی بود. اونا هم خودشان اقرار شدن که واقعا در اساس سرچشمه ها اینا متعلق به همه خلقهای آریایی هستند. یعنی گپ سر این که چرا اینا مثال آوردم، در همون ایام بسیار نوزوگ از یک جهت و بجا غفور تانستن که این ثروت های تاریخی ما را حفظ کنند. و اکنون در شرایط امروز که بالاتر هم اشاره کردیم که مثلا همین کارها یا که همین عملها اوج گرفته است، خوشبختانه در تاریخ معاصر ما یکی از شخصیت هایی که ثروت های تاریخی، بویگری های تاریخی فرهنگی ما رو دفاع میکنن، حفظ میکنن، پشتیبانی میکنن، بیشک پیشوای ملت محترم امام رحمان. خب گفتیم که یعنی سوال داشتیم که چی ضروریات هست این چیز. خب اولا یک مسئله دیگر هم باید قید کنم که شاید در ذهن شنونده هم سوال پیدا میشه که خب همون تاریخ کهن رو مثلا همون کوشانیان باشد، نمیدونم تمدن آریایی ها باشد، نوروز باشد، این دولت گیرد وای دولت گیرد برای ما چی؟ ما باید این روزمون رو سازیم، آینده مون روش ببخشیم. اما این اندیشه اندیشه باطل هستند، اندیشه هستند که ملت رو، خلق رو به گمراهی میبرند، به یک کوچه سربسته برده میرسونند. گپ سر این میرود که اگر دقت داشته باشید در شرایط زمان ما تاریخ برای دایره های علاهیده چون اسلحه استفاده می شود، چون یراق استفاده می شود، یعنی با واسطه تاریخ دولت های علاهیده، قوه های علاهیده، دایره های علاهیده تلاش اونا میکنن و اونا میخوان اثبات کنن که آنها اول تر بودن، اونها در تمدن جهانی سهمی بیش

0: بیشتر داشتن. آنها مثلا در این سرزمین ها، در این مرز و بوم ها، بنیادگذاران اولین دولت ها و فرهنگ ها آنها بودند. حالا شما میدونید که طبیعتا هر کسی که اولتر چیزی را صاحبی میکند، صاحب اصلی همون است. یعنی به واسطه این دعوا کرده نمیشوند که مرز و بوم های تاریخی اونها فراتر از مرز و بوم های امروزه اشون است. یعنی در تاریخ نسبت اینا ناعدالتی ظاهر شده است، صورت گرفته است واقعا. یعنی در زمان این قوه ها به هدف خود رسیده میتونند با این شکل که مثلا همون خلق غافل است، غفلت زده است، نسبت تاریخش بی توجه است. لیکن شما ببینید از سالهای اول صاحب سخالی، از اون روزها و ساعتهایی که رهبر دولت ما زمام دولت داره به دست گرفتن، در برابر حل هزار مشکلات دیگر به همین مثلا نیز توجه کردن تو که همین ثروت های تاریخی مون، همین مال تاریخی مون رو از اون خود کنیم، نگذاریم که کسی دیگر تاریخ رو تعریف کرده برای خودشون تاریخ بسازن و به این وسیله دعواهای خودشون در منبرهای گوناگون سطح منطقه و جهان مثلا مورد بررسی قرار دهند و هدفهای بی پایه خودشون آهسته آهسته تطبیق نمایند. اینو برای همین سبب در پیام نخیرم رهبر کشور پیشنهاد کردن که باید کانونی تمدن آریایی و مرکزی بین المللی نوروز در تاجیکستان بنیاد شود. خوشبختانه این کارها الکی رفته است و من فکر میکنم که در همین شرایط بسیار حساس توجه کردن به یک تاریخ خیلی بوستونی این بسیار به مورد است، تا که هم خودمون پیش از همه شهروندان خودمون و جهانیان بدانند که واقعا ما میراث بران همین تمدن هستیم. کانون این به دو معنی در لغت ها آورده می شود. اولا این به معنی زادگاه، جایی که همون چیز با وجود آمده است. دومی مرکز. یعنی از هر دو نگاه اگر دقت داده باشد بینید، یعنی با تشکیل کانون تمدن آریایی ما بار دیگر به خود و به جهانیان گفتنی هستیم که خاصگاه یا که همون وطن اصلی آریایی ها اینجاست. زشته از این وقتی که همیگونه یک مرکز بنیاد می شود، ما باز پژوهش های بیشتر سری مسئله تمدن آریایی ها انجام می دهیم و مردم بیشتر این چیزا می شناسند، یعنی همین تمدن را بیشتر می شناسند. شما ببینید پیش از اون که همین ابتکارات اکنون صورت گیرد، سال 2006 با ابتکار پیشگوی ملت ما و با دستگیری یونسکو سال تمدن آریایی ها اعلان شده بود. هنوز در همون ایام علاکه از جانب وضع علمان ما تحقیقات گوناگون در سمت آموزش مسائل وابسته به آریایی ها صورت گرفت و لیکن اون زمان اگر دقت داشته باشید مردم کمتر این توجه داشتند، یعنی به آریایی ها به واسطه به همین اصطلاح شناسایی درست نداشتند، به تمدن آریایی چندان شناسایی درست نداشتند. اما در نتیجه تحقیقات ها کارهای آموزشی آهسته آهسته تا جای البته پرام که نمیشد مردم از این چیز آشنایی پیدا کرد، لااقل همین قدر فهمید که ما از نژاد آریایی ها هستیم. همین خودش یک دستاورد بزرگ است که همین رو مردم قبول کرده توانست که ما از نژاد آریایی ها هستیم. اکنون وقتی که این مرکز تشکیل می شود، من فکر میکنم که باز دقیقتر و باز صحیحتر و باز عمیقتر مردم می توانند که با تمدن آریایی ها، با خود نژاد آریایی ها شناس گردند.
1: پیش از اینکه در باره چگونه ساختی امی تمدن آریایی سوال کنیم، بیشتر میخوام بفهمم که دولت های در منطقه وجود دارن که در مقایسه با کشوری ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ جغرافیایی و مساحت بزرگترن یا از لحاظ اقتصادی هم پیشرفته ترن، زیرا جهان یک جهانی است که هر دولتی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته باشد یا طوری که شما هم ذکر کردین، یک دولتی است که بالای دیگر کشورها میتواند تاثیر داشته باشد. اما چرا باز هم برمیگردن و از خودکنی هم بزرگ؟
0: بسیار نکته مهمه و شما ببینید امروز این مسئله، این موضوع در مو یک موضوع بسیار داغ است، چون که امروز جریان های پیدا شدن که این جریان ها رو سرمایه گذاری میکنن، یکی راهبری میکنن، مبلغ گذاری میکنن، مثلا بعضی از همین گونه دولت ها و خصوص دولت ترکیه. من درباره ترکیه اکثر باید قید کنم که خلق ما در تاریخ بیشتر از 120-150 سال آخر علاکه افتی یا که آسیبی همین جریان ترکگرایی رو دید و با جان خود احساس کرد. ما تاجیکستانی ما رو اگر با یک پیکر تشبیه بدیم، این پیکر ضربه های بسیار گرفت. در نتیجه مبارزه و کارهای عملی و تشویقاتی همین جریان و در عصر 21 هم متاسفانه این جریان عموما از انجام عصر 19 تا به امروز این جریان خاموش نشده است. همیشه همواره عمل میکنه و این جریان امروز بعضی از دولت های منطقه که با اویله دولت های ترکی داخل میشن یا که ترک نژاد هستن بله با این جریان اونا هم جواب کردنی هستن. اما ما فکر میکنیم که اگر این جریان با اون هدفی که دارد مثلا میخوان که آسیای میانه ترکستان نامیده شود و در آینده در این زمینه یک خلافت نمیدونم یا یک شاهنشاهی یک امپریال توران به نام تاسیس بدهند و در نتیجه تطبیق شوی همین هدفهاشون احتمال خیلی زیاد است که دولت های ملی مثلا به مانند قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، حتی آذربایجان از میان باید رود، مخلوط شود، یک جای شود با هم. یعنی این خلقیت ها عین زمان، این خلقی که حاضر دولت هاشون نام گرفتیم، عین زمان در زیر تشویق و ترغیب عقیده های ترکگرایی تا جای فریب هم میخورد. یعنی دولت ملی خودشون در آن دست میتونه اگر در صورتی که نقشه ها عملی شود. خب اکنون برمیگردم سری سوال شما، چرا مثلا همین ها همیشه چنگ میزنن به تاریخ ما؟ من پیش و پیش یک مسئله دیگرم بگم که ماه مارس سال 2025 در یکی از جلسه های کوری دولت ترکیه در یکی از برامداشون آزادانه گفتن که نوروز این مالی تاریخی ترکست و با قرصک زنی های خیلی پرشکر مردم استقبال گفتن از این صحبت های. همین گونه ادعا از اون بعضی دولت های دیگرم در منطقه که غیر آریایی هستن از تبار آریایی هستن گفته میشن. و اگر دقت داشته باشد خودی پیشوای ملت در پیامشون درباره نوروز هم صحبت کردن و اونجا یک اشاره کردن که ما گفتن در وقتی که میخواستیم نوروز جهانی کنیم در همین مسئله اصطلاح نوروز، خودی کلمه نوروز مشکلات ها پیش اومد. حتی اکنون در سطح رهبر دولت امکان نیست که نام دولت ها ذکر شود. حتی اگر دقت داشته باشد اشاره کردن که بعضی از دولت ها بودن که با نام نوروز مشکلی داشتن، یعنی میخواستن نومی نوروز تغییر داده شود. لیکن خوشبختانه همون اقدام ها یا که قوی ایرادگی های رهبر دولت ما بود که با همین نام گذاشت. البته وای
1: به این ما سبت که نوروز در جریان تاریخ داشت
0: بله.
1: همین نام اومده است
0: دیگه وای ایواز کردن غیر میکنه این غیر این میشه از روی عدالت نیست. خب ببینید اصلا همین یک خلق یا یک ملت با تاریخ یک ملت دیگر دست میزند که خودش راست دیگه تاریخ ندارد که باعث افتخار باشه. شما ببینید مثلا وقتی که ما درباره نوروز ها علی رهبر دولت تا مرکزی نوروز تشکیل کرده شد، وقتی که ما درباره نوروز صحبت میکنیم این چی طوری که پرزیدنت هم گفتن این تاریخ 6000 ساله ملت ما است و متاسفانه اگر دقت داشته باشید بعضی مردم ما مخصوصا در نظر دارم جوان ها و متاسفانه از حساب میان سال و کلان سال هم هستن نفران خیلی زیاد پیدا میشن که با نوروز یا با صدا یا نمیدونم با مهرگان با این جشن های ما نظر دیگر دارن، از وقتی نظر نمیدونم مذهبی و دینی نگاه میکنن و این کارش میکنن. همین طرز موقع گیری های شهروندان ما این به نفع انمو دولت های هستن که امروز دست دراز میکنن بالای فرهنگ تاریخی ما از جمله نوروز، فرهنگ اوستا و زردشت و دیگر دست دراز میکنن و با از خود کردن همین ثروت های تاریخی خود او در آغاز هم گفتیم که برای خودشون دلیل حجت تیار میکنن و دعوا میکنن که یعنی ما این فرض کنیم تصور کنید اگر کی بگن که اثبات کنند در سطح جهان که نوروز مولی اونهاست، یعنی بگن که نوروز مولی ماست، اساس گذاری نوروز کیست؟ جمشید اجدادی ماست. جمشید کشای کدام دولت؟ پیشدادیان. پیشدادیان دولتی ماست. پیشدادیان کجا رو در بر میگیرد؟ تمام آسیای میانه در حیات پیشدادیان بود. 1503 پیش از میان پس این دولت و این مرز و این بوم زمینی اجدادی ماست. اناکنون ببینید که هدف چیست؟ هدف اصلی چی است؟ با وسته اسود کردن همین فرهنگ ها از جمله نوروز، یعنی شهروندان ما را با شعارهای دینی و مذهبی مفکوره و مغز شهروندان ما را انا نگونه دیگرگونه مغزشویی کرده مفکوره اینا را همین گونه میبرن میسازن که اینا خودشون میگن، یعنی با زبان خود از تاریخ خود از ریشه خود دست میکشید. انا برای همین رهبری دولت در بین در پایان وقتی که متن رسمی را خواندم سر برداشتم و جانب وکیلان رو آوردن گفتم نوروز تاریخ 6000 ساله داره، آیا از همین تاریخ دست میکشید؟ علامت سوال از همین تاریخ دست میکنه، یعنی اشاره به همین مردمان هموطنان همون که همین گناه اندیشه دارن کمکک استودن، همین استودن یعنی سکوتی رو برای دولت معنی داشت، همه تالار خاموش بعد ایلا بکردم این رو با مردم باید درست فهمون، این صحبت های بیرون از متن شد یعنی این ما باید با مردم درست فهمونیم. بعد دقت داشته باشید گفتن که نوروز با هیچ دین و ادیان و مثلا مذهب این چیزا علاقمندی نداره، همین چیزا باید با مردم ما درست فهمونده توانیم که مردم درک کرده توانند. وقتی که مردم زنده می شود معنوان مردم زنده می شود نسبت مالی تاریخی خودش از نقطه نظر مهر و محبت مناسبت میکنند و مال و ثروت دیگه کسی گرفته نمیتواند. شما ببینید در طول تاریخ مردم ما که نوروز و احترام که داشت همین قدر سیاست ها هم اومدن، این قدر کوشش ها هم کردن، قانون ها هم قبول کردن، نوروز قد نشد در کوهستان ما پنهان و آشکار و نیم آشکار نوروز تجلی میشه. انا امروز ما باید به همه ثروت های فرهنگی خودمون همین خیر دید داشته باشیم و همین دید رو زیاییان ما، همون طوری که امروز شما این رسالت رو انجام داده ایستاده، زیاییان ما، آموزگاران ما، عموماً اهل قلم و اهل این همین کار رو انجام میدن، مردم رو از نزدیک شناسونن که این چیست، با دلیل های علمی ثابت کنن که به دین و به مذهب هیچ علاقمندی ندارد که مردم نگاه نادرست نداشته باشن نسبت این چیزا. الان وقتی که یک ملت تاریخ افتخار انگیز ندارد، بنابر همین سبب با تاریخ دیگر خلق خود دست میزند، با واسطه این میخواهد برای خود تاریخ بسازد، گذشته از این با واسطه اون تاریخ افتخار ملی شهروندوشو بیدار کنند. شما تصور کنید من یک حدیثه را شنوندگان عزیز گردونم، همین حاضر در ما یک جریان پیدا شده است که متاسفانه داریم به این جریان بعضی عالمان ما هم دست دارند که همگی این گونه اندیشه دارند که نفرانی که در جریان سالهای بیستون با آمدن بلشویک ها مبارزه بردند به مقابل بلشویک ها مثلا همونا قهرمان هستند، یک قسمشون که ما در تاریخ اونا رو بسمچی ها مثلا به مانند ابراهیم بیگ، فضل مقصوم، دولت منبی، ایشان سلطان دیگر رو خب همینا رو قهرمان اعلان کردن در تاجیکستان. ما اینا تکیه میکنن به اینکه چرا مثلا در ترکمنستان، چرا در ازبکستان اینا رو قهرمان کرده ایشان، چرا تاجیکستان نکنه؟ مثلا من زیدی همین اندیشه است، بسمچی رو ما هیچ گوه باید قهرمان اعلان نکنیم به کدام دلیل؟ از چرا ازبکستان ترکمنستان میکنن؟ سوال همین خیلی است. ما در سالهای 20 قهرمان داریم، کیست؟ شیرینشاه شاه تیمور. کیست؟ نصرت الله مخصوم. کیست؟ استاد عینی. چرا اینا قهرمان ها؟ چون که اینا برای بنیاد تاجیکستان مثلا شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مخصوم جانشان را دادن، همون دولت شوروی جانشان را گرفت، لیکن به خاطر بنیاد تاجیکستان جانشان را دادن. اکنون با همین برابری نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، استاد صدرالدین عینی در ترکمنستان و ازبکستان از صوب خلق خودشون اونا قهرمان ندارن، اونا چهره ندارن. انا شما نفهمید به این خاطر میخواه از چهره اینا قهرمان سازن تا که برای شهرونداش اردو شود و حسین بیان که اینا اینا خواهد. بله و گذشته از این امارات بخارا منقید تاجیک نبود، امیرالمومنین خان تاجیک نبود، ترک تبار بود، اونا از این حکومت امیری افتخار دارن، ما از حکومت امیری افتخار نداریم، به خاطر اون افتخار نداریم که حکومت امیری برای تاجیک کاری نکرد. بزرگترین تاجیک آزاداندش و مانند احمد دانش در امارات بخارا نگنجید، همون هم پیش کردن بدرغش کردن. بزرگترین تاجیک، تاجیک آزاد فکر نگنجید، تاجیکی با سوادترین نگنجید، چون که خواسته های آرمان های ما را اون حکومت عملی نمیکن. به همین خاطر دولت های ترک تبار منطقه امروز از امارات بخارا افتخار میکنن، دولت ما میگن دیگر دیگر. خب گپ سر این میرود که انا همین خلق ها و انا همین دولت های که امروز مثلا صحیفه های تاریخ درخشان ندارن با هر روح و وسیله میخوان که تاریخ ما را زون خود کنن. یک چیز دیگر هم باید بگم که چرا ما از تاریخ ما، چرا ما از تاریخ ما، چرا مثلا با تاریخ چینی ها دست روز نمیگیرن؟ برای چی نمیگن کانفوسی و نمیدونم ماوتسی لاوتسی از آن ماست؟ چرا مثلا با کوریا، ولی کوریا مردمان کوریا هم تاریخ بوی دارن. ما که معلم تاریخ هستم درس میدم، به وقتی وارد یم تاریخ کوریا میشه بعضن بسیار راحت میگه یو تاریخ هندوستان قدیم
1: بیدید. درست.
0: چرا چند نمیگه چرا از آن ما؟ چون که یکم سببش این است که تاریخ ما واقعا به ورک تاریخ پر افتخار است. صد افسوس تاریخ ما هنوز آموخته نشده است. ما میدونید در تاریخ چهره هایی داریم که دویل به همون چهره ها ما میتونیم که زیاد سلسله فیلم ها سازیم، زیاد سلسله فیلم که فیلم هایی که امروز مردم ما سلسله فیلم های ترکی و نمیدون اروپایی و هندو تماشا میکنن، جواب اونها را ده چند و صد چند میدهد. مثلا من برای شما بگم، فرض کنیم در همین عصر دوی پیش از میلاد با سرزمین ما امپری بزرگ چین هجوم کرد، یک تاجیک و یک آریایی در فرغانه با نام مادون پیشوای میلاد در براش نوشتیم در کتابشون تاجیکان در اونه تاریخ و بجان غفروف هم خیلی کوتاه نوشتیم، با ارتش خودش چینی ها را دو مرتبه در عصر دوی پیش از میلاد شکست سخت دارد. ولی در همین نوحیه نزدیکی نوحیه سپیتامین ولایت سور یک موزه است با نام، یک محله است با نام خیتای ریزه. مردم توضیح نمیدن چرا خیتای ریزه، در همین جا خیتای هایی که چون غاصب اینجا به وطن می اومدن در همین جا شکست خورده بودن، ختم شدن یک پسرشون و همون نام خیتای ریزه، خیتای ریزه، خیتای تو امروز مونده است. امروز اکنون از میان که بیشتر از 2000 چند سال که گذشته است، 2500 سال، مردم دیگر نمیدن برای چی خیتای ریزه میگن، تعبیرای گوناگون میدن. یعنی ببینید ما این چهره رو نمیشناسیم. مثلا سپیتامین در برای سپیتامین، سپیتامین برای حفظ وطنش جانش را داد، همین جانش را قربان کرد. جانش را قربان کرد. حتی ببینید اسکندر وقتی که فهم اسپیتامی وفات کرد گفت که چهره کلاه اسپیتامی نزد من آورد، کلاهش آورد، لپیس گفتنی هیکل تراش بسیار ماهر داشت، لپیس از سپاره داد که صورت همین را تصویر میکنی، هیکل شما سوزی من در حجره که خواب میرم در اونجا میکنم. اما سنت ها یعنی دپتاتاش و کلاهش گفتن که الله حضرت چرا چنین میکنید؟ گفت که این قهرمان است. حالا شما ببینید اسکندر آدم عادی نبود، اگرچه که برای ما غاصب است، واقعا غاصب است. اینجا اومد یکی شاگرد ارسطو است. ارسطو این یک معلم بزرگ یونان گفت که این قهرمان است، زیرا گفت ما با وطن این اومدیم، این در وطنش به خاطر حفظ وطنش جنگید، قدر زر و زرگر میدونه. یعنی از این تاریخ چقدر باید افتخار نکرد. در مورد اسپیتامی ما باید صدها فیلم سازیم، مبلغ های کلون صرف کرده از نمیدونم شرکت های گالیوود و بالیوود بازی می شود، هنرمندان را جلب کرده، چهره اسپیتامین سازیم که حتی فیلمی تصویری بگذار بسازیم که کودک های ما یادتون هست ما در دوره که ما و شما خورد بودیم مثلا نو پگدی تماشا میکنیم، دیگر فیلم های تصویری تماشا میکنیم. حالا ببینید امروز به این سن سال رسیدیم کجای همون ببینه یک دل ما روشن می شود. انا از نقطه نظر روانی اگر از سن خوردی همون فیلم تصویری شاهنامه و نمیدونم سپیتامین تهیه شد کودکای ما کلان شدن در همین روحیه، میدونه در آینده اونا یعنی غرور ملی شد بسیار بلند میشه. یعنی من گپ سر این دور نرمیم از مقصد، اینها صحیفه های درخشان تاریخ ما هستند. در همین عهد سپیتامین یک قشون کلان زنها بود، ولی زنهای ما رو ندیده بگیرم، قشون کلان زنها بود، راهبرشان یک زنی آریایی با نام یوتابه با مقابل اسکندر جنگی، اسکندر در حیرت گذاشت، اسکندر جهانگیر میگن. یا که ببینید حاضر ما در باره جشن ها گفت بزنیم، در پایام هم تبریک شما گفتید در باره نوروز راهبر دولت صحبت کنم، همین جشن های ما با طبیعت سخت علاقمندی دارد. حالا ببینید ما وقتی که در باره نوروز گفت بزنیم، نوروز از روی همون خلاصه های آلمانی سوهای استرنومی هم یک اصطلاح است، اکلیپتیکا. اکلیپتیکا این حرکت ظاهری افتاب را میگن. شما میدونید که اصلا افتاب حرکت نمیکنه، اون زمین در اطراف محور خود حرکت میکنه، اما به نظر ما آدمان افتاب حرکت میکنه. اون زمانی که ما شما در دهه هستیم میگن من افتاب از پس کوه بر اومد و غروب کرد و دیگر، همین حرکت ظاهری افتاب را اکلیپتیکا میگن. اکنون از روی تحقیقات آلمانی سوی استرفیزیکا در دوم یک سال افتاب در نیمکره آسمان یک مرتبه گردش میکند، در همین ایامی یا که در همین مسیری حرکت دو مرتبه خط اکواتوری، خط استوا میگه، خط اکواتوری دنیا رو عبور کرده میگذره. دو مرتبه، یک مرتبه 21 مارس، یک فروردین ماه، دو مرتبه انا 21 سپتامبر، یک مهر ماه که با جشن مهرگان علاقمندی دارد. ایناش با جشن نه. شما تصور حالا ما میگیم که جشن مهرگان رو فریدون اساس گذاشت، فریدون شاه پیشروی، جشن نوروز رو جمشید اساس گذاشت، مثلا عمر خیام فردوسی بیرونی میگن جمشید شاه پیشروی. اکنون پیشروییان در هزاره 5 و 3 پیش از میلاد دولت داری داشتن، این شاهان بودن که هزاره 5 و 4 پیش از میلاد پادشاهی کردن. اکنون ببینید هزاره 5 و 4 پیش از میلاد که باشد یک هزاره هزار سو از کنیم هزاره 4 میلاد عیسی درست؟ 4000 سال پیش از عیسی، از تولد عیسی تا امروز مثلا زیاد از 2000 سال شده است، 4 و 2 می شود 6000. یعنی 6000 سال پیش نیوگونی ما در زمانی که یگان نمود تکنیک و تکنولوژی که امروز در علم فیزیک و استرونومی هست وجود نداشت، همین حرکت افتاب رو، همین برابر شوی اعتدال بهاری و تیرموی را حس کرد.
1: تا ساعت
0: بله لازم سونیا به سونیا همین دقیق کرد. انا این معجزه است. اون معجزه هایی که ما میگیم پیرامید میس مثلا با پای معلق بابل دیواری بزرگ چین، اینا معجزه نیستن، این واقعا انسان میسازد اینا. لیکن ما در متاسفانه ما درباره معجزه های خودمون کم فکر میکنیم. انا این معجزه است. وقتی که ملت ما، وقتی که اجداد ما در همون 6000 سال پیش که نیم دنیا در اصل سنگ زندگی میکرد، همین معجزه های طبیعت را درک کرد، پس این معنی ندارد که ما صاحب خرد بودیم، یعنی خرد والا داشتیم. انا همین است که امروز دولت های دنیا امروز تلاش میکنن که ثروت های فرهنگی مون از اون خود کنن و با واسطه نشان دهن به خود و به جهانیان که ما صاحب خرد بودیم، ما صاحب فرهنگ بودیم، ما این بودیم فلان قسمت
1: بودیم. یک سوال، در هنر موسیقی مثلا سرود یک هنرمند رو، آهنگ یک هنرمند رو اگر یک هنرمند دیگر بازخوانی کند به اجازه او را هنرمند میتواند که به یگان
0: جو با سود مالکیت ذهنی و است.
1: بله. در چرا در همین در تاریخ صورت نمیگیرد؟
0: سوال مشکل دادید. میدونید من فکر میکنم که همین رهبر دولت ما امروز مثلا از انیقترش از سال 1993 بار اول وقتی که در باره نوروز صحبت کردن که در فضای دولتی ملی در فضای صاحب استقلالی با همون شکل ملیش تجلیل شود، ای همون دوره علاقه سر شد. اولا تا دعوه ها بود سری فرهنگ سومانی ها کشش کردم. مثلا بعضی علیموشون بودن، اگه نامی علیموشون نام میگیرم، بعضیش در قید حیات هست، بعضیشون علاقه از دنیا داشتن، مبارزه بردن که سومانیون از علیموست. و روبری دولت ما سال 1997 فرمان دادن در باره تجلیل 1100 سالگی دولت سومانیون تا سطح یونسکو را بود دستگیری یونسکو سال 1999 ما 1100 سالگی سومانیون جشن گرفت. بعدا مبارزه سر شد سری کتاب اویستو سال 2001 2700 سالگی اویستو تجلیش. باز دویر با فرهنگی سود شهر استراوشان 2500 سال ایشا جشن گرفت. خلاصا این خیلی جشن سر شد. من فکر میکنم که روبری دولت ما با در نظر داشت این که همین سرچشمه‌های تاریخی از دست نرود سویبی کردن. وقتی که یونسکو دستگیری میکند، اعتراف میکند، این چی معنی داره؟ یعنی یونسکو برای ما حجت میکند، حجت میکند که طبق همین حجت در سطح بین المللی ما می توانیم دعوا کنیم که همین مالی ماست. مثلا میده نوروز از جانب میدهست که با همون فهرستیم یادگیری غیر مادی داخل شد. یا مالا چند نوی خوراک همون درست؟ یعنی سال 2006 سال تمدن اوریو ها اعلام گردی مالا یادگیری تاریخی سرست و غیر. یعنی ما در سطح جهان دعوا کردم بهتون که مالا ما با ایباره عادی به همین که امروز مردم درست فهم همه خیلی گمه یا سرتیفیکت داریم ما. درست؟ یعنی من سرتیفیکات دارم. شما ببینید نفر مثلا دو نفر سر یک قطعه زمین اگر بحث کنن نفر غالی میآید که سرتیفیکات داشته باشه، یعنی حجتی استفاده از زمین سند داره. بله، یعنی ما سند داریم، سند داریم. حالا اکنون وقتی که سند نباشد برای ما مشکل میشه. ببینید مثلا در آذربایجان نظام گنجوی را با قرار یونسکو تجلیل کرده. امروز مثلا آذری ها از نظام گنجوی شاعری آذری خودشان می تروشن، گرچه که با زبان آذری یعنی ترکی چیزی نگفته. یا مثلا در قزاقستان ابو نصر فارابی، بله، دانشگاه کلانترین پایتخت به نام ابو نصر فارابی خیلی، حالا که در زمان فارابی می بخشد خلق قزاق وجود نداشت، تشکل نگفت. خلق قزاق آغاز تشکل بهش از این سنسده است. فارابی در اصل در یوزده زندگی کرده است. با زبان قزاقی چیزی نگفته است، چون که اون وقت زبان قزاقی هم وجود نداشت. با زبان فارسی تاجیکی گفته است و با زبان عربی. با زبان عربی با اون خاطر گفته است که زبان خلافت بود. بله، به همین خاطر گفته است. الان اکنون طبق قانونهای بین المللی، مثلا طبق اعلامیه عمومی حقوقی و دایر با یادگیری تاریخی سطح جهانی که سال خطا نکنم سال 1978 از جنبی سازمان ملل متحد قبول شده است، طبق وی میتواند هر دولتی از بالای دیگر دولت به سودهای بین المللی شکایت برد. شکایت برد وابسته به اینکه مثلا مال تاریخی کسی رو، مال فرهنگی ادبی یا خلق رو خلق دیگر، ملت دیگر، دولت دیگر سویبی کرد. اما در تجربه تاجیکستان ما حال این چیز صورت نگرفته است. از اونه که چرا صورت نگرفته است، چرا ما دعوا نمیکنیم، به این سوال من جواب داده نمیتونم، چون این صلاحیت صلاحیت مقامات دولتی است، حکومت جمهوری تاجیکستان است.
1: بله، درست است. خب برمیگردیم بازم به قانون تمدنی که باید بنیاد شود، باید در کدام شکل باشد و با اشتراک کی؟
0: بسیار سوال خوب. اکنون حاضر از جانب علما، متخصصان، تاریخ شناسان، ادبیات شناسان، فیلسوفان و علمان دیگر ساحه‌های علم های جامعه شناسی کارهای عملی رفته شده است برای بنیاد همین کانون و همزمان سندهای وابسته به بنیاد این کانون تهیه شده شدند. و اگر دقت داشته باشید در پیام باز روبری دلالت کردند که قانون درباره باستان شناسی باید قبول شود، که من فکر میکنم که همین قانون مناسبت های وابسته به صاحب باستان شناسی را اگر در آینده قبول شود تنظیم میکند و این مساعدت میکند برای رشد فعالیت کانونی تمدنی آرایی، چون که به همدیگر علاقه مند دارد. به علم باستان شناسی ما نمیتونیم که دلیل ها و مثلا مخصص های گوناگون را وابسته به بنیاد تمدنی آرایی به دست بیارید. ما فکر میکنم که باید همین کانون یا همین مرکز گیم اولا باید در اساس یک قطار صنعت های معیاری حقوق تاسیس یابد که این سنت ها سنت های کامل باشن از نقطه نظری حقوقی و از نقطه نظری قانون های بین المللی، یعنی مطابق باشن با سنت های حقوقی بین المللی تا که برای ما در آینده با مشکلات های دیگر پیدا نشه. دوم، به نظر من باید که قانون در یک بینای فعالیت قانون در یک بینای تاسیس یابد که نمودی ظاهری بنا و تمدن یعنی به فرهنگ آریها موافقت کنه، یعنی صنعت معماری همین بنا موافقت کنه. به همین ما با واسطه این میتونه که باز جلب سیاحان رو بیشتر گردونه. یعنی شما دقت داده باشید اگر همین آثارخانه ارمیتاژ دقت کنید، همین آثارخانه هست که این قصر حکومتی روسیه پادشاهی بود، اما قصر حکومت پیشترشون رو مثلا تخریب نکردن، ویران نکردن، با اصولخانه تبدیل نه حاضر مثلا نفر به همین اصولخانه ارمیتاژ میرود برای دیدن یکان نگارهای تاریخی، اولا همین خود بینو برای و یک کیفیت نبخشد. میگه این بینو بینو خود تاریخی هست، یعنی سوالای رمانوفو اونا در همینجا تقریب قریب 500 سال پادشاهی کردن. خود بینو، یعنی بینو ما فکر میکنیم که از نقطه نظر ظاهری باید که مدنیت قدیمی تا اسلامی ما رو انعکاس کرده تا اون داخل باشه. یعنی در اینجا علاوه که معماران بسیار با تجربه باید، رسامان بسیار با تجربه باید چاپ شد. سیم فکر میکنم که کانون ساختار معین خودش باید داشته باشه. ساختار مثلا از رهبریت، معاونان و دیگر کارمندان که مسئول هستند در همین مرکز باید یک ساختار منظم خود رو باید داشته باشد. و چهارم کانون باید از بخش ها عبارت اگر شود، یک شعبه میگم نمیدونم بخش میگم، مثلا بخش تاریخ عهد باستان، بخش تاریخ دین های ما، بخش تاریخ جشن های ما، بخش تاریخ مثلا اصل میانگی ما، تاریخ دوره نو، دوره نوترین، همین دوره بندی کرده بخش ها باید باشد، یک شعبه ها همون طوری که مثلا میگن در همین دوره رادیو شما هم فرض کنید شعبه ها هست، همین شعبه ها باید باشد و هر شعبه مسئولای خودش رو داشته باشد. و پنجم این که به همین شعبه ها یا که به همین بخش ها نفران جلب شوند که واقعا متخصص هستند، متخصص گپ سری درجه علمی نمیرود، گپ سری عنوان علمی نمیرود، گپ سری سواد و تا کدام حد متخصص صاحب بدن. یعنی همین مثلا تصور کنید که یک نفر مسئول بخش تاریخ دین یا که تاریخ فرض کنید جشن ها میمونن و باید که همون بخش رو همون سمت رو خوب داند، بسیار خوب داند، متخصص بسیار درجه عالی باشد در موضوع اون جشن ها، تاریخ جشن ها، عنعنه های ما. اونجا خیلی خوب میشه که یک صنعت تاریخ رشد هنرهای مردمی ما، صنعت موسیقی ما تاریخش نمیخه. متخصصان بهترین باید جواب شوند و تو که اونها توانند که تدقیقات های کنو میبرند محصول دست اونها هم برای مثلا مردمی خود ما، هم برای جهانیان مورد استفاده قرار داده شود. یعنی موضوع های مورد تحلیل قرار بدن که بحث برانگیز نباشد، با موضوع بحثناک نقطه گذاشته توانند، در اساس دلیل های علمی نقطه گذاشته توانند. همین گونه من فکر میکنم و بغیر از این علمان یا لااقل در نزد همین کانون یک مرکز باشد یا یک شعبه علایده باشد که در اونجا نفران جواب شوند که زباندار باشند، زباندار. اکنون همه علمای ما نمیتونند که در برابر تدقیقات علمیشان همه چند زبان دیگر اصول کنند، لااقل در اونجا نفران زباندار باشند که برای خارجی و معرفی کرده توانند. و از همه چیز میدونه مهمش چی است، محصول دستاوردهای علمان کانون سری وقت ترجمه شود. شما ببینید یک بردی همین تجربه ایران رو من آموختم، یک بردی خوبشون در چی است؟ چی کتابی که دایر به تاریخ ایران، دایر به تاریخ دیگر دولت‌ها، در دیگر دولت‌ها چاپ می‌شود و در همون جا اگر یک جمله در دایر به ایران هست حتما به خط فارسی برگردان میکنم، به زبان فارسی ترجمه میکنم. این خوب است، سری وقت مردمشون آگاه میکنن. حتی شما اگر دقت باشید امروز می چقدر شبکه‌های زیادی تلویزیونی دارن ایرانی‌ها در داخل و در خارج، فیلم‌های عادی‌ترین همین تصویری را با زبان فارسی ترجمه کنند. من همین فیلم هایی که گالیوود و بالیوود می برابرد، شرکت های بزرگ که مثلا ما توسط شبکه های تلویزیونی ما با زبان روسی تماشاش میکنیم، اونا همش از ما بیشتر با زبان فارسی دارن مثلا مردم تماشا میکنن. سری وقت ترجمه میشه. الان همین مسئله ترجمه در روسی گفت هم در اکادمی ملی ما، هم در اتفاق نویسندگان تاجیکستان، هم در وزارت معارف و هم در وزارت فرهنگ ما مسئله بسیار در سطح پست قرار. اینا برای این سبب من فکر میکنم که در نزد همین کانون همین بخش ترجمه تقویت میشه، بسیار فعال باشد که محصول کارهای ما رو جهانی کنه. شما ببینید امروز مثلا روی راست ما در شبکه اجتماعی ما شاهد هستیم توسط یوتیوب، توسط فیسبوک، دیگر رسانه ها که مثلا بعضی علمای هستن که مقاله چاپ میکنن یا که برنامه‌ها میکنن، ویدیو نوارها مثلا در شبکه اجتماعی میگذارن و در اونجا آزادانه میشه که دلیل های زیاد علمی دارن اعلام میدارن که مثلا فلان شخصیت توجیک مورا مثلا ابن سینا نمیدونم ابن سینا ابراهیم بینی یا که زکریا رازی حکیم میسری دیگر دیگر رو آزادان از اون خود میکنم میگن که این با تاریخ توجیک نیست تعلیق نیست این با تاریخ ما متعلق است دلیل با تاریخ چون دلیل ها میبیارم ما در همین جنگ های اطلاعاتی اگر دقت بشه در همین جنگ های اطلاعاتی تو اندازه میرنگیم به همین خاطر چرا میرنگیم چون که در سطح اونها زباندان ها داریم خیلی کم است و به همین خاطر نمید مرکز ترجمه اگر باشه در نزدیک کنون دستاوردهای آلمان سری وقت رسانایی کنند تا که در جنگ های اطلاعاتی در مبارزه های اطلاعاتی ما هم توانیم جایگاه خودمون پیدا کنیم.
1: درست از این موضوع بسیار موضوع وسیع است اما در یک موضوعی که شما ذکر کردید اگر که انسان با سواد باشد بالای او هر یک مغز او را شستن دشوار است. در پیشتر چند سال پیش توسط مرکز تستی که باید یک داوطلب و یکان دانشگاه شامل شود در ردیف دیگر فنهای لازم دانشتن فن تاریخ حتمی بود
0: بلد.
1: اما بعدن بنا به مشاهده های من همین گرفته شد
0: بلد.
1: دانشتن فن تاریخ دانشتن گذشته خود یکی از اساسی ترین یعنی که درک کردن هویت وطن پرستی یا خودشناسی است. چرا همین خیلی شما یک استاد یک دانشگاه هستید؟
0: اکنون میدونید اگر به سوال شما هم خیلی جواب دهم همچون یک نفر آموزگار من هم خیلی باهم میتیم که واقعا این کاری که در مرکز ملی تستی شد من همچون یک نفر نه اینکه تنها آموزگار هم که یک نفر شهروند اینا قبول کرده نمیتونم اون مشاهده شما واقعیت دارد واقعا امروز پیشتر هم خیلی بود اون چیزی که شما گفتید امروز فقط در دو کلاستر در سپردن امتحان ها دو طلبان دو کلاستر از تاریخ امتحان میسپرن این کلاستری سیوم و چهارم هست یعنی علم های فیلولوژی و علم های جامعه شناسی تمام دیگر کلاستر رو نمیسپرن عموما و این یک اشتباه خیلی کمون است من فکر میکنم که در آینده باید این اشتباه حتما در آینده نه امروز باید این اشتباه اصلاح شود چون که دیر میشود اکنون چرا چنین شد من راست بگم چیزی گفته نمیتونم که چرا چنین شد چون که این یک البته شما دارین مرکز ملی تستی یک مؤسسه نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است چرا چنین تصمیم گرفته شد کیو چنین مصلحت دیدن
1: چرا که اگر یک شهروند یک خواننده مکتب به روی داخل شدن کوشش میکرد تاریخ را خواند به همین واسطه با خیل میسو
0: یک شناسی یک چیزو میگیره بله حالا میدونید یک چیز است همین در دانشگاه ها در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری بیشتر فنی تاریخ خلق توجیک میخوند
1: بله.
0: نامش هم خیلی تاریخ خلق توجیک و این تاریخ خلق توجیک از همون عهد قدیم تا امروز رو دار بر میگیره حاضر بغیر از فکتوی تاریخ در دیگر اختصاص ها همین فن برداشته شد انا بجای این فن یک فن گذاشتن نامش تاریخی موسیری تاجیکستان یعنی این فن بسیار فن خوب است البته که فقط دوران استقلالیت در اونجا آموزانیده می شود لیکن از تاریخ قدیمه تعلیم داده نمی شود
1: دور
0: می شود به همین خاطر با استفاده از این منبر من هم خیلی یک نفر آموزگار پیشنهاد میکنم که بگذار تاریخ تاجیکستان باشد و در برابر تاریخ تاجیکستان لااقل نیم سال در حجم نیم سال اختصاص هایی که غیر تاریخ هستند تاریخ خلق تاجیک خوانه تاریخ قدیمه ما را بسیار چکل آموزد و میدونید امروز بعضی فنهای متاسفانه من نام نمیگیرم در بعضی فکتویت ما بعضی فنهای داریم که هیچ سودی فایده و اهمیتی همونو احساس نمیشود حتی بعضی فنهای حال کشودگی هستن تحصیل دادگی هستن که نمیدونم به خاطر بالا بردن آبروی همون نمیدونم فکتویت باشد دانشگاه باشد فن رو یا اختصاص رو تشکیل کردن متخصص نیست اما رفته ایسو از اونو چی میخوانند چی نمیخوانند نمیدونیم ما برای همین من فکر میکنم که از بحری بعضی از فنهایی که چندان برای ملت لازم نیست برای آمدن در کن و به جایی نمیفهم مثال من یک مثال مشخصتر شما دارم بیارم فقط در فاکتوریت گیوگرافیا یک فن هست خریطه شناسی همین خریطه شناسی را در یعنی شناخت خریطه را با توفل دیگر فنهای اختصاصی فن گیوگرافیا میتواند که دانشجو فهمد مثلا زمان ما و شما خریطه را نخونده بودیم خریطه را نخوند لیکن من مثلا در سال جنگ شهروندی خوندم خریطه شناسی گفتنی فن نخوندم اما شکر که من امروز خریطه را لازم میفهمم با دانشجو وقتی کار میکنم در مکتب میونم چندو نخوندم چون سال ما سال جنگ شهروندی بود لیکن امروز من خریطه را خودآموزی کردم در حال پیدا کردم فهمیدم با دانشجو تو حد امکان میتونم که فهمونم نمیشد که به این وضعیت همین گونه یک فن ها فرض کنیم نمی تاریخ وقت توجی که راه اندازی کنن که مردم بیشتر دقت یعنی چیز اینا دمه ارمنو گرجا و ما دقت میتیم نسبت تاریخشون بسیار حساسه تاریخ قدیمه شون بسیار تاریخشون رو دوست می‌دارم. مثلا همین شما روسیه روید با یک ارمان با یک گرج هم صحبت شوید، وقتی که درباره تاریخ اونها صحبت می‌کنید، ما بوده یک شهیدشون رو نمی‌دونم یک چهره تاریخشون رو یک سخنی کمک نادرست رو دید نسبت شخصیت هم اونها تیز قهرشون می‌کنند، اونها غضب می‌کنند، اونها از شما تا جای خفه می‌شن. من فخر می‌کنم از همون گرجی بله که و از یک طرف حواس هم میدید که چرا مثلا ما چونی نیستیم. انا همین خبرش ثابت میکند که در روان ما همون کمتر احساس بیگانه پرستی هست. ولی روبری دولت گفتن که در پایان وقتی خودشناسی ملی ضعیف شد جاش بیگانه پرستی نگید، خرافات میگید، با خرافات و بیگانه پرستی دولت پیش نمیره. وقتی که در اختصاصی غیر تاریخ این همین فنها تعلیم داده نمیشود، خان و خو غرور ملی، افتخار ملی تا جای کسته میشود، بعد فرهنگ بیگانه جایی نمیگیرد. بنابراین این سبب من فکر میکنم که این نکته که شما اینجا ابراز داشتید بسیار با مورد است. امروز ما باید که به این چیز توجه کنیم و خودی روبری دعوت هم باز در پیام سال 2026 رو سالی وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی و تحکیم خودشناسی ملی اعلام کرد. این همین تحکیم خودشناسی ملی به همین موضوع دخل دارد. یعنی با مناسبت 35 سالگی استقلالیت ترکستان ما باید کارهای خودشناسی ملی، خودآگاهی ملی، بلند برداشتن احساس و تندرستی رو تقویت بخشد. به تاریخ، به آموزش تاریخ، به آموزش ادبیات، به آموزش فرهنگ قدیمی ما نمیتونیم به همین هدف خود برسیم.
2: دوره معاصر یعنی زمان صاحب استقلالی دوره است که احیای تمدن آریایی بزرگ برای دولت و ملت ما، اهمیت مسئله بقاداری در منطقه، حفظ مرز و بوم و حمایه منافع ملی به حساب می رود. از این لحاظ مسئله بنیاد مرکز تمدن آریایی برای ملت ما و سایر مردمان آریایی فقط یک پدیده نو نیست، بلکه این ضرورت بزرگ تاریخی است که محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توانستن تمدن آریایی را به شکل معاصر از نو احیا نمایند. شنونده عزیز، صحبت دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی را در ارتباط با اهمیت بنیاد تمدن آریایی در کشور استماع فرمودید. در همین جا برنامه دیدگاه را نیز به پایان میبرم. تا دیدگاه دیگر با امان خدا.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: امرون عزیزو کنون توجه فرموید به چند خبری تازه از حیات تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: در آغاز سرخطی اخبار، صحبت تلفنی رؤسای دو کشور تاجیکستان و ایران، برگزاری کنفرانس بین المللی اوید به تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده مخصوص ریاست عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات نمود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. رشد روابط دو کشور تاجیکستان و آمریکا در بخش اقتصاد. امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تلفنی کرده است. بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پولهای کشورهای منطقه را ممنوع اعلان کرده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 18 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم اسد پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت رهبر کشور ما با مردم ایران و رؤسای آن به خاطر دستیابی به سازش صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبریکات صمیمی اظهار نمودند. تاکید کردید که سند سرنوشت ساز در این زمینه از جانب سران دو کشور به تصویب رسیده برای تامین صلح پایدار در خاور میانه و بیرون از آن تحکم ثبات بین المللی و رشد استوار اهمیت کلیدی دارد. پیشوای ملت به مردم ایران تمنیات صلح و ثبات و امنیت پایدار را ابراز داشتند. در جریان صحبت جنبه های کلیدی همکاری های دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ادامه اخبار. به روز 18 جون در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه کنفرانس بین المللی اوید با تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی برگزار گردید که در آن قاهر رسول‌زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در بخش روابط فرهنگی بررسی شده و مسائل حفظ میراث مشترک تاریخی، تقویت روابط بشر دوستانه، توسعه مکالمه بین دولتی و تهیه مکانیزم های موثر همکاری توجه مخصوص ظاهر گردید. ضمن سخنرانی نخست وزیر کشور ابراز داشت که کشورهای ما را ارزش ها و تاریخ مشترک احترام متقابل و ارج گذاشتن به عنعنات یکدیگر به هم پیوند می دهد. اظهار شد که تاجیکستان همیشه جانبدار مناسبات دوستانه همسایگی نیک با سایر کشورها بوده، برای تبادل فرهنگی همیشه آماده است. خبری دیگر، به روز 18 جون ایدیبک قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرژ رومین نماینده مخصوص ریاست عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا سوئیس اوید با پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها اوید با مسائل مهم امنیت منطقوی تبادل نظر نمودند. همزمان با مسائل امنیت مرزی، حفظ محیط زیست و همکاری در بخش ذخایر آبی همچون عوامل مهم تحکیم ثبات و رشد استوار منطقه توجه مخصوص ظاهر شد. جانب ها علاقه خود را جهت تحکیم مبادی همکاری تاکید نمودند. آمادگی خود را برای توسعه همکاری بعدی در مسیر مورد توجه مشترک اظهار داشتند. و بروز 17 جون در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. در کار آن نماینده‌های مؤسسات تعلیمی، دانشمندان، کارشناسان، رؤسای نهادهای معارف و متخصصان بخش تحصیلات حرفه‌ای از تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. در همایش مسائل مهم رشد بخش معارف من جمله دیجیتالی‌سازی نظام تعلیم، استفاده هوش مصنوعی دروند آموزش تربیه متخصصان تحکم روابط تحصیلات با استحصالات تامین کیفیت تحصیلات رشد تحصیلات متصل تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ضمن افتتاح کنفرانس فرهاد رحیمی رئیس کمیته به تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای ابراز داشت که امروز نظام معارف در تمامی جهان مرحله نوی رشد را کسب می‌کند. رشد سریع تکنولوژی دیجیتالی سازی اقتصاد، رشد هوش مصنوعی، تغییریابی بازار مهنت و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی از کشورها ایجاب می‌کند که به مسئله رشد سرمایه انسانی توجه بیشتر ظاهر شود. خبری دیگر، زوقی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با کیتی هیس رئیس دپارتمانت روابط دولتی و بین المللی شرکت کیتپلا ملاقات نمود. زوقی زاده اقتدار و امکانات موجوده جمهوری تاجیکستان را در زیربنای بخش انرژی، صنایع، ترانسپورت و استخراج معدن معرفی نمود. از ریاست شرکت کیتپلا دعوت به عمل آورده شد که فعالیت خود را در تاجیکستان در بخش تکنیک ساختمان و پروژه‌های زیربنایی با استفاده از تکنولوژی معاصر و تجربه وسیع خود توصیه ببخشند. خبری دیگر، دورنمای همکاری در بخش اداره استوار ذخایر آب، رشد هیدرو انرژی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییرات اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات امین جان گل محمدزاده رئیس انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این ملاقات توجه مخصوص به مسائل استفاده عاقلانه ذخایر آب‌های روی زمینی و زیرزمینی، تطبیق شوهای سالم محیط زیست برای توسعه سکتور برق آبی، محافظت از اکوسیستم آبی و تقویت امنیت محیط زیست نشان داده شد. امین جان گل محمدزاده نتایج پروژه علمی تحقیقات تطبیق شونده و رشد منبعده را در بخش مختلف آبی، هیدرو انرژی و اکولوژی معرفی نمود. بروز 17 جون در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به یاد و ایجادیات آدینه هاشم حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای شهیر تحت عنوان روزگار و آثار استاد آدینه هاشم کنفرانس علمی عملی برگزار شد. استاد آدینه هاشم از عمره شخصیت های برجسته فرهنگ و هنر ملی محسوب یافته با آواز دلنشین، استعداد بی‌نظیر و خدمات ارزنده خود در رشد هنر فلک مقام مخصوص را کسب کرده است. تأکید شد که میراث ایجادی این هنرمند مردمی با عنوان گنجینه ارزشمند فرهنگ ملی برای نسل‌های امروز و بعد خدمت کرده و آموزش، حفظ و معرفی آن وظیفه مهم اهل فرهنگ و جامعه کشور محسوب می‌یابد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که وزیر خارجه امیرخان متقی با رازمری دیکرلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکم صلح گفتگوی تلفنی انجام داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که دو طرف درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌های نیازمند و راه‌های موثرتر ساختن روند توزیع این کمک‌ها بحث و تبادل نظر کردند. در اساس اعلامیه خانم دیکرلو از همکاری‌ها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیت‌های بشردوستانه فراهم کرده قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط به مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان معلومات را شریک ساخته است. قابل داوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواسته محدودیت‌های وضع شده بر کارمندان زن افغانی سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفت و آمد کرده و وظایفشان را انجام بدهند. بانک مرکزی افغانستان وارد ساختن پل‌های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. در افغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلام کرده و از صرافان، تاجران، شرکت‌های ترانسپورتی و مسافران خواستار شده که از انتقال اسعار خارجی خودداری کنند. بانک مرکزی افغانستان تأکید کرده که پول افغانی نسبت به اسعار بسیاری کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملی را برای تقویت اقتصاد کشور ضروری خوانده است. قابل تذکر است که در سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آوردند. وزارت امور خارجه مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلان کرده که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت روز پنجشنبه 28 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 485 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق دروازه‌های ترخم و سپین بولتک وارد کشور شدند. بر اساس این گزارش 475 نفر از طریق ترخم و 28 نفر دیگر از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمک های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی مانده آمریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرده، کنفرانسی را که بیشتر به توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترامپ گفته که شاید بتواند تجهیزات را که اردوی آمریکا که هنگامی خروج از افغانستان در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود دوباره به دست آورد. او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرده و با اشاره به تصمیم رئیس جمهور پیشین دموکراتی آمریکا گفته که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده ها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از 300 هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد. طالبان در 15 آگست سال 2021 در حال کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
2: صدای ماندگار.
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشی.
0: برنامه صدای ماندگار

برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا، خواننده اپرای تاجیک، اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به همایی ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمت گذاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنری تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود.

0: برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشوری میتواند خود را در سیاست جهانی، خود در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده، در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینو میباشد. نظر کنید که زیبا همینو یک دختره که دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن، اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان مدارینه که اون زمان این چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می برآمد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی اپرا سرایی که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوه شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. 10 سال سپری می شود که زیبا امینوه بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در آپرای آهنگساز سبزانوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عمومی اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده. و خانم امینوه در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در آپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندسی ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد. و موافقاً اجرای آپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بر رشد موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشته و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید به او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده و تماشابینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگسازی دیگر مشهور تاجیک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابدا نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بیکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد.
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکده تا درجه این اپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امین و به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امین و تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند. ولی خیلی کامیاب های مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امین و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودن که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بینیاد بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زبان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوند، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینوه یا نوروزوه زیبی نما داووتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این به او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیگ رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: آره زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف یکی از شخصیت‌های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم‌های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج می‌کند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر به امروز تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبت آمیز نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چنین شخصیت های نامور، این که اینا در سطح جهانی در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سن خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه‌ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می‌دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می‌گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می‌کند و آدم یک چیز دیگر می‌خواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت‌های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که بهار بهار برآرد، گل زیبوستان سر، گلی برفت که نهایت به صد بهار دیگر. یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینه را به حیث آوازخوان اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوا با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزند هم با نام ماهرخ امینوا همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج می‌گذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد، دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمت‌های بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج می‌گذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمندی فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

وطن بود و نبود و هستی من، هستی من. وطن بی جام و باده مستی من، مستی من. وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم. وطن با زندگی دل

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرالیف. سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کبخیدزه به جمهوری تاجیکستان، گذاشتن گلچنبر در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی، مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان، مراسم امضای سندهای همکاری، ملاقات وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و گرجستان در سرخط خبرهای این ساعت قرار دارد. 19 ایون سروزیر گرجستان ایرکلی کبخیدزه با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد، خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی خبر. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی قدر را سروزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. با افتخار سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کبخیدزه، میدان فرودگاه بین المللی دوشنبه با پرچم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و گرجستان آرا یافته، راهروی سرخ گسترده شد. برای استقبال مهمان عالی قدر سربازان گارد فخری صف آراستند. پس از اجرای سرودهای ملی دو دولت، سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان با هیئت‌های رسمی جانب‌ها شناس شدند. سروزیر گرجستان در دایره سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده، در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبرگذاری، ایرکلی کبخیدزه را معاون یکم سروزیر مملکت حاکم خالق‌زاده و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. پس از انجام گلچنبرگذاری، ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان و سروزیر گرجستان برگزار گردید. سروزیران تاجیکستان و گرجستان نخست در ملاقات خاصه وضع و دورنمای مناسبت‌های میان دو کشور را مورد محاکمه قرار دادند. سپس ملاقات و مذاکرات با اشتراک هیئت‌های وسیع تاجیکستان و گرجستان ادامه یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده، اظهار داشت که این سفر در مناسبت‌های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو و مهمی را باز می‌نماید. با تأکید سروزیر کشور ما، روابط میان مردمان دو دولت در پایه اعتماد، احترام و صمیمیت بنیاد یافته، در تاجیکستان به فرهنگ غنی و عنعنه‌های خاص مردم گرجستان ارج گذاشته می شود. طور اظهار گردید در تاریخ مشترک کشورها نقش دوستان گرجی در رشد علم تاجیک، ساحه‌های ساختمان، معماری و تندرستی مقام نمایان دارد. در این زمینه نامگذاری گردیدن یکی از کوچه ها در مرکز شهر دوشنبه به نام فرزند برومند مردم گرجستان، شاعر کلاسیک شوتا روستاویلی، و در دایره این سفر پردبرداری از نیم پیکره شاعر مشهور در همین کوچه، همچون نزدیکی معنوی، فرهنگی و دوستی صمیمی میان مردمان دو کشور تاکید گردید. طوری گفته شد سال گذشته گردش سودای میان تاجیکستان و گرجستان بیش از 37% و تنها در 4 ماه سال 2026 64% افزایش یافته است که این نشان دهنده مثبت می باشد. جانب ها برای باز هم سرعت بخشیدن افزایش حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور، استفاده ای امکانات و ذخیره های موجوده تاجیکستان و گرجستان را مهم دانستند. ضمن مذاکرات رسمی جانب ها آمادگی خود را جهت تقویت همکاری در ساحه های اقتصاد و تجارت، نقلیات و لوجستیکا، انرژتیکا، صناعت و کشاورزی، معارف و فرهنگ و سیاحی تاکید نمودند. پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان، مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. سندهای امضا شده اینهایند: یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان پلاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان عاید به علاقه هوایی، یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیه جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در سمت مقاومت با کرپسیه، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان عاید به همکاری در ساحه سیاحی، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان عاید به همکاری در ساحه معارف و علم، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان درباره تأسیس کمیسیه میان حکومتی عاید به همکاری اقتصادی، یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه آسیب پذیری، ارزیابی خوفا، مطابق شوی و کم کردن تأثیر تغییریابی اقلیم میان کمیته حفظ محیط زیست نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت حفظ محیط زیست و کشاورزی گرجستان، یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان عاید به همکاری در ساحه تربیت جسمانی و ورزش، پروتکل همکاری میان وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه گرجستان، یادداشت تفاهم میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت حفظ محیط زیست و کشاورزی گرجستان عاید به همکاری در ساحه کشاورزی، و یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ گرجستان در ساحه فرهنگ. در حاشیه سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکل کبخیدزه به جمهوری تاجیکستان، ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجه گرجستان مکا بوچاروشویلی دایر گردید. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن ملاقات مسئله های رشد تحکیم مناسبت های دو جانبه بررسی شده، توجه مخصوص به دورنمای مکالمه سیاسی، توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی، اینچنین رابطه های فرهنگی و گومانیتری ظاهر گردید. جانب ها همچنین عاید به موضوع های مهمی روزنامه بین المللی تبادل افکار نموده، برای تحکیم همکاری در دایره سازمان های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و نهادهای صحوی آن اظهار هوسمندی نمودند. ملاقات در فضای دوستی و حسن تفاهم برگزار شده، جانب ها جهت گسترش همکاری سازنده و متقابلا سودمند بین تاجیکستان و گرجستان اظهار آمادگی نمودند.

0: 19 ایون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکل کوباخیتسه که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب ها حالت تجاری و دورنمای مناسبت های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده، پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. از این صحبت اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و تماس های سازنده کاری در سطح های گوناگون تاکید گردیده و توسعه رابطه های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت های دو کشور اشاره کرده شد. در این زمینه مسائل عملی سازی لایحه های مشترک سرمایه گذاری، تشکیل زنجیره های استحصالی در بخش های آینده دار اقتصادی، اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان‌های ترانزیتی بین منطقوی، همکاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت سبوک، خوراکواری و داروسازی، راه‌اندازی رابطه‌ها در سمت نوگانی‌های تکنولوژی با شمول ذهن صنعتی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت‌های همکاری سودمند معین کرده شد. با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته کلان سندهای دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌بخشد. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این زمینه تاکید داشتند: ما بر آن باوریم که فعالیت کمیسیای مذکور در تطبیق تدبیرهای عملی با مقصد رشد جنبه‌های ذکر گردیده و دیگر سمت‌های رابطه‌های دو کشور مساعدت همه‌جانبه خواهد نمود. پس از انجام ملاقات، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و محترم سروزیر گرجستان ایرکل کوباخیتسه برای نمایندگان وسایط اخباری عامه نشست مطبوعاتی آراستند. تاکید کردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان 11 سند دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌بخشد. امضای سازشنامه درباره تأسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی بسا مهم دانسته شد. حجت‌های دیگر ساحه‌های علاقه هوایی، کشاورزی، سیاحی، علم و معارف، فرهنگ، ورزش، تغییریابی اقلیم و دیگر سمت‌های به هر دو جانب سودبخش را فرا می‌گیرند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.
1: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
2: 104.8 FM
1: رادیوی آواز تاجیک در ناحیه قباقیان.
2: آواز تاجیک.

در قدمت خم شدم بوسه به دنیا زدم بوسه به دنیا زدم زلفت بالا زدم سیل به شب ها زدم.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: مسئله آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: مردمی تاجیک با تاج کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد. جاودانش زنده باد.

0: دوشنبه پایتخت کشوری زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: مکان فرهنگ و معنویت.

0: درود شنوندگان گرامی، تقدیم شماست برنامه وارثان سینو. موضوع نوبتی برنامه ما سبب ها، پیامد ها و راه های پیشگیری بیماری دیابت قند می باشد. با ما باشید. دیابت در جهان از جمله در کشور ما با سرعت رو به افزایش است که بسیار تشویش‌آور می باشد. بیماری که آن را بعضاً شیرینی مرگ‌آور می نامند، می تواند باعث ضعف چشم، نارسایی گرده و حتی از دست رفتن حیات گردد. اما آیا ما به قدر کافی درباره آن آگاهیم؟ بیماری قند یا خود دیابت، بیماری پلی اتیلوگی یعنی بسیار سببه به حساب رفته، در نتیجه ویران شوی مبادله ماده ها از جمله کربوهیدرات ها به وجود می آید. چه عامل ها باعث پیدایش آن می شود؟ همصحبت ما عبدالله میرعلی‌زاده، مدیر شعبه اندوکرینولوژی مرکز طبی شهری رقم 1، در باره سبب های اساسی گرفتاری به دیابت چنین گفت:
1: سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند یک چند عامل را در بر میگیرد. عامل یکم این باشد عامل ژنتیکی، یعنی که ارثی میگویند. عامل دوم باشد در دوام حیات هنگام برزیادی وزن بدن در بیماران دیابت قند نوع دوم و استرس های پی در هم، یعنی که ترس و وهم هایی که در حیات روزمره شخصیت یعنی که وا میخورد میتونه که یک از سبب های بیماری دیابت قند باشد. دیگر سبب پیدایشوی بیماری دیابت قند باشد این ترتیب نادرست غذا در راسیون خوراکی شبانه روزی و بیماری های خرونیکی، یعنی که مزمن سیستم هاضمه به مانند گاستریت ها، دودنیت ها، یعنی که انتراکاریت ها، یعنی که خودی التهاب غدد زیر معده، التهاب معده، یعنی که گزکی معده میگیم، و روده ها که دو روده روز از مد نظر طبیب توبت اگر دور ماند و ایستا باعث خلل دار شوی غدد زیر معده و یکی از سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند میگردد. دیگر سبب بیماری دیابت قند این عامل فربهی میباشد، یعنی که زیاد وزنی وابسته به برزیادی وزن بدن و فربهی در نفرانی که از وابسته با قد و وزنشون برتریت وزن بدن دارند، در آنها احتمالیت زیادی پیدایشی بیماری دیابت قند به نظر میرسد. دیگر سبب های پیدایشی بیماری دیابت قند در بین زن ها این استفاده بردن از مواد های هورمونالی، یعنی که کانترسپتیوی، برای پیشگیری کردن حمل که آنها از داروهای هورمونی استفاده میکنند و یا اینکه استفاده بردن آن مواد های شیمیایی که برای برزیادی وزن بدن شرایط مساعدت میکنند، آنها میتوانند که سببگوری دیابت قند نیز گردند. دیگر سبب پیدایشی بیماری دیابت قند این عامل ویروسی می باشد، یعنی که نفرانی که در دوام هر یک فصل سال که به بیماری های زکام و بزکام مانند و به مانند اینها آن بیماری هایی که به ویروسی، یعنی که به ویروسی گرفتار هستند، آنها هم میتونند یکی از سبب گوری پیدایشی بیماری دیابت قند گردند. نفرانی که از گوییم که از قبیل یا اینکه از طرفی پدری بیماری دیابت قند دارند، در نسل آینده آنها در زنها احتمالیت پیدایشی بیماری قند دیده می شود. در نفرانی که از طرفی پدری گوییم اگر گرفتار بیماری دیابت قند باشند در دخترها، از پسرها باشد ما فرض کردیم مادر یا اینکه مادر کلان گرفتار بیماری دیابت قند باشند، در نسل آینده آنها در پسران احتمالیت پیدایشی بیماری دیابت قند دیده می شود.
0: متخصصان بیماری قند را به دو نوع اساسی جدا می کنند: نوع یکم و نوع دوم. این دو نوع با هم فرق جدی دارند، هم از جهت سبب هم راههای تبابت. در ادامه هم صحبتمون فرقیت بین این دو نوع را چنین شرح داد:
1: فرقیت بین دیابت قند نوع یک و نوع دو در آن می باشد که نفرانی که به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار هستند، اینها یعنی که به طریق اوتو ایمونی در خود ارگانیزم بیماری دیابت قند نوع یک که به طریق مطلق گم شدن یا اینکه نیست شدن اینسولین به وجود می آید که در نتیجه شخصیت به بیماری دیابت قند نوع یک گرفتار می شود، که از بیرون توسط سوزان داروهای انسولینی به انسولین تامین کرده می شود. دیگر فرقتش بیماران دیابت قند نوع 1 و نوع 2 در آن می باشد که بیماران نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 می باشند، اینها در سن سالی برمحل در کودک تا سن سالی مکتبی، دوره مکتبی و اینچنین دوره بلوغتی تا دوره 20 25 سالگی. ادبیات های پیشتران فرقت بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 را دیابت قند نوع 1 را تا 30 35 سال می گفتند و اخران معلومات هایی که بر ما هست ادبیات های مشهور این بیماری روز تا روز جوان شده شده است، یعنی که دیابت قند نوع 1 تا 20 25 سالگی زیادتر اقوا می خورد.
0: همصحبت ما ساکینه شریفوه سالی تولدش 2008 ساکینی نوحیه ورزوب می باشد. او علاقه 8 سال باز با تشخیص دیابت قند نوع 1 زندگی می کند. با گفته ساکینه بیماری هنوز در ایام کودکی در او آشکار گردیده از همون دوره تحت نظارت پیوسته طبیبان قرار دارد.
2: من اولین مرتبه دیابت قند شدم. اول نمیدونستم اما قندم سه ماه ما 15 کیلوم قوز کم کردم. بابا نسا بردن ما گفتن کرم داره دارو کرم بعد گرفتم سه روز خوردم ایره گشتن موندم اچم خیالش که خنکی دارم هم دنبرا اوکاده دادن هم دشکمون بستن بعد دلم جیخی دک رنگ انفاک زروندم دلم جیخی بیمارخانه بردن ما بعد همه انالیزه گرفتن گفتن کسل ما نستای گفتن برینر با اوچام گفت که یا بار قان گیرین یا گم قام ده گفتن دختر رنگ قان ده بگوشون قان گیرن گفتن قان گیرن بعد با دختر گفتن که چی با گم آلاتون ده استه گفتن نسته یا گیرین انالیز ما گرفتن همه دختر جام شده بس نیو چام گفتن که قان دختر تون بالان ترای گفتن 16 هفته اونجا قانش گفتن ده هر گفتن ریسکا با نسا بارین مرا یکم سویتسکی واردن ام یکم سویتسکی واردن بعد قند مدیدن 18 بودن دو روز من را انسولین زدن گفتن که که اگم کسل دیگه دو روز من بهش خواب بودم بعد ای رینماسیونی آدم اومد گفت که انسولین زنیشه قندی بلند ای گفت بعد انسولین زدن بابا وای ساز شدیم از بابا دیم انسولین کم کم آقود خوردم وای کردم قوات پیدا کردم از در یه روز چور مرتبه انسولین نکنم.
0: با وجود مشکلهای بیماری ساکینه تلاش میکند طرز حیاتی سالم رو پیش گیرد، فعالیت همه روزه خود رو ادامه دهد.
2: اول مایده بودم خیلی گوش نمیکردم میخوردم قندم بلند میشید از یکی قندم پس از بلند نسته از یمی هشت نو ده هم خیلی.
0: یکی از سببهای اساسی افزایش بیماری قند طرز غذایی نادرست است. استعمال زیاد و پیوسته غذای روغنین، شیرینی ها و خوراکهای زود تیار شونده به روش مبادله ماده ها خلل می رساند. طوری که عبدالله میرعلیزاده اندوکرینولوگ گفت،
1: نفرانی که در رژه خوراک شبانه روزی محصولات هایی که تیز حل شونده می باشند با مانند کربوهیدرات های ساده، کربوهیدرات هایی که تیز هضم شونده می باشند با مانند آن مواد هایی که فست فودی هستند با مانند هات دوگ ها، چیز برگر ها، گامبرگر ها، پیتزا ها و آن محصولات هایی که از آرد نوع یکم آماده می شوند با مانند قنادی ها، کلچه قند ها و آن شیرینی هایی که در عموم در بدن شخصیت از نیم ساعت تا یک نیم ساعت یعنی که حیات میبرند تست تجزیه شده به گلوکوز مبدل میشوند و به گلوکوز مبدل شدن این مواد ها باعث میشود که یک شخصیت به عامل فربهی گرفتار شود، اول زیاد وزنی بعد فربهی و بعدا به بیماری دیابت قند گرفتار شود.
0: با گفته متخصصان دیابت قند در صورت سر وقت نظارت نشدن میتواند با عضوهای گوناگونی بدن تاثیر منفی رساند. این بیماری خطر آسیب دیدن چشم، گرده، دل و رگهای خونگرد و عصبها را زیاد میکند. محض همین سبب است که بیماران گرفتار دیابت باید منتظم از معاینه طبی گذشته سطح قند را در خون زیر نظارت نگاه دارند. چنانکه که مظفر و مهرنگار اسیستنت کافدرای اندوکرینولوژی دانشگاه دولتی طبی توجیکستان به نام ابوعلی بن سینو گفت،
3: چی طور میتواند ضرر رساند؟ یعنی پاتوگنز دیابت قند، این یعنی ویران شوی مبادله ماده ها، نه تنها کربوهیدرات ها بلکه روغن ها و سفیده ها نیز. و در نتیجه خیلی که ما گفتیم این بیماری مزمن پلی اتیولوژی می باشد که در نتیجه مبادله ماده ها را ویران می کند و این می تواند باعث یعنی جمع شوی ان همون ماده های ضررناک گلوکوزیده شده که این می تواند ضرر رساند به دیواره های رگ ها، رگ های خونگرد و یعنی ان همون تار های عصب. یعنی اگر آسیبیابی در رگ های گرده و نظر رسد، این به نفروپاتی دیابتیکی آورده می رسوند. اگر یعنی آسیبیابی در رگ های چشم، این رتینوپاتی دیابتیکی نامیده می شود و در ستون های عصب باشد، این به نیروپاتی دیابتیکی. یعنی این هم همه همین آریزه ها، آریزه های جدا می شوند به آریزه های شدید و آریزه های دیرینه. آریزه های دیرینه باشد یعنی میکرانگیوپاتی ها و ماکرانگیوپاتی ها. میکرانگیوپاتی ها ما خیلی که گفتیم با منندی نفروپاتی، رتینوپاتی، نیروپاتی دیابتیکی و ماکرانگیوپاتی ها باشد این خلالیوبی انا همون رگ های کالونی خونگرد که میتواند باعث پیداشوی بیماری های ایشمیکی دل، سکته مینه سر و دیگر مشکلات های وزنین آورده رساند که با سلامتی انسان میتواند ضرری خود رو رساند.
0: بیماری دیابت قند میتواند سالهای طولانی بی‌نشانه باشد. بسیاری از آدمان حتی نمیدونند که گرفتار آنند، اما بعضی علامت های مشخص هستند که باید به آنها دقت داد. عبدالله میرعلی‌زاده چنین گفت:
1: چی باید کرد و چی علامت ها باعث می شود که شخصیت می تواند که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه کند؟ دو نمونه شکایت هایی که وابسته به بیماری دیابت قند هست دیده می شود. یکم بی علامت، یعنی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه فربهی دارن، یگان علامتی که به بیماری دیابت قند خاص است حاضر گفته می گذاریم دیده نمی شود. اما شخصیت گرفتاری بیماری دیابت قند یا اینکه تا قند پری دیابت میگن گرفتار است. و این گونه شخصایی که برزیادی وزن بدن دارن و یا اینکه عامل فربهی دارن، باید هر یک سه ماه از معاینه و مشورت طبیب اندوکرینولوژی گذرن. سکرینینگ هایی که هستن توسط تحلیل های لابراتوری معاین نمودن قند خون شبانه روزی و معاین نمودن فایزدگی قند خون در سه ماه اخیر و اینچنین معاین نمودن سطح گرمان انسولینی که در نفرانی که برزیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، یعنی که مقاومت نوکی ارگانیسم دیده می شود، یعنی که انسولین رزیستنت است. چقدر مقاومت نوکی به انسولین زیاد شد، همون قدر شخص می تواند که خطر پیداشوی بیماری دیابت قند در او دیده شود. خب سه علامت اساسی بیماری دیابت قند موجود است. یکم این خشک شدن دهان و طلبات به آب زیاد، یعنی که نفرانی که نو به بیماری دیابت قند گرفتار می شوند، یکم علامتی که در آنها دیده می شود خشکشوی دهان و نوشاکی زیاد استفاده بردن که تشنگی آنها را نمی شکند. دویم کمشوی وزن بدن، یعنی که یک نفر به یکون مشق جسمانی، به یکون استفاده بردن داروهایی که برای وزن کم کننده باشند، خود از خود شخصیت در دوام سه ماه شکایت میکنه که وزن من روز تا روز کم شده استفاده است. این هم از پیداشوی بیماری دیابت قند گواهی میدهد. سیوم باشد این زیاد استعمال نمودن خوراک و حس نکردن سیری، این هم یکی از علامات های بیماری دیابت قند باشند. دیگر علامت باشد این یعنی که در شبانه روزی کمترین 5-6 مرتبه، زیادترین تا 10-12 حتی تا 20 مرتبه شخصیت می تواند که پیشاب نماید. یعنی که سه علامت اساسی گفتیم: پولی دیپسیا، یعنی که شخصیت به نهایت تشنمونیش زیاد می شود، پولی اوریا، زیاد پیشاب کردن شبانه روزی از نسبت حالت فیزیولوژی، و پولیفاگیا، یعنی که گرسنمونی. خب سه علامتی که این بسیارتر معمول می باشد. باز هم تکرار کرده می گذاریم که در نفرانی که بر زیادی وزن بدن و یا عامل فربهی دارن، سه علامتی که ما در بالا گفته گذاشتیم می تواند که نباشد، اما طریقی گیم که پنهانی، یعنی که سکریتی فرم دیابت می تواند که در این نفران گذارد، نفرانی که عامل فربهی در آنها موجود هست. در حالت پیداشوی یکی از سیمتوم های یا علامت های در بالا ذکر شده شخصیت باید که به طبیب اندوکرینولوگ مراجعه نماید.

0: با وجود اون که بیماری قند پورا شفا نمییابد ولی طبابت درست میتواند اون رو زیر نظارت گیرد و به بهبودی حیات بیمار مساعدت کند. عبدالله میرعلی‌زاده درباره راههای طبابت دیابت چنین میگوید:
1: طبابت بیماری دیابت قند سه مرحله رو در بر میگیرد. یکم این طبابت کنسرواتوری که وابسته به تیپ، یعنی که وابسته به شکل دیابت. بیماران دیابت قند نوع ایدو از حساب اون که قسمت انسولین اونها قدرت زیر میده شون، یعنی که کار و فعالیت که می نماید با اونها به شکل تبلت که، یعنی که هپ، یعنی که تبلت تعیین کرده می شود. در برابر این وقت فویزنوکی قند خون و نظارت درست قند خون نباشد، یک مهلت معین ما اونها رو دیابت قند نوع ایدو رو با طبابت انسولینی میگذرونیم. انسولین هم در نوبت خود چهار نبود میشن، تاثیرشون اولترا کوتاه، یعنی که تست تاثیر کوتاه، میانه و دراز مدت. وابسته به قند خون، وابسته به سن و سال بیمار، یعنی که در شبانه روزی مینیمالی تا دو مرتبه، ماکسیمالی تا 4-5 مرتبه با انسولین تامین کرده می شود. دیابت قند نوع یک باشد، در آنها یگان نمودی هپ های که تبلت کو تعیین کرده نمی شود، چون که در قدود زیر میده آنها با طریق مطلق انسولین موجود نیست. از این لحاظ از بیرون آنها رو طریق، یعنی که سوزاندوری انسولینی در شبانه روزی با نظارت قند خون وایه درست انسولین معین کرده می شود. بعدون به هر یک کیلوگرم وزن بدن بیمار، یعنی که وایه انسولین معین کرده می شود. اینها چقدر که عمر بر سر میبرن، همچون مواد داروگی انسولین رو به خود قبول میکنند. اخیران توابطی که گوییم که در چند ساله اخیر که برمانند، این توابطی بریتیکی می باشد، یعنی که جراحی کردن قسمتی میدن، یعنی که ریزکسی همون میده میکنن، قسمتی میده رو یعنی که جراحی میکنن. از یک قسمتی روده باریک در آنجا آناستاموس، یعنی که پیوستگی حاصل میکنن که حجم خوراکخوری شخصیت رو کم میکنن. اینها در نفرانی که وزن بدنشون از 140-145 کیلو بالا می باشد توصیه داده می شود، چون که اونها یعنی که ترتیب درست دیگر خوراک و ترتیب درست دارو رو رعایت کرده نمی توانند. بنابر همین سبب برای پیشگیری دیگر بیماری های دل و رگ های خونگر توصیه داده می شود که توابطی بریاتیکی، یعنی که جراحی توصیه داده می شود. یک چند نامگوی جراحی های نو که بیم اکنون خود غدد زیر میده رو اگر جراحی کردن و پس از اون بیماری قند از بدن یک شخصیت اگر که به پرگی گم شود، این خیلی موجود نیست. فقط در قسمت غدد زیر میده حجره های بنیادی، یعنی که حجره هایی که همچون فعال کننده هستند، یک وقت معین وظیفه خود را اجرا میکنند، اما به طریق مطلق اونها را اگر با حجره ما تامین نماییم و اونها همچون وظیفه انسولین را رول بازی کنند، که نقش بازی کنند، این نمودی طبابت موجود نیست.

0: گفتند پیشگیری بهتر از تبوبت است. برای نجود یافتن از دیابت، آدمون باید بعضی عادتها و طرز حیاتی خود رو دیگر کنند.
1: عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری دیابت قند. چی باید کرد و کدام عملها را انجام داد؟ خب، نوابسته از آنه که وزن بدن ایدیالی، یعنی که معیاری و یا اینکه بر زیاد و یا اینکه کم، باید شخصیت همروزه با مشق جسمانی باید که میل داشته باشد. خب دویم، در راسیون شبانه خوراکی که ما استفاده میکنیم باید کربوهیدرات های ساده کم باشند. چگونه که گذاشتیم با مونند که اون محصولات که از اردینال یکم یعنی که آماده می شوند باید که کم باشند. کربوهیدرات های مرکب زیاد استفاده نمونند. با کربوهیدرات های مرکب چه داخل می شوند؟ اردینال دویم و اون چیزی که از این آماده کرده می شود و محصولات هایی که پلیزی با مونند نخود لوبیا ناز اون چیزهایی که در ترکیبشون مواد های حتی نیتروژنی دارن اونها به ارگانیسم منفیت خوب می رسونند و شخصیت به بیماری فربهی نمی توانند گرفتار شود. استفاده بردن محصولات گوشتی، دو نمود گوشت، گوشت سفید و گوشت سرخ بیم که موجود است. زیادتر استفاده بردن گوشت سفید خوبتر از اونه که از گوشت سرخ باشد. به معنی از گوشت حیوانی ده گوشت پرنده، یعنی که منفیتش زیادترک می باشد. ما گوشت رو من نمی نمویم، یعنی که استفاده نمودن گوشت سرخ هم اجازت، فقط که چربو در او وجود داشته نباشد، یعنی که وجودی همون خودی گوشت چربو نداشته باشد. و اون خوراک هایی که ما آماده می نمویم باید از روغنی رستنیگی باشد، از روغنی که از چربوی حیوانی استفاده نبرن. خب دیگر عامل پیشگیری بیماری دیابت قند این ایندیویدیالی می باشد، یعنی که هر یک شخصیت باید برای سلامتی خودش چیزی که در بلوگ گذاشتیم هر یک سه ماه از سکرینینگی تندرستی گذرد از متخصصان صحوی و به قند وابسته هر سه ماه یک مرتبه قند خون چک کرده شود. نفرانی که از سن سالی 40 ساله بالا هستند، نوابسته از جنسیت مرد یا زن، باید پیدر هم از مشورت اندوکرینولوگ باید دور نباشند، چون که در نفرانی که از سن سالی 40 بالا هستند در اونها سرشوی و اینوشوی مبدله ماده علل خصوص در زنها که دوره قدشوی بینموزی پیش از کلیمکس توری، دوره پیش از کلیمکس، دوره اینه که پیش از منپاوزالی، دوره منپاوزالی و پس اینه که بعد منپاوزالی. در این حالت دسته زیادی گرمون ها یعنی که ویران شوی با وجود میاد. در این شخصیت ها خطری پیدا شوی بیماری دیابت قند و دیگر بیماری های اندوکرینولوژی با مانند استیوپنی ها، استیوپاروز ها زیاد دیده می شود. از همین خاطر در عموم به همه اهالی توصیه داده می شود که در یک شبانه روز به طریق مینیمالی 15 دقیقه، میانه 30 دقیقه، مکسیمالی 45 دقیقه باید که حرکت جسمانی داشته باشد.
0: طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی در جهان زیاده از 529 میلیون نفر از این بیماری اذیت میکشند. با تحلیل کارشناسان سازمان جهانی تندرستی تا سال 2050 شماره چنین بیماران تقریبا به 1.5 میلیارد میرسد. یعنی آینده احتمال دارد که تقریبا از 10 نفر ساکن سیاره یک نفر گرفتار این بیماری گردد. سال 2016 در جهان 1.9 میلیارد نفر آدم وزن زیادتی داشتند که از 18 ساله بالا می باشند. از اینها 500 میلیون نفر از فربهی رنج می بردند. این رقم ها هشدار می دهند که دیابت به یک مشکل بزرگ تندرستی تبدیل یافته است. سازمان جهانی تندرستی چند سال اخیر فربه شوی را برابر با اپیدمی اعتراف نموده است. گفتم به مورد است که طبق تحلیل های عموری در تاجیکستان شماره بیماران دارای دیابت قند رو به افزایش بوده، بررسی و پیشگیری از اون موضوع روز است. تنها توسط گوهی بیشتر انتخابی طرز حیاتی سالم و نظارت سری وقتی سلامتی میتواند از پیامدهای جدی اون جلوگیری کرد. از این رو هر یکی ما باید نسبت سلامتی خود مسئولیت شناس باشیم. شنوندگان گرامی خیر خوش نمیکنیم، برنامه دیگری بخش ادامه دارند.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها. سفیر تاجیکستان با دایرکتور ژنرالی اتحادیه آثارخانه های اوستریا ملاقات نمود. در دوشنبه نمایش بین المللی مال و خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی آغاز گردید. در شهر دوشنبه مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان بررسی گردید. شرح این و دیگر خبرها. در شهر وینا ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اوستریا منوچهر جابیر با دایرکتور ژنرالی اتحادیه آثارخانه های اوستریا جاناتان فاین برگزار گردید. در بخوری جانبا راجع به راه های توسعه همکاری فرهنگی، باستان شناسی و گومانیتری بین دو دولت مبادله افکار نمودند. در مرکز اکسپوی شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی مال و خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد آغاز گردید. در نمایشگاه شرکت ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان و ایران اشتراک می نمایند. در دایره نمایشگاه محصولات استحصال کنندگان تجهیزات تیبی و اسباب های تیبی، اینچونین شرکت های فارماسفتی به نمایش گذاشته می شود. مرکز های سلامتی و آسایشگاه ها خدمت رسانی های خود را معرفی خواهند کرد. اشتراکچیان و مهمانان می توانند با پلتفرم IT زمینه موبیلی که همچون خدمت آنلاین برای جستجوی دارواری فعالیت می کند شناس شوند. اینچونین استحصال کنندگان وطنی و خارجی محصولات آرایشی و نوهای گوناگون آن را پیشنهاد می نمایند. در شهر تاشکند بخوری دویومی مسئولین ارشد برای آمادگی به نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در آن هیئت تاجیکستان را معاون وزیر کارهای خارجی مملکت ایدیبیگ قلندر راهبری نمود. اشتراکچیان واخوری آید به موضوعهای گوناگون تدارکاتی و مندرجوی نخستین سامیت سران دولت‌های آسیای مرکزی جمهوری کره تبادل افکار نمودند. در حاشیه واخوری معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبیگ قلندر با معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری کره خانم ایه سیسیلیا چون ملاقات نمود. جانب حالت کنونی و دورنمای همکاری گوناگون جنبه متقابلاً سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند. مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان یکی از موضوعهای اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چاینا گروپ چن گوانفو بود که در شهر دوشنبه برگزار گردید. جانبا مسئله های مربوط به گسترش همکاری دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های موثر مهاجر و رشد انفراساختار انرژتیکی مملکت را بررسی نمودند. خصوصا مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در تاجیکستان در محور ملاقات قرار گرفت. در این زمینه هم صحبتان روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه را محاکمه نمودند. مسئله دریافت راه های گسترش همکاری اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه گذاری و تطبیق لایحه های مشترک ضمن ملاقات معاون رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان حیدر رجبزاده با هیئت شرکت میگا فورتیس گروپ مالایزیا که 16 ایون در شهر دوشنبه برگزار شد، مورد بررسی قرار داده شد. در ملاقات با مهمانان امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، افضلیت‌های فضای صاحبکاری، اقتدار صادراتی و شرایط مساعد پیشبرد فعالیت صاحبکاری در جمهوری معرفی شدند. همزمان امکانیت‌های براه ماندن همکاری با صاحبکاران و استحصال کنندگان وطنی مورد بررسی قرار داده شد. مصاحبان آمادگی خود را برای رشد همکاری متقابلا سودمند، تبادل تجربه و اشتراک فعالانه در نمایشگاه ها و فورم های بین المللی ابراز نمودند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
3: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
4: 104.5 FM
3: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
4: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنواندگانی داخلی و برون مرزی، با تشبوس و دستگیری های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان، هنرهای مردمی در تاجیکستان رشد می نمایند. اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 2022-2026 سالهای رشد صناعت قبول گردیدن برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2022 25 اینچنین از پرداخت انداز از محصولات در خانه استحصال شده آزاد کردن هنرمندان نتیجه سیاست خردمندانه سرور دولت می باشند. محض در نتیجه تطبیق و عملی نمودن قانون و برنامه های قبول گردیده، شماره کاسبان و هنرمندان در مقیاس مملکت سال تا سال زیاد می شوند. هنرهای مردمی و ملی امروز در ناحیه روشان مقام خاصه داشته، برای احیای سنت های ملی و تاسیس جای های نوکاری نقش مهم می بازد. بخش مهم این روند دستگیری بانوان هنرمند محلی می باشد که محصول دست آنها نه تنها در ولایت بلکه در سراسر جمهوری معروف است. هنر بافندگی سنتی که توسط کورس‌های آموزشی و دستگیری گرانت‌های پرزیدنتی میان زنان و دختران خانه‌نشین رشد کرده ایستاده است، این جوراب‌بافی، گلدوزی و احیا کردن عنعنه‌های ملی می باشد. در این خصوص قیومی شاهزاده تقا، دایرکتور مرکز تکمیل اختصاص و بازآموزی نظام مهنت مهاجرت و شغل اهالی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: بویسی افتخار و سرفرازی است که همساله توسط سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور جناب علی محترم امومعلی رحمان در تمام سمت و ساحه های اقتصادیات ملی کشور پیشروی های نظر است به چشم میرسد و در همین زمینه رشد هنرهای مردمی، احیای هنرهای مردمی و در همین زمینه دستگیری هنرمندان یکی از سمت های اساسی و مهم به حساب رفته، همه سالا توسط پیام ها برآمد ها پیشوای معظم ملت همیشه تاکید می نمایند که با احیای هنرهای مردمی، بلندبرداشتن سویه رشد هنرمندان و همزمان بلندبرداشتن ارزش های ملی، احیای آنها و شغل فرا گرفتن هنرمندان می توانیم با سطح بلندبرداشتن نیکو احوالی مردم مساعدت نماییم و از اینجاست که در این زمینه یک قطار برنامه های صحاوی قبول گردیدند، یک قطار سنت های معیاری حقوقی قبول گردیده است که توانسته است برای رشد و فعالیت هنرمندان و احیای هنرهای مردمی و ملی مساعدت نمایند. باید قید نمایم که در برابر ورزشگران، سیاستمداران، شاعران و نویسندگان امروز هنرمندان توانسته ایستادند که تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی، در عرصه جهانی معرفی سازند و این از آن شهادت می‌دهد که مردم تاجیک، ملت تاجیک از کهن بنیاد دارای تاریخ، فرهنگ، مدنیت و ارزش‌های والای خیش است و می‌تواند به جهانیان بار دیگر ثابت نماید که با آن همین کهن دیاری و کهن ملتی خیش دارای آثارهای خیلی نجیب و سازنده هستند.
1: بخشی عنعنوی هنرهای مردمی که با نقش و نگاری خاصی بدخشانی و با صفت بلند توجه سیاحان را به خود جلب میکند، امروز خیلی فعال است. هنرمندی در روشان با اصول استاد شاگرد ادامه یافته، دستگیری دولتی و فعالیت مرکزهای تعلیمی کلان سالان به توسعه آن تکانی جدی بخشیده است. به گفته مدیر بخش کار با زنان و اویله ناحیه روشان صبحیه نورمحمدوه، هنرهای مردمی قسمی مهم میراث فرهنگی خلق تاجیک به شمار رفته. زنان هنرمند اساساً با گلدوزی، چکندوزی، بافندگی و دیگر نمودهای هنرهای مردمی مشغول می باشند.
3: در ناحیه روشان زیاده از 80 نفر زنان هنرمند به قید گرفته شده که با ترغیب و تشویق و حفظ هنرهای ملی سهمگذار هستند. در ناحیه روشان از سال 2021 تا این جانب زیاده از 15 نفر مادران و صاحبکار زنان و هنرمندان از گرانت‌های پرزیدنتی برخوردار گردیده امروز فعالیت کرده ایستادند.
1: یکی از هنرمندان فعال زرینه مولاشکریه و می باشد که طول سالهای زیاد با آموزانیدن هنرهای مردمی با جوان دختران مشغول است. این هنرمندی اصیل در صحبت ابراز داشت که سال 2020 صاحب گرانت پرزیدنتی گردیده برای معرفی نمودن و احیای هنرهای مردمی سهمی نامی نظرس می گذارد. زرینما لشکریه با جوان دختران نازوکی های هنری ادرس بافی و در زمیر آنها جای کردن و دوست داشتنی هنر و هنرمندی را می آموزاند. چنانه که او می گوید:
4: من از آوان خردسالی به هنرمندی مشغول شدم. هنر اولین من شیراز بافی می باشد و بعد هنر بافندگی، مهر بافی، گلدوزی و مانند اینها مشغول شدم. سال 2016 از طرف تعلیم کلانسالان شهر خاروخ به کورس کوتاه مدت به ولایت سعد روان کردند. در آنجا من هنر قالین بافی و ادرس بافی را از خود کرده بعدم به ولایت برگشته 4 ماه در شهر خاروخ تعلیم کلانسالان کار کردم. بعد آن به زادگاهم نایه روشان برگشته به زنان خانه نشین کورس ادرس بافی را یاد دادم. سال 2020 باشد من غالب آزمون گرند پرزیدنتی گردیدم. در برابر این من صاحب دیپلم و سپاسنامه ها و مکافات های پولی مالی گردیدم. امروز ها در جشن های ملی و فستیوال های بین المللی که در کشور من برگزار می گردد من از آن در کنار نیستم و هنرهای خود را به مرز تماشابینان می گذارم.
1: از تاریخ معلوم است که تاجیکان مردمی مهنت دوست، هنرمند و صنعتکار و با فرهنگند. آنها برای رسیدن به زندگی شایسته در طول تاریخ پیوسته تلاش ورزیده، در مشکل ترین شرایط هم هنر و کسبای فایده آوری زیاده را مطابق تمایل طبیعی و استعداد و لیاقت از خود کرده آنها را از نسل به نسل انتقال داده اند. امروز برای هنرمندان ماهر تاجیک شرایط مساعد بحر رشد ساحه و احیای هنرهای ملی به میان آمد. با این مقصد هنرمندان می توانند هنرهای خود را با اصولهای بدیعی و تکنیکی، نقش آفری، بافندگی و دوزندگی و عنعنه‌های کسبی را روی کار آورده، آنها را همچون ارزش‌های ملی حفظ نموده در بلند برداشتن افتخار ملی و حس وطن دوستی و وطن داری نقش مؤثر می گذارند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
1: 102 اف ام
0: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
2: آوازی تاجیک.
3: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرساز هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
4: سلام شنوندگانی گرامی، امروز قهرمانی برنامه ما جوانی است که با دانش، اراده و محنت پرستی خود توانسته است در سوهای انرژتیکای کشور موقع شویسته پیدا کند. او زاکرزاده امینجان، آموزگاری جوانی فاکولتتی انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی می باشد.

0: جمهوریوی از فن فیزیکا صاحب جوی دویم گردیده با مدال نقره سرفراز شده است. همان سال مکتب میونه رقم یک رو با موفقیت ختم نمود. پس از ختم مکتب به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی فاکولتت انرژتیکا کافیدرای نیروگاه‌های برقی داخل شد. در دوره تحصیل در فعالیت علمی و جمعیتی دانشگاه فعالانه اشتراک نموده سازوار چندین افتخارنامه‌های دانشگاه گشته است و تحصیلش را باشد اعلی به انجام رسانیده است. سال 2017 در جریان ملاقات اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با ساکنان ناحیه شمسالدین شاهین امینجان زوکرزاده در نزد پرزیدنت برآمد نموده از جانب پیشوای ملت با قلم خاطروی سرفراز گردید و به او ارزوی متخصص بلند اختصاص شدن در صحه انرژتیکا میسر گردید. همان سال به زینه ماگیستراتورای دانشگاه فدرالی اورال به نام پرزیدنت یکمی روسیه یلسین از روی اختصاص انرژتیکا و الکتروتکنیکا داخل شد. در دوره تحصیل به عنوان دانشجوی سال سرفراز گردیده صاحب دیپلم گردید. سال 2019 ماگیستراتورا را با دیپلم سرخ ختم کرد. پس از بازگشت به وطن در اول در مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه کار آغاز نموده بعدن به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی گزارش کرده در وظیفه‌های لابرانت بعدن مدیر آزمایشگاه آموزگار و متخصص پیشبری شعبه کارهای علمی پدگوگی کار کرده است. همزمان در دوام فعالیت کاری در نیروگاه آبی روغون به حیث مهندس کار و فعالیت کرده است. دوروی افتخارنامه فاکولتت دانشگاه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و یک چند توی دیگر می باشد. سال 2021 به زینه اسپیرانتورای دانشگاه ملی تدقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو از روی اختصاص انرژتیکا داخل شده است. در همین سال غالبی آزمون بین‌المللی بهترین المان جوان 2021 میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل گردیده با مدال سریسنگی و دیپلم درجه اول سرفراز گردیده است. در دوره تحصیل در زینه اسپیرانتورا با عنوان تدقیقاتگر سال قدردانی شده دیپلم تصدیق کننده دریافت کرده است. سال 2025 رساله نامزدی را با موفقیت در موضوع نیروگاه کمپلکسی گلیوترمیکی افتوبی و اساسناکونی سمرانوکی آن در شروع علمی 2-4-5 سیستم ها و مجموعه های انرژتیکی برای دریافت درجه علمی نامزدی علمهای تکنیکی در شهر مسکو در دانشگاه مذکور حمایه نموده است. مؤلفی بیش از 15 مقاله علمی می باشد که از آنها 5 تایش در مجله های اروپایی علمی شامل پایگاه های بین المللی سکوپوس و وب آف ساینس نشر شدند. سمت های اساسی فعالیت علمی او انرژتیکا، گیدرو انرژتیکا و منبع های برقرار شونده انرژی یعنی انرژی سبز می باشند. شنوندگان گرامی ما با این جوانی موفق صحبت نمودیم که هم اکنون فشرده آن را تقدیمتون میگردونیم. خب شما تا امروز بیش از 15 مقاله علمی دارید. از میان آنها کدومش برای شما اهمیت بیشتر دارد و چرا؟
1: برای من مقاله تحقیقاتی در موضوع نیروگاه برقی گلیوترمیکی افتابی اهمیت بیشتر دارد، زیرا آن نتیجه های اساسی علمی ما را جنبست میکند و روش های مدل سازی، اپتیمیزاسیا و ارزیابی سمرانوکی کمپلکس و گلیوترمیکی در نیروگاه را تشکیل میکند. همچنین یکی از مقاله های من که در موضوع ارزیابی اقتدار افتابی در جمهوری تاجیکستان که در مجله سکوپس نشر شده است مهم است، زیرا این تحقیقات نشان میدهد که در تمام گوشه های تاجیکستان امکانیت استفاده پنل های افتابی وجود دارد.
0: مقاله هایی که در مجله های سکوپوس و ویب آف ساینس نشر شدند با کدام سمت ها بخشیده شدند؟
1: سمت اساسی تحقیقات من گیدرو انرژتیکا و منبع های برقرار شونده انرژی مخصوصا انرژی افتاب یعنی انرژی سبز می باشد، زیرا در جمهوری تاجیکستان سالانه از 280 تا 330 روز رو روزهای افتابی تشکیل می دهند. این امکانات می دهد که از نیروی بوی طبیعی سمرانوک استفاده برده استحصال و استوار انرژی

0: آمین نموری. ما خلاهایم با تحلیل گیدره انرژیتیکا، انرژی برخروشوانده، انرژی افتوب، یعنی انرژی افتوب، اپتیمیزاسیا سیستم کمپلکسی انرژیتیکی، مدل سازی و ارزیابی سمرانوکی انرژیتیکی بخشی داشتند.
1: خب شما میگفتید که در جریان تحقیقات شما بیشتر با کدام مشکلات علمی دچار شدید و چگونه آن را حل نمودید؟
0: مشکلی اساسی تحلیل سمرانوکی کمپلکس گلیوترمیکی در شرایط تغییر بنده اقلیم و محیط طبیعی بود، یعنی که من برای حل و فصل همین مشکلی ها روش های ماتماتیکی مدل اوجا بودن با مدل های ترمودینامیکی تحلیل حساب های سنجشی و مقایسه معلومات عملی و تجربه های نیروگاه های افتابی رو استفاده بردم و همچنین من یعنی که اکسپریمنت های علمی گذراندم و نتیجه های اونها رو در مجله ها همچون مقاله چاپ نمودم و در کار علمی خود استفاده کردم.
1: چطور میدونیم رساله نامزدی شما در موضوع نیروگاه کمپلکسی گلیوترمیکی افتوبی است. چرا محض این موضوع رو انتخاب کردید؟
0: موضوع به خاطر اهمیت اون برای رشد انرژیتیکی استوار و بخروشونده تاجیکستان انتخاب شد. تاجیکستان دارای اقتدار بزرگی در انرژیتیکی افتوبی میباشد. خیلی که در بالا قید کردیم زیاد از 80 روز تا 330 روز روزهای افتوبی تشکیل میدهند. بنابراین موضوع امکانیت میدهد که استفاده ذخیره های افتوب سمرانوک کرده شده و بستگی به دیگر نمود انرژی کمتر شود.
1: بعد از شما تطبیق نتیجه های رساله شما در تاجیکستان تا چه اندازه امکان پذیر است؟
0: تطبیق نتیجه ها پورا امکان پذیر است. تاجیکستان دارای اقتدار بزرگ افتوبی و گیدره انرژیتیکی می باشد. استفاده تکنولوژی گلیوترمیکی و مدل سازی کمپلکس افتوبی امکانات می دهد که استحصال و سمرانوکی انرژی را زیاد کرده استواری انرژی کشور را تامین نماییم.
1: خوب چطور به ما معلومه شما در نیروگاه آبی روغون کار کردید، از اون چی تجربه آموختید؟
0: در نیروگاه آبی روغون من تجربه عملی در استحصالات گرفتم، چون من سوهای علم رو انتخاب کرده بودم، میخواستم علم و تحقیقات رو به عمل و استحصالات پیوست کنم. هنگامی کار همچون مهندس من بسیار چیزهای نو آموختم، اداره کنی تجهیزات، نظارت استحصال، استفاده تکنولوژی سمرانوک، تکنولوژی سمرانوک و هماهنگسازی روندهای انرژتیکی رو آموزم و هنگامی اینه که کارهای علمی اینها رو به نظر گرفته اینه که استفاده نمویم.
1: بعدش شما کدام نوی انرژی آینده تاجیکستان رو تامین کرده میتواند، گیدرو انرژیتیکا و یا منبع‌های برقرار شونده؟
0: به نظر من هر دو سمت یک جای استفاده می شوند، بهتر نتیجه ها رو می دهند. گیدرو انرژیتیکا همچون اساس و انرژی برقرار شونده، مخصوصا انرژی افتوب همچون قوه ایلاوگی میتواند استواری انرژیتیکی رو پورا تامین نموید.
1: کشور ما دارای اقتدار بزرگی افتوبی است. آیا در عمل تطبیق انرژی سبز در کشور امکان دارد؟
0: بله، تطبیق انرژی های سبز پورا امکان پذیر است. باید قید کرد که انرژی گیدرو انرژتیکا نیز قطور انرژی سبز داخل می شود، زیرا از جهت اکولوژی توزیع باشد. امروز جمهوری تاجیکستان از حساب ذخیره گیدرو انرژتیکی در جهان مقام 8 را اشغال می نماید و این برای ما امکانات می دهد که تو انرژی را پورا استفاده نماییم. همزمان چطوری که در بالا قید کرده گذشته، مقدار اقتدار افتوبی کشور برای استحصال و تامین کردن انرژی یعنی که افتوبی کافی می شاید و استفاده تکنولوژی گلیوترمیکی و افتوبی سمرانوکی انرژتیکی رو زیاد میکند.
1: در ساحه انرژتیکای کشور بندیش شما کدام سمت بیشتر به تحقیق و نوآوری نیاز دارد؟
0: سمت‌های افزایش‌دهنده که در ساحه انرژتیکای کشور بیشتر به تحقیق و نوآوری زیاد دارند، اینها انرژتیکای یعنی که اینتگراسیای سیستم های افتوبی، مدل سازی و ارزیابی سمرانوکی انرژی های برخورشونده، استفاده تکنولوژی های نو و اداره کنی سمرانوکی ذخیره های طبیعی می باشند. همزمان نظارت صفات انرژی با ذهن سنعی و استفاده تجهیزات های زمانوی می تواند که مقدار تلف انرژی الکتریکی را در جمهوری تاجیکستان کم نماید.
1: خوب چطور به ما معلوم گردید شما غالب آزمون بین المللی بهترین علمان جوان در سال 2021 بودید. در برای این آزمون و روح به سوی پیروزی کمی نقل میکردید.
0: آزمون در برای شناخت علمان جوان در اتحاد دولت مستقل در جمهوری قزاقستان تشکیل شده است و خودی همون سال 2021 در شهر استانا برگزار گردید و این آزمون هم سالا نیز برگزار میگردد. برای پیروزی من در این آزمون تحقیقات علمی پیشنهاد نوآوری و ارزیابی ثمرناکی لایحه‌های انرژتیکی را در نظر گرفتم. این لایحه‌ها بودند که من در این آزمون غالب دانسته شدم و سزاوار جای اول مدال سری سینگی و دیپلم درجه یک گشتم و معرفگری یعنی که همچون علمی جوانی تاجیک در این بین دولت‌های اتحاد مستقل معرفی گشتم.
1: شرکت در این گونه آزمون‌ها بر رشد و شناخت علمی شما کمک نمود؟
0: بله، شرکت در آزمون‌ها به من امکان داد که از چند نمود یعنی کارهای علمی دیگر متخصصان شناسایی پیدا نمایم و با آنها دوری گرفت علمی نمایم و معرفگر علمی انرژتیکی کشور باشم.
1: در فدراسیون روسیه تحصیل کردن به دید شما نسبت انرژتیکی جهان چه تاثیر گذاشت؟
0: تحصیل در روسیه امکان داد که مقایسه و تحلیل تجربه انرژتیکی کشورهای پیشرفته و استفاده تکنولوژی نو در ساحه آموخته شوند.
1: خوب، شما در آینده کدام سمت انرژتیکا را میخواهید بیشتر تحقیق کنید؟
0: من میخواهم با اینتگریسی کمپلکس های گیدر انرژتیکی و افتوبی مدل سوزی و سمرنوکی انرژی بخروشوانده بخصوص انرژی افتوبی دیخد دیهند چیزی تاری که در بلو قید کردیم زیاده از 380-330 روز افتوبی تشکیل میدیهند. برای همین این همه موم علمانی جوان رو ودار میسازد که برای تحقیق و تیار نموندنی کدرهای آینده سهم گذار باشیم.
1: خوب، اگر شما امکانیت می داشتید چگونه لایحه رو در تاجیکستان تطبیق می کردید؟
0: من پیشنهاد می نمایم که برای لایحه های کمپلکسی افتابی تحلیل تکنیکی اقتصادی و مدل سازی همه جانبه گزارنده شود تا ثمرناکی و استواری انرژتیکی کشور تامین کرده شود.
1: برای جوانانی که می خواهند در ساحه انرژتیکا و علم فعال شوند چی مصلحت می دهید؟
0: با جوانان توصیه می دهم که با اینو با تحقیقات شغمان باشند، تجربه گیرند، در آزمون ها و کنفرانس های بین المللی اشتراک نمایند و همیشه نوآوری تحلیل و تحقیقات علمی رو در نظر داشته باشند. و امروز همگان میبینیم که از طرف سرسوی وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یک قدر آزمون های جمهوری تشکیل کرده شدند، یعنی که به مثل آزمون تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت و فروغ سویدانوی کتاب است. یعنی که چون ما سمت های تکنیکی هستیم و بسیارتر متوجه میکنیم با اینم فروغی معرفت، ان همون مبلغ هایی که در جوهه اول و دوم گذاشته شده در ان همون مکافات پولی که گذاشته شده اند، این ان همون شوقناکی ان همین مردم را بیدار میکند و مردم آهسته آهسته با این راه رفتن میگیرد. البته سال دوم و سوم و چهارم است که این آزمون گذاشته شده است و هر سال از روی نتیجه دیده می شود که شماره اشتراکچیان یعنی که و ان همون توانایی اشتراکچیان چقدر بلند و بزرگ شده ایستاده است. و امسال ما نیز نقشه داریم که با یک چند ایده های نو بعد از ختم زینه اسپیرانتورا که ما نو به وطن برگشتیم، با ایده های نو، با همون خواهش های نو و با دانش های نو در این آزمون شاگردان را تیار نماییم و کاربری نماییم.

0: Payvand.
1: اینکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک.

0: درود شنوندگان گرامی، برنامه پیوند را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. در برنامه دایر به همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان صحبت میکنیم. همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان سالهای اخیر تدریجا رشد کرده و یکی از سمت های مهم سیاست خارجی دو کشور تبدیل یافته است. این همکاری ها در ساحه های گوناگون از جمله در ساحه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و علمی را در بر می گیرد. مناسبت های دوستانه و متقابلا سودمند به تحکیم رابطه های بین دولت ها و رشد همکاری های منطقوی مساعدت می کنند. در دایره تحکیم مناسبت های دیپلماتیک مشورت های سیاسی میان نمایندگان دو کشور منتظم برگزار می‌گردند. در جریان این مشورت ها جانب ها مسئله های مهمی گسترش همکاری های دو جانبه را بررسی نموده، آید به راه های تحکیم رابطه ها در ساحه های گوناگون مبادله افکار کردند. مشورت ها در فضای دوستانه و سازنده برگزار شده، طرف ها از رشد منبعی مناسبت های بین دولتی جانبداری نمودند. جمشید صالحی، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، میگوید
1: مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان یکی از صحیفه های مهمی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در سمت همکاری با دولت های قفقاز به شمار می رود و این روابط 4 آگوست سال 1994 با امضای پروتکل در باره مقرر نمودن مناسبت های دیپلماتی و در باره مبادله نمایندگی های دیپلماتی در سطح سفارت ها رسما برقرار گردیده، زمینه حقوقی رشد منبعی همکاری ها را فراهم آورد. باید ذکر که از همان لحظه تا این جانب مناسبت های دو کشور در اساس سند های بین حکومتی، بین پارلمانی و بین اداروی رشد تکامل می یابند و این سند ها نه تنها چارچوب حقوق همکاری ها را معین می کنند، بلکه اراده سیاسی جانب ها را برای گسترش رابطه های گوناگون جنبه بازگو می نمایند. و با گذشت بیش از 3 دهه تاجیکستان و گرجستان توانستند فضای اعتماد و همدیگر فهمی را حفظ نموده، آن را به سطح صفتاً نو بردارند. یکی از ابزارهای مهم تحکیم روابط اقتصادی بین این دو کشور کمیسیه بین حکومتی همکاری تجارتی و اقتصادی به شمار می‌رود که فعالیت آن به سمت‌های نوی همکاری روانه شده است. و باید ذکر داشت که از روزهای اول استقلالیت مناسبت‌های بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان با استوارانه رشد می‌یابد و امروز برای گسترش با موفقیت آنها ظرفیت‌های زیاد نیز نظررس می‌باشند و سمت‌های افضلانه همکاری پیش از همه این با ساحه کشاورزی و استخراج مدن، سیاحی، معارف، طب و دیگر سمت‌های به شمار می‌روند که تاجیکستان با اقلیم مساعد و امکانات‌های وسیع اگراری خود می‌تواند در سمت صادرات محصولات کشاورزی سهم بیشتر را گذارد. همزمان تجربه گرجستان در رشد بخش سیاحی بخصوص جلب سرمایه و تشکیل انفراستراکتور مؤثر برای تاجیکستان جالب و آموزنده به شمار می‌رود. و باید قید کرد که 3 فوریه سال جاری در شهر تیفلیس مشورت‌های سیاسی در سطح معاونان وزیران کارهای خارجی دو کشور برگزار گردید که ضمن این ملاقات ها جانب ها دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و به مسئله های تحکیم مکالمه های سیاسی، توسعه همکاری های تجارتی و اقتصادی و رشد رابطه ها در ساحه معارف، علم، فرهنگ و توجه مخصوص وابسته به مسئله های بالا ذکر مظاهر کرده شد. و این گونه مشورات ها نشان می دهند که مکالمه های سیاسی پیوسته و با اعتماد ادامه دارد.

0: جمشید سالیف در ادامه صحبت گفت جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان در دایره تشکیلات بین المللی همکاری فعال دارند. از جمله دو کشور در چارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی همکاری نموده، اید به مسئله های مهم بین المللی تبادل افکار می کنند. این همکاری به تحکیم صلح، امنیت و رشد استوار منطقه مساعدت می نماید.
1: همکاری های تاجیکستان و گرجستان تنها با چارچوب روابط دو جانبه محدود نمی گردند و دو کشور در دایره ساختارهای همکاری های بسیار جانبه نیز تجربه مثبت دارند. از جمله ذکر نموده به مورد است که در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر سازمان های منطقوی و بین المللی جانب ها موقع همدیگر را پیوسته جانبداری می نمایند و این هماهنگی در عرصه بین المللی با تحکیم نفوذ هر دو دولت نیز می تواند که مساعدت نماید.
0: یکی از سمت‌های اساسی همکاری بین دو کشور رشد مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی می‌باشد. در این سمت ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و مختار گرجستان اهمیت مهم داشت. در رفت ملاقات مسائل وابسته به تحکیم اساس‌های حقوقی و شرطنامه‌ای همکاری‌ها، رشد تجارت، جلب سرمایه‌گذاری و گسترش مناسبت‌های اقتصادی بررسی گردیدند. جانب‌ها همچنین درباره امکانیت‌های رشد ساحه‌های صنعت، هیدروانرژتیکا و استفاده اقتدار اقتصادی هر دو کشور مبادله افکار نمودند. دایر به همکاری های اقتصادی این دو کشور، جمشید سالیف سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحوی مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان افزود:
1: باعث ذکر است که نشان دهنده مهم سطح همکاری های اقتصادی این گردش مال و کالا میان دو کشور ارزوبی میگردد و در زمینه شرطنامه های دو جانبه به امضا رسیده که حجم سودا تدریجاً افزایش میگردد نشان میدهند که رابطه های اقتصادی این دو کشور بیش از پیش تقویت داده میشوند. طبق معلومات های آماری اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2025 گردش تجارت بین تاجیکستان و گرجستان بیش از 10 میلیون دلار آمریکایی تشکیل داد. از این مقدار صادرات از جمهوری تاجیکستان 328,000 دلار و واردات از گرجستان باشد 10.1 میلیون دلار را در بر میگیرد که گرچنده توازن سودا حالا بیشتر به نفع جانب گرجی به شمار میرود، امکانیت های وسیع برای افزایش صادرات تاجیکستان نیز وجود دارد. از جمهوری تاجیکستان به گرجستان اساسا بادام زمینی، دیگر نوعهای چهارمغز، مواد داروباری در بسته ها و محصولات های کشاورزی و دیگر محصولات ها صادر میگردند. در نوبت خود از گرجستان به جمهوری تاجیکستان باشد بیشتر افتمش نوی سبوکراو، مواد دارواری بسته‌بندی شده، سینده ها یعنی مواد کیمیاوی و دیگر مال و محصولات وارد کرده می شود و توسعه نمگوی مال های صادراتی و جلب سرمایه به استحصالات مشترک می توانند به رشد متوازن تجارت مساعدت نماید. امروز در شرایط تغییریابی با صورت وضع گئواقتصادی و گئوپلیتیکی و گئواقتصادی تحکیم روابط دو جانبه میان تاجیکستان و گرجستان اهمیت خاصه را کسب می کند و هر دو کشور با تکیه به ارزش های استقلالیت، همدیگر فهمی و احترام متقابل می توانند زمینه همکاری ها را نسبتاً باز هم گسترش دهند و با در نظر داشت اراده سیاسی راهبریت دو دولت، فعال گردیدن ساختارهای مشترک و استفاده ثمرناک ظرفیت های موجوده می تواند بالا برده شود و می توان گفت که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و گرجستان دارای دورنمای نیک بوده، در آینده نیز با منفعت مردمان هر دو کشور رشد خواهند کرد.
0: صحه سیاحی نیز یکی از سمت‌های مهمی همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان به حساب می‌رود. هر دو کشور دارای طبیعت زیبا، یادگاری های تاریخی و امکانیت های وسیع رشد توریسم می‌باشند. از این رو گسترش همکاری در صحه سیاحی می‌تواند به جلب سیاحان، رشد انفراساختاری موثر و بلند برداشتن درآمد اقتصادی مساعدت نماید. علاوه بر این همکاری ها در صحه معارف، علم و فرهنگ نیز جای مهم دارند. تبادل دانشجویان، برنامه های مشترک علمی و چوربینی های فرهنگی برای تحکیم رابطه های بین مردمان دو کشور مساعدت می کنند. چون این همکاری ها نه تنها سطح دانش و تجربه را بلند می بردارند، بلکه به تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق ها نیز مساعدت می نمایند. در مجموع همکاری های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان سال تا سال رشد یافته ایستادند. ملاقات ها و مشورت های سیاسی میان نمایندگان دو کشور به تحکیم مناسبت های دیپلماتی و گسترش همکاری های دو جانبه مساعدت میکنند. توجه مخصوص به رشد همکاری ها در ساحه های اقتصاد، تجارت، معارف، علم، فرهنگ و سیاحی ظاهر گردیده، برای گسترش رابطه های بین دو دولت امکانیت های نو فراهم میآورد. همچنین همکاری دو کشور در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و تحکیم مناسبت های بین المللی و رشد همکاری های منطقوی مساعدت می نماید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه پیوند به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهر ابراهیم، کارگردان عدالتی عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. حالا به این خبرها توجه فرمایید. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی زیبایی 2026 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوشنبه افتتاح شد. بیش از 60 شرکت و مؤسسه داخلی و خارجی از روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان در این نمایشگاه شرکت کردند و محصولات، تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی 2026 با حمایت دولت تاجیکستان برگزار می‌شود. این نمایشگاه ساعت 10 آغاز شد و ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در روزهای 19 و 20 ژوئن از ساعت 9 تا 18 ادامه خواهد داشت. فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق بازرگانی کشور، در مراسم بازگشایی این نمایشگاه گفت که اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان به عنوان نهادی که توسعه کارآفرینی را ترویج می‌دهد، همواره در تلاش است تا شرایط مساعدی را برای ارائه کالاها فراهم کند. ایدیبک قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با دکتر سرژ رومین، نماینده ویژه دفتر گفتگو و اعتمادسازی سازمان امنیت همکاری اروپا، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم امنیتی منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در عین حال توجه ویژه‌ای به مسائل امنیت مرزی، حفاظت از محیط زیست و همکاری در زمینه منابع آبی به عنوان عوامل مهم تقویت ثبات و توسعه پایدار در منطقه ارزیابی شد. طرفین بر علاقه خود به تقویت بیشتری همکاری‌ها تاکید کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی در زمینه مورد علاقه خود ابراز کردند. در جریان یک سفر کاری به استان تومسک، زرینه اسماعیل‌زاده، کنسول تاجیکستان در نوسیبیرسک روسیه، با ولادیمیر موزور، فرماندار این منطقه، دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری های بین منطقه‌ای در حوزه های تجاری و اقتصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. تومسک شهری در روسیه است، مرکز اداری منطقه‌ای و ناحیه‌ای به همین نام، که در شرق سیبری غربی در سواحل رودخانه توم واقع شده است. این شهر عضو انجمن شهرهای سیبری و خاور دور و انجمن شبکه شهرهای بزرگ آسیا است. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. چین با استقبال از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از دو طرف خواست همکاری خود را در دور دوم مذاکرات ادامه دهند. لین جیون سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های زیر ربط از جمله آمریکا و ایران به روح این توافق پایبند باشند و به طور جدی تعهدشان را اجرا کنند. او همچنین از واشنگتن و تهران خواست در مرحله بعدی گفتگوها با یکدیگر راه بیابند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با وانگ یی همتای چینی خود از نقش سازنده پکن در پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق قدردانی کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان به گفته این وزارتخانه نقش توافق برای پایان دادن به جنگ خواهد بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفته است اگر اسرائیل به اشغال لبنان ادامه دهد، اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. لبنان به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف در توافق تبدیل شده است. اسرائیل میگوید لبنان بخشی از این توافق نیست، در حالی که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید کرده است که گفتگوهای کشورش با اسرائیل مستقل از توافق میان آمریکا و ایران است. با این حال ایران و پاکستان که نقش میانجی را ایفا کرده است، اصرار دارند که آتش بس در لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه‌ای است که ممکن است ظرف دو روز آینده توسط مقام‌های آمریکا و ایران امضا شود. ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغانستانی و بین‌المللی با انتشار نامه مشترک به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیامدهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد، تاکید شده است که هرگونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق و امنیت افغانها را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان برای سفر به بروکسل و گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغانستانی دعوت کرده است. اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنش‌های تند قانونگذاران اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. داده‌های رهگیری کشتی‌ها در روز پنجشنبه نشان داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی و حامل 6 میلیون بشکه نفت خام ساعتی پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز عبور این 3 ابرنفتکش را بزرگترین خروج نفتکش‌ها از بنادر عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کرده است. عربستان سعودی در طول درگیری که از 28 فوریه آغاز شد به طور عمده از پایانه نفتی منبع در ساحل سرخ برای صادرات نفت استفاده کرده است. این درگیری مانع از خروج صدها میلیون بشکه نفت از بنادر تولید کنندگان نفت در خلیج فارس از طریق تنگه هرمز شده بود. پایان بخش خبری است. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جذاب متنوع و مختلف بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. البته شما میدونید که چون همیشه ما سعی میکنیم اطلاعاتی را ارائه بدهیم در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه اجتماعات و ورزش و حوزه های دیگر، که البته امید است این حوزه ها به این حوزه ها علاقه من باشید و حوزه های مورد علاقه شما باشد، بتوانید اطلاعاتی را هم با شنیدن برنامه های ما در هر زمینه از هر بابی دریافت بکنید. و شنوندگان گرامی، منگونه که گفتم امروز هم چون همیشه طول 2 ساعت در خدمت شما خواهیم بود. البته امروز هم شرح و تحلیل برنامه ها، بخش و برنامه ها و باز برنامه های دیگری خواهیم داشت که این طول 2 ساعت با شما همراه خواهیم بود. شما می توانید این برنامه ها رو روی موج کوتاه 155 در دوشنبه و از طریق امواج دیگر از شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان بشنوید و فراتر از آن هم می توانید بشنوید، البته با جستجوی ساده آدرس vot.ge در گوگل می توانید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک وارد بشوید و از طریق آنلاین برنامه های ما رو بشنوید و دنبال بکنید. شنوندگان گرامی، امروز با شما خواهم بود طول 2 ساعت. من وقت‌آور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما سعی میکنه آهنگ و ترانه های زیبا را پخش بکنه. و عناوین برنامه های ما البته به شکل ذیل خواهند بود، در ادامه ما را دنبال بکنید تا این برنامه ها را معرفی بکنیم. همین دقایق بعد برنامه تکنو پخش خواهد شد. این برنامه چون همیشه البته که پخش میشه، یکی از برنامه هایی که هر هفته البته پخش میشه، و این برنامه در رابطه به تازه های فناوری هفته جاری، یعنی اخبار فناوری هفته جاری که در سراسر جهان اتفاق میفته، چه در زمینه هوش مصنوعی، چه در زمینه گجت ها، گوشی ها، یا به اصطلاح همون موبایل ها که میگن، و باز در حوزه های دیگر هم البته خواهیم گفت. در مجموع ما تکنولوژی و فناوری این هفته رو البته مرور خواهیم کرد که چه تازه هایی در این زمینه وجود داشت و البته چه اهمیتی دارد و در واقع از چه اهمیتی برخوردار هستند. معرفی و رونمایی از فناوری های جدید، به ویژه فناوری هایی که با هوش مصنوعی مرتبط هستند. و البته برنامه های دیگری هم خواهیم داشت در ادامه، از جمله برنامه جهان اقتصاد پخش خواهد شد. در این برنامه در رابطه به این خواهیم گفت که هفته جاری شاید چه خبرهایی در زمینه اقتصاد بودیم، و البته اخبار اقتصادی تاجیکستان مورد پوشش قرار میگیره، و البته در این زمینه ما خواهیم گفت که این هفته تاجیکستان با کدام نهادهای بین المللی و با کدام کشورها و سازمانهای دیگر منطقه‌ای و بین المللی همکاری هایش در زمینه اقتصاد، در زمینه سرمایه گذاری، در زمینه مالی چطور بوده و این همکاری ها چه چشماندازی را به دنبال داشته. در این باره بیشتر خواهیم گفت و شما می توانید این برنامه را البته با درنگ بشنوید، البته دیرتر
پس از تکنو پخش میشه و برنامه های دیگر ما هم ساعت دوم پخش خواهند شد، از جمله گفتگوی پخش خواهد شد در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان و با یعقوب یسنا پژوهشگر خراسانی گفتگو خواهیم داشت در رابطه به اقدام دولت تاجیکستان در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در کشور که این اقدام مدت هاست انجام میشه و از نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر منطقه به ویژه در ایران هم مورد استقبال قرار گرفت این اقدام و در رابطه به این گفته خواهد شد که این اقدام از چه اهمیتی برخوردار است و در زمینه آشنایی مردم تاجیکستان با شاهنامه چه اثری خواهد گذاشت. و پیش از پخش این برنامه ها البته یک آهنگی را حال میشنیم و برنامه های دیگر را ادامه خواهیم داد.

امروز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود بر شما پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه تکنو. دنیای روبوتیک در آستان یک تحول بزرگ در فلسفه طراحی قرار دارد، جایی که شرکت با رونمایی از ربات متفاوت و جدید خود کلیشه های رایج ماشین ها را به چالش کشیده است. این ربات بدون سر و مینیمال پتانسیل این را دارد که همون تغییر انقلابی و لحظه آیفون را در نحوه تعامل ما با ربات ها در محیط کار و خانه ایجاد کند. با برگیری از دستان فوق العاده ماهر و مدل هوش مصنوعی

احساسی به دنبال اثبات این موضوع هست که یک ربات برای موفد و پذیرفتنی بودن نیاز به تقلید کامل از ظاهر انسان ندارد و همچنین بیشتر ربات‌های انسان نمای امروزی دارای مفاصل بیرونی، سطوح فلزی، سخت و براق و همچنین کابل‌ها و موتورهای نمایان هستند که ظاهر سنگین، سلامتی و حتی تا حدی تهدید آمیز به آنها می‌زد. اما در شرایطی که کل صنعت روباتیک در تلاش هست این ماشین‌ها را به هتل‌ها، بیمارستان‌ها، انبارها و حتی خانه‌ها بیاورد، مفاصل ارتقا یافته رویکرد کاملا متفاوت را پیش گرفته است. ربات بازوها و دست‌های بسیار ماهر دارد، اما در طراحی آن هیچ سر و چهره دیده نمی شود و این اجزا روی یک بدنه مینیمال از پنل های مفصلی سوار شده اند که با پایه های چرخدار کامل می شود. نسخه مجهز به پون نیز در آینده عرضه خواهد شد. سونی به تازگی از سنسور دوربین پرده برداشته که برای گوشی های هوشمند طراحی شدند و همچنین تمرکز مضاعفی بر ارتقای کیفیت تصاویر در شرایط نوری چالش برانگیز دارد. این سنسور با فناوری های نوین عکس ها و ویدیو های بسیار واقع گرایانه ثبت می کند و در این حال مصرف انرژی را بهینه تر کرده است و این محصول جدید نخستین عضو خانه لیتسیا محسوب می شود که به معماری پیشرفته مجهز شده است. یک ایستگر انباشته با ابعاد 1.28x1 اینچ هست که رزولوشن 50 سنسور مگاپیکسلی و اندازه پیکسل 1.22 میکرومتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و مهمترین ویژگی این سنسور توانایی آن در دستیابی به محدوده دینامیکی شگفت‌انگیز 100 دسیبل فقط با یک بار نوردهی است و برخلاف روش‌های تصویر برداری که چندین نوردهی مختلف را با هم ترکیب می کند، رویکرد جدید سونی تمام داده های مورد نیاز را فقط یک شات ثبت می کند و این نوآوری طوری ناشی از حرکت هنگام عکاسی از سوژه های متحرک یا که منابع نوری درخشان کاهش می دهد و نتیجه کاملا شفاف ارائه می دهد. پاییز گذشته گوگل اعلام کرده که در حال ساخت نسخه کاملا جدید از اسپیکر هوشمند گوگل هوم است تا آن را در اواسط سال 2026 بازار بفرستد. هرچند عرضه این محصول کمی دیرتر از انتظار انجام شده، اما این شرکت بالاخره پیش فروش جدیدترین اسپیکر خود را آغاز کرد. تاریخ عرض رسمی این دستگاه در بازار برای 25 ژوئن برنامه ریزی شده است. هرچند گوگل هوم جدید کاروی شبیه به اسپیکر دارد و می تواند که برای گرفتن صدای استریو دو عدد از آنها را به هم وصل کرد، اما صراحی بلندگو تغییر کرده و قابلیت هایش بسیار بهتر شده است و این اسپیکر حالا با اندازه بسیار کوچکتر صدا را به صورت 360 درجه و کاملا شفاف پخش می کند. علاوه بر این، اگه اون رو به گوگل تی وی استریمر وصل کنید، موقع تماشای فیلم و سریال به شما صدای استریو می دهد و روی این سپیکر با یک پارچه بافتنی سه‌بعدی از مواد بازیافتی پوشانده شده است و 4 رنگ مختلف دارد. تغییر دیگر این هست که گوگل چراغ‌های نشانگر را از پشت پارچه برداشته و به صورت یک حلقه دور پایه سپیکر قرار داده است و این حلقه وقتی میکروفون روشن هست از طور صوتی می گیرد یا در حال پاسخگویی به سوال هاست با نورهای متحرک به شما عکس العمل نشان می دهد. و باز یک خبر دیگر، اینتل جزئیات بیشتری از فناوری ساخت 18 خود به اشتراک گذاشته است و گرهی که انتظار می رود که توجه مشتریان بزرگ را به خود جلب کند. فناوری 18 اینتل درست به اندازه 14 برای کسب و کار کارخانه های ریختگری این شرکت حیاتی هست و این غول تراش سازی در حال تشریح مزایای آن نسبت به نسل 18 است. تولید نیمهاده های تجارتی بسیار دشوار هست و اینتل سخت در تلاش هست تا به توسعه سریع گره های پردازشی و فناوری های
بسته‌بندی پیشرفته کارخانه‌های خود را به استانداردهای برتر برساند. با توجه به پیشرفت‌های عظیم در 18 و سروصداهای پیرامون گره‌های بعدی مانند 14 و بخش اینتل در مسیر درست قرار دارد، اما آنها هنوز باید خود را به مشتریانشون ثابت کنند. از این رو اینتل عجله ندارد. و خبر آخر رو هم تقدیم ازتون میکنیم و کالکوم از جدیدترین پلتفرم پرچمدار خود در حوزه واقعیت توسعه یافته با نام اسناپ دراگون پرده برداشته است. هدف اصلی از توسعه این پلتفرم ارائه قدرت پردازشی هوش مصنوعی به صورت کاملا محلی و روی دستگاه با گجت های پوشیدنی مانند عینک های هوشمند و هدست های مستقل است. این راهکار به سازندگان اجازه می دهد تا ضمن حفظ سبکی خود موندن و راحتی دستگاه برای استفاده در مدت زمان طولانی تجربه بسیار در مقایسه با قوطی ورکننده تر به کاربران ارائه دهد و این چیپست جدید نسل پیشین خود یعنی که اسناپ دراگون نسل 2 ارتقای چشمگیری را تجربه کرده است و طبق اعلام کوالکوم این تراش حدود 60% عملکرد گرافیکی بهتر و 30% توان پردازشی بالاتر ارائه می دهد. علاوه بر این بهره‌وری بطری در آن تا 20% بهبود یافته است و تحت بارهای سنگین پردازشی تا 12 درجه سانتیگراد خنک‌تر از نسل قبل عمل می کند. کالکوم می گوید که این بهینه‌سازی های حرارتی با مصرف انرژی در صورت پیاده سازی موفق در محصولات نهایی گام کلیدی برای تجاری سازی عینک های هوشمند مخصوص تمام ساعت روز خواهد بود.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه امروز ما در رابطه به تازه‌های اقتصادی تاجیکستان خواهیم گفت. در ادامه ما را دنبال بکنید. مسئله گسترش همکاری در زمینه جذب سرمایه گذاری در دیدار سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان با شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی، رئیس انجمن بازرگانی قطر و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت‌های فیصل هولدینگ در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری، در این دیدار مسائل گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری به بخش های اولویت دار اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در شهر باکو در چارچوب نشست سالانه بانک توسعه اسلامی، ملاقات مشترکی بین عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، و یوسف مجیدی، معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان، با سلطان عبدالرحمن مرشد، رئیس صندوق توسعه عربستان سعودی برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد اجرای مؤثر پروژه های موجود در بخش های واقعی اقتصاد، از جمله حمل و نقل و انرژی، همچنین استفاده از فرصت ها در تامین مالی، مطالعات امکان سنجی و غیره تبادل نظر کردند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و یوسف مجیدی همچنین با دکتر سمی ابراهیم السویلیم، مدیر کل موقت مؤسسه بانک توسعه اسلامی، دیدار کردند. در این دیدار مسائل مربوط به گذار به مرحله جدید مشارکت استراتژیک، یعنی تقویت تامین مالی پروژه ها از طریق کمک های علمی و فنی و توسعه سرمایه انسانی مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای تدوین نقشه راه عملی و راه اندازی پروژه های کمک های فنی در آینده نزدیک تایید کردند.

در دوشنبه فرادشاه رحمان علی زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان با محمد بن صالح السوی رئیس هیئت مدیره شرکت منابع انسانی انجاز و رئیس مشترک بخش سعودی شورای کاری مشترک تاجیکستان و عربستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد سرمایه گذاری در زمینه های برق آبی، مناطق آزاد اقتصادی، فراوری محصولات کشاورزی، صنایع معدنی و توسعه گردشگری تبادل نظر کردند. طرفین ضمن بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کردند که حجم فعلی گردش تجارت بین تاجیکستان و عربستان در سطح اولیه است. در این دیدار خاطر نشان شد که تشکیل شورای کاری مشترک و برگزاری جلسات آن فضای مناسبی را برای ایجاد جریان های تجارتی مستقیم ایجاد کرده است. محمد بن صالح السوی آمادگی تجارتی عربستان را برای تقویت همکاری و سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های تاجیکستان ابراز کرد. بختیار شریفی معاون اول رئیس شهر دوشنبه با هیئت گروه بانک جهانی دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری بین شهرداری دوشنبه و گروه بانک جهانی را مورد بحث قرار دادند. همچنین طرفین در مورد موضوعات مربوط به تقویت همکاری در زمینه‌های پیشگیری، افزایش تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه اقتصاد شهری، بهبود مدیریت شهری و تقویت ظرفیت نهادی مقامات محلی گفتگو کردند. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمربخش و اجرای ابتکارات مشترک در زمینه‌های اولویت‌دار توسعه دوشنبه ابراز کردند.

در چارچوب نشست مقامات ارشد برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی 2026 که در اولان‌باتور برگزار شد، موضوع تقویت همکاری بین تاجیکستان و مغولستان در زمینه آب و انرژی مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان، دلیر جمعه وزیر انرژی کشور با زنیه دارین با تابیار رئیس آژانس آب مغولستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه مدیریت منابع آب، استفاده منطقی از منابع آب، حفاظت از محیط زیست و تبادل تجربه در این زمینه ها بحث کردند. دلیر جمعه دیدگاه های خود را در مورد منابع آب کشور، سیاست تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و ابتکار تاجیکستان در سطح جهانی بیان کرد. یوسف مجیدی، معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان، با خانم اولگا میخائیلووا، مدیر کشوری صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی، در شهر دوشنبه دیدار کرد که در آن مسائل مربوط به توسعه همکاری بین تاجیکستان و این صندوق مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت دارایی تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد اجرای برنامه مشارکت همکاری، پیشرفت اجرای پروژه های جاری و همچنین پروژه های برنامه ریزی شده گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتری همکاری های مفید و اجرای پروژه های اجتماعی و اقتصادی ابراز کردند. فرادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دستی تاجیکستان، با ناتالیا اوتل، مدیر منطقه‌ای اروپا و آسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا، دیدار کرد. به گزارش اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، در این دیدار طرفین طیف وسیع مسائل مربوط به توسعه همکاری در بخش خصوصی بین اتاق بازرگانی و صنایع کشور و مراکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا را مورد بحث قرار دادند. موضوع برگزاری همایش همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده در قالب 35+1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. فرادشاه رحمان علیزاده خاطر نشان کرد که به لطف سیاست دولت تاجیکستان، همکاری با شرکای توسعه در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش پلتفرم های تجارت بین المللی وارد مرحله کیفی جدیدی شده است. در پایان این دیدار طرفین علاقه خود را برای فعال کردن همکاری های عملی و اجرای پروژه های مشترک ابراز کردند. در دیدار حیدر رجب‌زاده، معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، با هیئت شرکت مالزیایی گروه مگا فورتریس که در تاریخ 16 ژوئن در دوشنبه برگزار شد، موضوع یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک بحث کردند. اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان گزارش داد که در این دیدار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، مزایای فضای تجاری، پتانسیل صادرات و شرایط مساعد برای انجام تجارت در این کشور به مهمانان ارائه شد. نمایندگان شرکت گروه مگا فورتریس نیز با ارائه گزارشی زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت را معرفی کردند. در این حال، فرصت‌های ایجاد همکاری با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی مورد بحث قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های سودمند متقابل، تبادل تجربیات و مشارکت فعال در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی ابراز کردند. شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز جهان اقتصاد. من که لازم ما را همراهی کردید و از خبرهای جدید اقتصاد تاجیکستان مطلع شدید. پیروز و پاینده باشید و روزگار بکن.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. حالا به این خبرها توجه فرمایید. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی زیبایی 2026 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دوشنبه افتتاح شد. بیش از 60 شرکت و مؤسسه داخلی و خارجی از روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان در این نمایشگاه شرکت کردند و محصولات، تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه بین‌المللی کالاها و خدمات بهداشتی و زیبایی 2026 با حمایت دولت تاجیکستان برگزار می‌شود. این نمایشگاه ساعت 10 آغاز شد و ساعت 17 ادامه خواهد داشت. در روزهای 19 و 20 ژوئن از ساعت 9 تا 18 ادامه خواهد داشت. فرهادشاه رحمان علیزاده، رئیس اتاق بازرگانی کشور، در مراسم بازگشایی این نمایشگاه گفت که اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان به عنوان نهادی که توسعه کارآفرینی را ترویج می‌دهد، همواره در تلاش است تا شرایط مساعدی را برای ارائه کالاها فراهم کند. ایدیبک قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با دکتر سرژ رومین، نماینده ویژه دفتر گفتگو و اعتمادسازی سازمان امنیت همکاری اروپا، دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مهم امنیتی منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در عین حال توجه ویژه به مسائل امنیت مرزی، حفاظت از محیط زیست و همکاری در زمینه منابع آبی به عنوان عوامل مهم تقویت ثبات و توسعه پایدار در منطقه ارزیابی شد. طرفین بر علاقه خود به تقویت بیشتری همکاری ها تاکید کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری های علمی در زمینه مورد علاقه خود ابراز کردند. در جریان یک سفر کاری به استان تومسک، زرینه اسماعیل زاده، کنسول تاجیکستان در نووسیبیرسک روسیه، با ولادیمیر موزور، فرماندار این منطقه دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری های بین منطقه‌ای در حوزه های تجاری و اقتصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. تومسک شهری در روسیه است، مرکز اداری منطقه‌ای و ناحیه‌ای به همین نام، که در شرق سیبری غربی در سواحل رودخانه توم واقع شده است. این شهر عضو انجمن شهرهای سیبری و خاور دور و انجمن شبکه شهرهای بزرگ آسیا است. و شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. چین با استقبال از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه از دو طرف خواست همکاری خود را در دور دوم مذاکرات ادامه دهند. لین جیون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های زیر ربط از جمله آمریکا و ایران به روح این توافق پایبند باشند و به طور جدی تعهدشان را اجرا کنند. و همچنین از واشنگتن و تهران خواست در مرحله بعدی گفتگوها با یکدیگر راه بیابند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با وانگی، همتای چینی خود، از نقش سازنده پکن در پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق قدردانی کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان، به گفته این وزارتخانه، نقض توافق برای پایان دادن به جنگ خواهد بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، گفته است اگر اسرائیل به اشغال لبنان ادامه دهد، اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. لبنان به یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف در توافق تبدیل شده است. اسرائیل میگوید لبنان بخشی از این توافق نیست، در حالی که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید کرده است که گفتگوهای کشورش با اسرائیل مستقل از توافق میان آمریکا و ایران است. با این حال ایران و پاکستان که نقش میانجی را ایفا کرده است اصرار دارند که آتش بس در لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی تفاهم نامه ای است که ممکن است ظرف دو روز آینده توسط مقام های آمریکا و ایران امضا شود. ده ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغانستانی و بین المللی با انتشار نامه مشترک به مقام های ارشد اتحادیه اروپا درباره پیامدهای عادی سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد، تاکید شده است که هرگونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیت بخشی مستقیم یا غیر مستقیم به اداره این گروه می شود و حقوق و امنیت افغانها را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا از مقام های طالبان برای سفر به بروکسل و گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغانستانی دعوت کرده است. اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنش های تند قانونگذاران اروپایی و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است. داده های رهگیری کشتی ها در روز پنجشنبه نشان داد که 3 ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی و حامل 6 میلیون بشکه نفت خام ساعتی پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز عبور این 3 ابرنفتکش را بزرگترین خروج نفتکش ها از بنادر عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کرده است. عربستان سعودی در طول درگیری که از 28 فوریه آغاز شد به طور عمده از پایانه نفتی منبع در ساحل سرخ برای صادرات نفت استفاده کرده است. این درگیری مانع از خروج صدها میلیون بشکه نفت از بنادر تولید کنندگان نفت در خلیج فارس از طریق تنگه هرمز شده بود. پایان بخش خبری است. منوکتان از امور امرایی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

فروغ الزمان فرخزاد زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتصم السلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب 4 پاره کار خود را آغاز کرد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبانهای انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقه‌مند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده هایش در مجله خواندنی ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستی مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ در آمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم آن ملامت ها سومین مجموعه شعرش اسیان از چاپ در آمد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوز توصیف می کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می گیرد. ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی می پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بعد انسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاله را میپذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز میکند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام میبینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار میکردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چهارمین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1843 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی هم مانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد. یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جیب ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و با حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. سبیتیست از شاهنامه فردوسی، یکی از بزرگترین حماسه های جهان که نگارش آن به هزاران سال پیش برمیگرده و آن حماسه ملی فارسی زبانان جهان هم قلمداد می شود. کتاب شاهنامه فردوسی در تاجیکستان به دستور ویژه رئیس جمهور تاجیکستان در حال توزیع رایگان است و همین الان در برخی از مناطق تاجیکستان و در برخی نواحی کشور این کتاب داره توزیع میشه به مردم تاجیکستان. درود بر شما، من بخت

0: varaya şərifiyyətdən Dəlin Qüftüquyə vəyəcək. با یعقوب یسنا شانه پژوه معروف خراسانی گفتگوی ویژه خواهیم داشت. آقای یسنا درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه خوش اومدید. خب آقای یسنا، در ابتدا میخواستم نظر شما رو بپرسم در رابطه به تقدیم همین کتاب، توزیع رایگان همین کتاب مردم تاجیکستان، و در واقع دیدگاه شما و نظر شما در ابتدا چیست در این باره؟
1: درود به شما بختاور گرامی، درود به بیننده های برنامه شما. خیلی خرسند هستم که شاهنامه فردوسی در بخشی از قلمرو زبان فارسی یعنی در تاجیکستان توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت تاجیکستان، به صورت گسترده چاپ و نشر می شود و به طور عدیه رایگان در اختیار خانواده های تاجیک و شهروندان تاجیکستانی قرار میگیرد. بسیار بزرگ و نادر فرهنگی است، چاپ و نشر و پخش می شود. نادر به این دلیل هست که یک دولت و هزینه چاپ و نشر شاهنامه را متقبل می شود و این شاهنامه را به صورت عدیه و رایگان به مردم کشور خود تقدیم می دارد، که این کار با ویژه درباره شاهنامه فردوسی با وصفی که یک اثر ملی و مردمی هست در تاریخ سرایش شاهنامه که بیشتر از 1000 سال می گذرد صورت نگرفته است. چون این اقدامی، اگرچه فردوسی توقع داشته است که دولتی یا یک شخصیت ملی این کار را برای شاهنامه انجام دهد، متاسفانه هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شخصیت سیاسی چنین اقدامی را نکرده است، که خوشبختانه در این روزگار چنین اقدامی از طرف رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان پیشوای ملت صورت میگیرد. و به همین دلیل خیلی هم از نظر واقعیت و هم از نظر معنوی و نمادین خیلی کاری با اهمیتی است.
0: خب یکی از موضوعاتی که سالهاست مطرح میشه در سراسر فرارود و همینطور جغرافیای همون شاهنامه مطرح میشه، تنش‌های قومی است، تنش‌های ملی است و برخورد تمدن‌های جداگانه که یکی از اصطلاحات مشهور در این زمینه محسوب می‌شود. آیا توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان تاثیرگذار است در این فرایند گفتگوی تمدن‌های جداگانه در سراسر جهان و همینطور در منطقه و جهان؟
1: بله، این همیشه شاهنامه از نظر تمدنی، از نظر هویت سازی و از نظر هویت فرهنگی، زبانی و ملی در سطح منطقه و جهان تاثیرگذاری خاصی خود را داشته. اگر ما میاییم مدنیت های فرهنگی، زبانی و ادبی را بر اساس حماسه های ملی دستبندی میکنیم، ما یک حماسه ملی داریم در سراسر اروپا یا غربی ها که ایلیاد و اودیسه است، و در حوزه این حماسه معابرات ها رامایانا را داریم، و در حوزه ایران فرهنگی شامل کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران و این حوزه بشری باشد، ما یک اثر حماسی و ملی هویت ساز همین شاهنامه فردوسی را داریم. بنابراین شاهنامه فردوسی در این راستا هم توانسته است برای کشورهای منطقه هویت باستانی و هویت نیاکانیش را در برابر هویت هایی که بر این حرکت هم مبارزه بکند و هویت ملی و مردمی کشورهای منطقه را حفاظت بکند. از این نظر شاهنامه فردوسی برای مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران و در کل فارسی زبان ها هویت ساز بوده و از چند نظر و از چند جنبه و از چند بود توانسته است اهمیت تمدنی، فرهنگی، هویتی و ملی داشته باشد.
0: خب اهمیت فرهنگی گفتید، آیا در تاجیکستان که نخستین بار است این اقدام در تاجیکستان هم انجام میشه، شما به عنوان پژوهشگر شاهنامه و همینطور به عنوان پژوهشگری که دو کتاب درباره شاهنامه نوشتید، باز چه برداشت هایی در رابطه به این موضوع دارید و دقیقا درباره این که تاثیر فرهنگی و هویتیش به مردم تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ و چون میبینیم گفته میشه در رسانه های تاجیکستان که امید است این کتاب کتاب هویت سال برای مردم تاجیکستان باشه که یکی از میراثداران شاهنامه و ادبیات فارسی محسوب میشوند، در واقع به باور شما تاثیر فرهنگی و هویتی آن به مردم تاجیکستان چطور خواهد؟
1: به نظر من خیلی میتواند تاثیر گذار باشد. چرا؟ به این دلیل که خب در برداشت و باور مردم چهره ها، رویدادها و شخصیت های شاهنامه شناخته شده هست. از یک طرف مثلا رستم را همه مردم میشناسند، جمشید را همه مردم میشناسند، داستان های شاهنامه را این وزین همه مردم در تاجیکستان میدانند، نام های شاهنامه ای در تاجیکستان رواج دارند. اما وقتی که شاهنامه نشر می شود به این گستردگی، وارد خانه های مردم تاجیکستان می شود، طبعا این باورها و برداشت های نیاکانی را تقویت می کند و بیشتر رسمیت می بخشد و در غیر آن خود این نشر و پخش شاهنامه و توزیع و تقسیم شاهنامه جایگاه معنوی و نمادینی در سطح ملی دارد. به نظر من در چنین شرایطی که هم تمدن غربی داره وارد کشورهای فارسی زبان میشه و از یک طرف دیگر هم هویت ملی و قومی و مردمی مثلا کشورهای عرب زبان و منطقه هم با مذهب وارد این کشورهای فارسی زبان میشود، در چنین شرایطی نشر پخش شاهنامه و توزیع شاهنامه برای خانواده های تاجیکستان میتواند خیلی تاثیرگذار باشد و خیلی هم اهمیت داشته باشد و خاطرات فرهنگی و ملی مردم را بار دیگر وارد خانه های مردم در سطح ملی مطرح بکند. امید این هست.
0: خب شما سالها، البته زادگاه شما افغانستان، در افغانستان زندگی کردید و اینطور در ایران هم زندگی کردید، یعنی در حوزه کشورهای فارسی زبان و شاهنامه زندگی کردید و یکی از موضوعاتی که در این ردیف هستش، میبینیم بسیاری از ایرانیان و خراسانیان مورد استقبال قرار دادند این اقدام تاجیکستان را، که این اقدام خوبی بوده و این اقدام را زمین ساز یک هویت و تاریخ و همینطور گسترش تمدن فارسی اعلام کردند. خب باز چه نظرها از سوی پژوهشگران دیگر هست، به وجه پژوهشگرانی که از افغانستان هستند، از ایران هستند؟ شما چون یکی از پژوهشگران هستید میخوام در این باره هم بگویید.
1: تا جایی که من رسانه ها رو دنبال کردم در قبال نشر و پخش و توزیع رایگان شاهنامه در سطح ملی در تاجیکستان، همه در این حوزه زبان فارسی یا ایرانی فرهنگی از این کار استقبال کرده است و این کار دولت و رئیس جمهور تاجیکستان را ارزشمند دانسته است. بنابراین فکر می کنم این کار رئیس جمهور محترم تاجیکستان نه تنها یک پیامد ملی بلکه یک پیامد منطقه‌ای در حوزه کشورهای فارسی زبان و ایران فرهنگی داشته و شهروندان این کشورها به گونه حکومت‌های خود را و نهادهای فرهنگی کردند که در تاجیکستان چنین کاری صورت می‌گیرد، شما چرا چنین کاری را در قبال هویت ملی، فرهنگ ملی و شاهنامه انجام نمیدید؟ من فکر می‌کنم که دیر یا زود در کشورهای دیگر هم این کار استقبال خواهد شد و چاپ شاهنامه یا نشر و پخش شاهنامه یا استقبال از شاهنامه رواج بیشتر پیدا کرد و در حقیقت این کاری که در تاجیکستان صورت گرفته یک انرژی و نیروی فرهنگی را و یک انگیزه فرهنگی را در سطح کشورهای فارسی زبان پخش میکنه و تقویت میکنه. همین گونه من در رسانه ها یا برخوردی مردم را همین گونه دیدم که این نشر و پخش شاهنامه در تاجیکستان یک انگیزه ملی فرهنگی در کشورهای منطقه شده است.
0: ممنونم از شما یعقوب یزدناک، شما پژوه معرف خراسانی که تا این لحظه با ما گفتگو کردید. و بینندگان شنوندگان رادیو واتاری، این بود گفتگوی ویژه ما در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم درباره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه‌نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می‌شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشوق‌های در جهت اطلاع‌رسانی وارد کار می‌شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال، دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه، برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری‌های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود.
از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش، حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند. اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیری ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ممنون که تا این لحظه ما را ملی کردید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با درود و وقتتان به خیر، برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز جمعه است، 19 جون سال 2026 میلادی، برابر است به 29 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره، اینجانب زرنگز محمدالله گرداننده برنامه امروز تری با کارگردانی علیشیر شیرالی برای دو ساعت دیگه با برنامه تری با شما می باشیم. امیدواریم در هر گوشه و کناری که صدای ما را می شنوید صحتمند، موفق و سربلند باشید. اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم تا لحظه های را در کنار هم سپری کنیم. لحظه های سرشار از آگاهی، گفتگو، فرهنگ و پیام های مفید برای لحظات بهتر. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً به موضوع های فرهنگی و اجتماعی خواهیم پرداخت و در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ ها و ترانه های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. تا پایان برنامه با ما همراه باشید، زیرا مطالب جالب، گزارش های شنیدنی و بخش های گوناگونی را برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتان بیاید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به چند خبری تازه از حیات تاجیکستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخطی اخبار، صحبت تلفنی رؤسای دو کشور تاجیکستان و ایران، برگزاری کنفرانس بین المللی اوید به تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده مخصوص ریاست عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات نمود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. رشد روابط دو کشور تاجیکستان و آمریکا در بخش اقتصاد. امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تلفنی کرده است. بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پولهای کشورهای منطقه را ممنوع اعلان کرده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار، دیروز تاریخ 18 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم اسد پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت رهبر کشور ما با مردم ایران و رؤسای آن به خاطر دستیابی به سازش صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبریکات صمیمی اظهار نمودند. تاکید کردید که سند سرنوشت ساز در این زمینه از جانب سران دو کشور با تصویب رسیده برای تامین صلح پایدار در خاور میانه و بیرون از آن تحکیم ثبات بین المللی و رشد استوار اهمیت کلیدی دارد. پیشوای ملت به مردم ایران تمنیات صلح و ثبات و امنیت پایدار را ابراز داشتند. در جریان صحبت جنبه های کلیدی همکاری های دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ادامه اخبار. به روز 18 جون در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه کنفرانس بین المللی اید با تکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی برگزار کردید که در آن قاهر اصولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در بخش روابط فرهنگی بررسی شده و مسائل حفظ میراث مشترک تاریخی، تقویت روابط بشر دوستانه، توسعه مکالمه بین دولتی و تهیه مکانیزم های مؤثر همکاری توجه مخصوص ظاهر کردید. ضمن سخنرانی نخست وزیر کشور ابراز داشت که کشورهای ما را ارزش‌ها و تاریخ مشترک، احترام متقابل و ارج گذاشتن به عنعنات یکدیگر به هم پیوند می‌دهد. اظهار شد که تاجیکستان همیشه جانبدار مناسبات دوستانه، همسایگی نیک با سایر کشورها بوده، برای تبادل فرهنگی همیشه آماده است. خبری دیگر، به روز 18 جون ایدیبک قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرژ رومین نماینده مخصوص ریاست عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا سوئد اید به پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها اید به مسائل مهم امنیت منطقوی تبادل نظر نمودند، همزمان به مسائل امنیت مرزی، حفظ محیط زیست و همکاری در بخش ذخایر آبی همچون عوامل مهم تحکیم ثبات و رشد استوار منطقه توجه مخصوص ظاهر شد. جانب ها علاقه خود را جهت تحکیم مبادی همکاری تاکید نمودند، آمادگی خود را برای توسعه همکاری بعدی در مسیر مورد توجه مشترک اظهار داشتند. و به روز 17 جون در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. در کار آن نماینده های مؤسسات تعلیمی، دانشمندان، کارشناسان، رؤسای نهادهای معارف و متخصصان بخش تحصیلات حرفه‌ای از تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. در همایش مسائل مهم رشد بخش معارف من جمله دیجیتالی‌سازی نظام تعلیم، استفاده هوش مصنوعی در روند آموزش، تربیت متخصصان، تحکیم روابط تحصیلات با استیصالات، تامین کیفیت تحصیلات، رشد تحصیلات متصل، تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ضمن افتتاح کنفرانس فرهاد رحیمی رئیس کمیته به تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای ابراز داشت که امروز نظام معارف در تمامی جهان مرحله نوی رشد را کسب می‌کند. رشد سریع تکنولوژی دیجیتالی سازی اقتصادیات، رشد هوش مصنوعی، تغییر بازار مهنت و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی از کشورها ایجاب می کند که به مسئله رشد سرمایه انسانی توجه بیشتر ظاهر شود. خبری دیگر، زوقی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با کیتی هیس رئیس دپارتمانت روابط دولتی و بین المللی شرکتی که تپلا ملاقات نمود. زوقی زاده اقتدار و امکانات موجوده جمهوری تاجیکستان را در زیربنای بخش انرژی، صنایع، ترانسپورت و استخراج معدن معرفی نمود. از ریاست شرکتی کتیپایل دولت به عمل آورده شد که فعالیت خود را در تاجیکستان در بخش تکنیک ساختمان و پروژه های زیربنایی با استفاده از تکنولوژی معاصر و تجربه وسیع خود توصیه ببخشند. خبری دیگر، دورنمای همکاری در بخش اداره استوار ذخایر آب، رشد هیدرو انرژی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییر اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات امین جان گل محمدزاده رئیس انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این ملاقات توجه مخصوص به مسائل استفاده عاقلانه ذخایر آب‌های روی زمینی و زیرزمینی، تطبیق شوای سالم و محیط زیست برای توسعه سکتور برق آبی، محافظت از اکوسیستم آبی و تقویت امنیت محیط زیست نشان داده شد. امین جان گل محمدزاده نتایج پروژه علمی تحقیقات تطبیق شونده و رشد منبعده را در بخش مختلف آبی، هیدرو انرژی و اکولوژی معرفی نمود. بروز 17 جون در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به یاد و ایجادیات آدنا هاشم، حافظ خلقی تاجیکستان، فلکسرای شهیر، تحت عنوان روزگار و آثار استاد آدنا هاشم کنفرانس علمی عملی برگزار شد. استاد آدنا هاشم از عمره شخصیت های برجسته فرهنگ و هنر ملی محسوب یافته، با آواز دلنشین، استعداد بی‌نظیر و خدمات ارزنده خود در رشد هنر فلک مقام مخصوص را کسب کرده است. تأکید شد که میراث ایجادی این هنرمند مردمی با عنوان گنجینه ارزشمند فرهنگ ملی برای نسل‌های امروز و بعد خدمت کرده و آموزش، حفظ و معرفی آن وظیفه مهم اهل فرهنگ و جامعه کشور محسوب می‌یابد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که وزیر خارجه امیر خان متقب با رازمری دیکرلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکم صلح گفتگوی تلفنی انجام داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که دو طرف درباره رساندن کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند و راه های موثرتر ساختن روند توزیع این کمک ها بحث و تبادل نظر کردند. در اساس اعلامیه خانم دیکرلو از همکاری ها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیت های بشردوستانه فراهم کرده قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط به ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان معلومات را شریک ساخته است. قابل داوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواسته محدودیت های وضع شده بر کارمندان زن افغان سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفت و آمد کرده و وظایفشان را انجام بدهند. بانک مرکزی افغانستان وارد ساختن پل‌های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. در افغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلام کرده و صرافان، تاجران، شرکت‌های ترانسپورتی و مسافران خواستار شده که از انتقال اسعار خارجی خودداری کنند. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده که پول افغانی نسبت به اسعار بسیاری کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملی را برای تقویت اقتصاد کشور ضروری خوانده است. قابل تذکر است که در سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آوردند. وزارت امور خارجه مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلان کرده که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت روز پنجشنبه 28 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 485 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق دروازه‌های ترخم و سپین بولتک وارد کشور شدند. بر اساس این گزارش 475 نفر از طریق ترخم و 28 نفر دیگر از طریق سپین بولتک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمک های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی مانده آمریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرده، کنفرانسی را که بیشتر به توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترامپ گفته که شاید بتواند تجهیزات را که اردوی آمریکا هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود دوباره به دست آورد. او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرده و با اشاره به تصمیم رئیس جمهور پیشین دموکراتی آمریکا گفته که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده ها طیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از 300 هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد. طالبان در 15 آگست سال 2021 در حال کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نواحی بابجان کافوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید. همراهان عزیز، درود به شما. در این بخش نشرات دری برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازم. باز هم زرنگیز محمدالله مسئول این برنامه در خدمت هستم. در این برنامه قصد کردیم که برنامه را به اهمیت بنیاد تمدن آریایی و مجمع نوروز اختصاص بدیم، زیرا این پیشنهاد که از طرف رهبری کشور ما در پیام سالانه ایشان به مجلس عالی بود، گام مهم دیگری است و آموزش گذشته خیش و رسیدن به قیمت ارزش‌های ملی و تاریخی. و شنونده عزیز، در این رابطه یک صحبت بسیار زیبایی داشتیم با دولتشا محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، که حال فشرده آن را همراه میشنویم.
2: محترم رهبر کشور ما در پیامی که پیشنهاد کردن، این هم بنیاد تمدن آریایی و مرکز نوروز بود در شهر دوشنبه. لطفا بگید که چی اهمیت دارد بنیاد تمدن آریایی و چی را فرا میگیرد در مجموع؟
3: بله، تشکر. واقعا در شرایط امروزه که مثلا دنیا در حالت تغییریابی محیط علمی و تکنیکی است، وقتی یک دولت تصمیم میگیرد در وابسته به مسئله های بسیار کهن تاریخ، در ذهن شهروندان و در ذهن بعضا کارشناسان خواه نخواه میگن یک سوال پیدا میشود که در شرایط رشد این تکنیک، ذهن سونی، تکنولوژی انفورماسیونی، اینوواسیونی، آیا چیز ضروریت هست که مثلا به تاریخ کهن رهبر یک دولت توجه میکنه؟ و باید قید نمایم که شما ببینید این شب و روز که ما شما زندگی داریم، عموما در عصر 20 و مخصوصا در پایان عصر 20 و همانا در استانه عصر 21، دنیا طرف با در نظر داشتی مبارزه ابرقدرت ها با مقصد رسیدن به هدف های معین خودشان، دنیا طرف بحرانی می شود و در این جریان حدودی دولت های علاهیده به میدان رقابت ها، به میدان مبارزه ها و خشونت ها و این چیزا تبدیل یافته شده است که البته خانخواه ضرر این به مردم بی بضاعت و کم بضاعت و این چیزا رفته می رسد. و در همین گونه یک ایام شدید در برابر مناقشه های سیاسی همزمان، اگر دقت داشته باشد، یک تمایل و یک پدیده پیدا شده است که از جانب دایره‌های معین، از جانب دولت‌های علاهیده، حتی از جانب آلمانی دولت‌های علاهیده، یک تلاش به خاطر از خود کردن صحیفه‌های تاریخی خلق‌های علاهیده به نظر می‌رسد. این پدیده البته پدیده نو نیست، این در گذشته هم بود، فقط اینکه در شرایط امروزی ما این و یک روند تازه‌ای رو به خود کسب کرد، یعنی اوج گرفت همین جریان‌ها، همین تلاش‌ها اوج گرفت. و من یک نکته را برای شنونده عزیز باید بگم که ببینید همین مسئله کشانیان هنوز در سالهای 40 و 50 از گذشته از جنوب بعضی از دولت ها، با خصوص مثلا امپیری چین، دولت چین، همین خیلی یک نظر پردازی ها بیان میگردید که گویا که کشانی ها این و اجداد کشانی ها، فرهنگ کشانی ها متعلق به چینی هاست. و با در نظر داشته همین روانشاد بابا جان غفوروف، یعنی اکادمی بابا جان غفوروف، سال 1960 بعد سال 1968 جلسه ها یا خود کنفرانس های علمی در دوشنبه و دیگر شهرهای سابق اتحاد شاهی برگزار کردن و در اینجا مخصوصا در همین کنفرانس که در دوشنبه برگزار گردید موضوع کشانیان شناسی، در اونجا عالمانی زبردست دعوت شدند و اونها معروضه کردند و همگی تاکید به این داشتند که این متعلق به خلق تاجیک است. یعنی همین ابتکاراتی رو بابا جان غفوروف
2: بسیار ببخشید، در وقت همین کنفرانس، وقتی که اگر همین پیشنهادات به طور مثال از طرف حکومت چین شده باشد، مردم یا که دانشمندان چین شده باشد، امکان دارد که اگر دانشمند تاریخ شناس چین هم دعوت کردند در کار به همچون کنفرانس؟
3: بله، اونجا با البته در اونجا متخصصان از دولت چین هم بودند، اشتراک داشتند که اینها نظرهای این عالمان نظرهای علمی بود. اونها هم خودشان اقرار شدند که واقعا در اصل سرچشمه ها اینا متعلق به همه خلقهای آریایی هستند. یعنی گپ سر این که چرا اینا مثال آوردم، در همون ایام بسیار نوزوگ از یک جهت بابا جان غفوروف تانستند که این ثروت های تاریخی ما را حفظ کنند. الان در شرایط امروزه که بالاتر هم اشاره کردیم که مثلا همین کارها یا که همین عملها اوج گرفته است، خوشبختانه در تاریخ معاصر ما یکی از شخصیت هایی که ثروت های تاریخی بویگری های تاریخی فرهنگی ما رو دفاع میکنن حفظ میکنن پشتیبانی میکنن بیشک پیشوای ملت محترم امام رحمان باشه. خب گفتیم که یعنی سوال داشتیم که چی ضروریت هست این چیز. خب اولا یک مسئله دیگر هم باید قید کنم که شاید در ذهن شنوانده هم سوال پیدا میشه که خب همون تاریخ کهن رو مثلا همون کوشانیان باشد نمیدونم تمدن آریایی ها باشد نوروز باشد این دولت گیرد وای دولت گیرد برای ما چی ما باید این روزمون رو سازیم آینده مون رو ببخشیم. اما این اندیشه اندیشه های باطل هستند، اندیشه های هستند که ملت رو خلق رو به گمراهی میبرند و یک کوچه سربسته برده میرسونند. گپ سر این میرود که اگر دقت داشته باشید در شرایط زمان ما تاریخ برای دایره های علاهیده چون اسلحه استفاده می شود، چون یراق استفاده می شود، یعنی به واسطه تاریخ دولت های علاهیده، قوه های علاهیده، دایره های علاهیده تلاش اونا میکنند و اونا میخوان اثبات کنند که آنها اول تر بودند، آنها در تمدن جهانی سهم بیشتر داشتند، آنها مثلا در این سرزمین ها، در این مرز و بوم ها بنیادگذاران اولین دولت ها و فرهنگ ها آنها بودند. حالا شما ببینید که طبیعتا هر کسی که اول تر چیزی رو صاحب میکند صاحب اصلی همون است. یعنی به واسطه این دعوا کرده نمیشوند که مرز و بوم های تاریخی اونها فراتر از مرز و بوم های امروزه اشون هست، یعنی در تاریخ نسبت اونها ناعدالتی ظاهر شده است، صورت گرفته است واقعا. یعنی در زمان این قوه ها به هدف خود رسیده میتونند با این شکل که مثلا همون خلق غافل است، غفلت زده است، نسبت تاریخش بی توجه است. لیکن شما ببینید از سال های اول صاحب سفالی از اون روزها و ساعت هایی که روبر دولت ما زمام دولت داره به دست گرفته در برابر حل هزار مشکلات دیگر به همین مسئله نیست توجه کردن تو که همین ثروت های تاریخی مون همین مال تاریخی همون رو از اون خود کنیم، نگذاریم که کسی دیگر تاریخ رو تعریف کرده برای خودشون تاریخ بسازن و به این وسیله دعواهای خودشون در منبرهای گوناگون سطح منطقه و جهان مثلا مورد بررسی قرار دهند و هدف های بی پایه خودشون رو ایستو ایست تطبیق نمایند. اینا برای همین سبب در پیام نخیرم رهبر کشور پیشنهاد کردن که باید کانونی تمدن آریایی و مرکزی بین المللی نوروز در تاجیکستان بنیاد شود و خوشبختانه این کارها علاقه رفته ایستاده است و من فکر میکنم که در همین شرایط بسیار حساس توجه کردن به یک تاریخ خیلی بوستونی این بسیار به مورد است تا که هم خودمون پیش از همه شهروندان خودمون و جهانیان بدانند که واقعا ما میراثبران همین تمدن هستیم. کانون این با دو معنی در لغت ها آورده می شود. اولا این به معنی زادگاه، جایی که همون چیز با وجود آمده است. دومین مرکز، یعنی از هر دو نگاه اگر دقت داده باشید ببینید یعنی با تشکیل کانون تمدن آریایی ما بار دیگر به خود و به جهانیان گفتنی هستیم که خاصگاه یا که همون وطنی اصلی آریایی ها اینجاست. زشته از این وقتی که همین گونه یک مرکز بنیاد می شود ما باز پژوهش های بیشتر سر مسئله تمدن آریایی ها انجام می دهیم و مردم بیشتر این چیزا می شناسند، یعنی همین تمدن را بیشتر می شناسند. شما ببینید پیش از اون که همین ابتکارات اکنون صورت گیرد سال 2006 با ابتکار پیشگوی ملت ما و با دستگیری یونسکو سال تمدن آریایی ها اعلان شده بود. هنوز در همون ایام علاکه از جنوب وضع آلمانی ما تحقیقات گوناگون در سمت آموزش مسائل وابسته به آریایی ها صورت گرفت و لکی اون زمان

0: گفتم فکر میکنم که باز دقیقتر و باز صحیحتر و باز عمیقتر مردم میتونن که با تمدن آریها و خود نژاد آریها شناس گردن.
1: خب پیش از اینکه در باره چگونه ساختی تمدن آریایی سوال کنیم، بیشتر میخوام بفهمم که دولت های در منطقه وجود دارن که در مقایسه با کشور ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ جغرافیایی و مساحت بزرگترن یا از لحاظ اقتصادی هم پیشرفته ترن؟ زیرا جهان یک جهانی است که هر دولتی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته باشد، یا طوری که شما هم ذکر کردین، یک دولتی است که بالای دیگر کشورها میتواند تاثیر داشته باشد، اما چرا باز هم برمیگردند و از خودکنی هم بزرگ؟
0: بسیار نکته مهمه و شما بینید امروز این مسئله، این موضوع در مو یک موضوع بسیار داغ است، چونکه امروز جریان های پیدا شدن که این جریان ها رو سرمایه گذاری میکنن، یکی راهبری میکنن، مبلغ گذاری میکنن، مثلا بعضی از همین گونه دولت ها و خصوص دولت ترکیه. من درباره ترکیه اکثر وقت قید کنم که خلق ما در تاریخی بیشتر از 120-150 سال آخر علاکه افتی یا که آسیبی همین جریان ترکگرایی رو دید و با جان خود احساس کرد. ما تاجیکستانی ما رو اگر با یک پیکر تشبیه بدیم، این پیکر ضربه‌های بسیار گرفت در نتیجه مبارزه و کارهای عملی و تشویقاتی همین جریان، و در عصر 21 هم متاسفانه این جریان عموماً از انجام عصر 19 تا به امروز این جریان خاموش نشده است، همیشه همواره عمل میکنه. و این جریان امروز بعضی از دولت های منطقه که با اویله دولت های ترکی داخل میشن یا که ترک نژاد هستن، بله، با این جریان اونا هم جواب کردن هستن. اما ما فکر میکنیم که اگر این جریان با اون هدفی که دارد، مثلا میخوان که آسیای میانه ترکستان نامیده شود و در آینده در این زمینه یک خلافت نمیدونم یا یک شاهنشاهی، یک امپیری توران به نام تاسیس بدهند و در نتیجه تطبیق شوی همین هدفهاشون، احتمال خیلی زیاد است که دولت های ملی مثلا با مانند قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، حتی آذربایجان از میان باید رود، مخلوط شود، یک جای شود با هم. یعنی این خلقیت ها عین زمان، یعنی خلق هایی که حاضر دولت هاشون رو نام گرفته، عین زمان در زیر تشویق و ترغیب عقیده های ترکگرایی تا جای فریب هم میخورن. یعنی دولت ملی خودشون در اون دست میتن اگر در صورتی که نقشه ها عملی شود. خب اکنون برمیگرد سری سوال شما، چرا مثلا همین ها همیشه چنگ میزنن به تاریخ ما؟ من پیش و پیش یک مسئله دیگر بگم که ماه مارس سال 2025 در یکی از جلسه های کوری دولت ترکیه در یکی از برنامه‌هاشون آزادانه گفتن که نوروز این مالی تاریخی ترکست و با قرصک زنی های خیلی پرشکوه مردم استقبال گفتن از این صحبت های. همین گونه ادعا از اون بعضی دولت های دیگرم در منطقه که غیر آریایی هستن، از تبار آریایی هستن، گفته میشن. و اگر دقت داشته باشد خودی پیشوای ملل در پیامشون هم درباره نوروز هم صحبت کردن و اونجا یک اشاره کردن که ما گفتن در وقتی که میخواستیم نوروز جهانی کنیم، در همین مسئله اصطلاح نوروز، خودی کلمه نوروز، مشکلات ها پیش اومد. حتی اکنون در سطح رهبر دولت امکان نیست که نام دولت ها ذکر شود. حتی اگر دقت داشته باشد اشاره کردن که بعضی از دولت ها بودن که با نام نوروز مشکلی داشتن، یعنی میخواستن نام نوروز، نام نوروز تغییر داده شود. لیکن خوشبختانه همون اقدام ها یا که قوی ارادگی های رهبر دولت ما بود که با همین نام گذاشت. البته وای
1: به این سبت که نوروز در جریان تاریخ داشت،
0: بله،
1: همین نام اومده است
0: دیگه. وای ایواز کردن غیر امکان از این، غیر امکان از روی عدالت نیست. خب ببینید اصلا همین یک خلق یا یک ملت با تاریخ یک ملت دیگر دست میزند که خودش راست دیگه تاریخ ندارد که باعث افتخار باشد. شما ببینید مثلا اول وقتی که ما درباره نوروز ولی رهبر دولت هم گفتم مرکزی نوروز تشکیل کرده شد، وقتی ما درباره نوروز صحبت میکنیم، این چیتاری که پرزیدنت هم گفتن، این تاریخی 6000 ساله ملت ما است. و متاسفانه اگر دقت داشته باشید بعضی مردم ما، مخصوصا در نظر دارم جوان ها و متاسفانه از حساب میان سال و کلان سال هم هستن، نفران خیلی زیاد پیدا میشن که با نوروز یا با صدا یا نمیدونم با مهرگان، با این جشن های ما نظر دیگر دارن، از وقتی نظر نمیدونم مذهبی و دینی نگاه میکنن و این کارش میکنن. همین طرز موقع گیری های شهروندان ما، این به نفع انمو دولت های هستن که امروز دست دراز میکنن بالای فرهنگ تاریخی ما، از جمله نوروز، فرهنگ اوستا و زردشت و دیگر دست دراز میکنن. و با از خود کردن یعنی ثروت های تاریخی خود، او در آغاز هم گفتیم که برای خودشون دلیل حجت تیار میکنن و دعوا میکنن که یعنی ما، یعنی فرض کنیم تصور کنید اگر کی بگن که اثبات کنند در سطح جهان که نوروز مالی اونهاست، یعنی بگن که نوروز مالی ماست، اساس گذاری نوروز کیست؟ جمشید، اجداد

0: موس جامشید چوی کدوم دارد پیش دودیون دولت تیموس پیش دودیون کجا رو در بر میگیم تمامی آسیا میانه در حیات پیش دودیون بود 1503 پیش از من از اون پس این دولت و این مرز و این بوم زمینی اش دادیموس انکه ببینید که هدف چیست هدف اصلی چی است با اوسته اسود کردن همین فرهنگ ها از جمله نوروز یعنی شهروندان ما را با شعرهای دینی و مذهبی مفکوره و مغز شهروندان ما را انا نگونه دیگرگونه مغز شویی کرده مفکوره اینا را همین گونه میبرن میسازن که اینا خودشان میگن یعنی با زبان خود از تاریخ خود از ریشه خود دست میکشید انا برای همین روبری دولت در بین در پایان وقتی که متن رسمی را خواندن و سر برداشتن و جانب وکیلان رو آوردن گفتن نوروز تاریخ 6000 سال دارد آیا از همین تاریخ دست میکشید علامت سوال از همین تاریخ دست میکنه یعنی اشاره به همین مردمان هموطنان و ممکن همین گناه اندیشه دارن کمکه استودان همین استودان یعنی سکوتی رو بری دولت معنی داشت همه تولور خاموش بعد این رو بکردم این رو با مردم باید درست فهمون این صحبت های بیرون از متن شما یعنی این ما باید با مردم درست فهمونیم بعد دقیقه رو باشد گفتن که نوروز با هیچ دین و ادیان و مثلا مذهب این چیز رو علاقمندی ندارد همین چیز باید با مردم ما درست فهمونده توانیم که مردم درک کرده توانند وقتی که مردم زنده می شود معنوان مردم زنده می شود نسبت مولی تاریخی خود نسبت مولی تاریخی خود از نقطه نظر مهر و محبت مناسبت میکنند و مول و ثروت دیگه کسی گرفته نمیتونه شما ببینید در طول تاریخ مردم ما که نوروز احترام که داشت همین قدر سیاست ها هم اومد همین قدر کوشش ها هم کردن قانون ها هم قبول کردن نوروز قد نشد در کوهستان ما پنهان و آشکار و نیموشکو نوروز تجلی میشه انا امروز ما باید به همه ثروت های فرهنگی خودمون همین خیر دید داشته باشیم و همین دید رو زیاییانی ما همون طوری که امروز شما این رسالت رو انجام داده ایستاده زیاییانی ما آموزگارانی ما عموماً اهل قلم و اهل علم همین کار رو انجام میدن مردم رو از نزدیک شناسونن که این چیست با دلیل های علمی ثابت کنن که به دین و به مذهب هیچ علاقمندی ندارد که مردم نگاه نادرست نداشته باشن نسبت این چیزا الان وقتی که یک ملت تاریخ افتخار انگیز ندارد بنابر همین سبب به تاریخ دیگر خلق خود دست میزند با واسطه این میخواهد برای خود تاریخ بسوزد زشته از این با واسطه اون تاریخ افتخار ملی شهروندوش را بیدار کند شما تصور کنم من یک حدیثه را شنوندگان عزیز گردونم همین حاضر در ما یک جریان پیدا شده است که متاسفانه داریم به این جریان بعضی علمان ما هم دست دارن که همگی این گونه اندیشه دارن که نفرانی که در جریان سالهای بیستون با اومدن بلشویکا مبارزه بردن به مقابل بلشویکا مثلا همونا قهرمان هستن یک قسمشون که ما در تاریخ اونا رو با قسمچی ها مثلا به مانند ابراهیم بیگ فضل مخصوم دولت منبی ایشان سلطان دیگر رو خب همینا رو قهرمان اعلان کردن در تاجیکستان ما اینا تکیه میکنن به اینکه چرا مثلا در ترکمنستان چرا در ازبکستان اینا رو قهرمان کرده ایشان چرا تاجیکستان نکنه مثلا من زیدی همین اندیشه است قسمچی رو ما هیچ گوه باید قهرمان اعلان نکنیم با کدام دلیل از چرا ازبکستان ترکمنستان میکنن سوال همین خیلی است ما در سالهای 20 قهرمان داریم کیست شیرینشاه شاه تیمور کیست نصرت الله مخصوم کیست استاد عینی چرا اینا قهرمان هم؟ چون که اینا برای بنیاد تاجیکستان مثلا شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مخصوم جانشان را دادن همون دولت شوروی جانشان را گرفت لیکن بخاطر بنیاد تاجیکستان جانشان را دادن اکنون با همین برابری نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور استاد صدرالدین عینی در ترکمنستان و ازبکستان از صوبی خلق خودشون اونا قهرمان ندارن اونا چهره ندارن انا شما ما نفهمید به این خاطر میخواه از چهره اینا قهرمان سوزن تا که برای شهرونداش اردو شود و حسین بیان که اینا اینا خواهد بله و گذشته از این امارات بخارا منقیت تاجیک نبود امیرعلی خان تاجیک نبود ترکتبار بود اونا از این حکومت امیری افتخار دارن ما از حکومت امیری افتخار نداریم بخاطر اون افتخار نداریم که حکومت امیری برای تاجیک کاری نکرد بزرگترین تاجیک آزاداندش و مانند احمد دانش در امارات بخارا نغنجید همون هم پیش کردن بدرغش کردن بزرگترین توجیک توجیک آزاد فکر نغنجید توجیکی با سوادترین نغنجید چون که خواسته های آرمان های ما را حکومت عملی نمیکن به همین خاطر دولت های ترکتبار منطقه امروز از امارات بخارا افتخار میکنن دولت ما میگن دیگر خب گپ سر این میرود که انا همین خلق ها و انا همین دولت های که امروز مثلا صحیفه های تاریخ درخشان ندارن با هر روح و وسیله میخوان که تاریخ ما رسون خود کنن یک چیز دیگر هم باید بگم که چرا ما از تاریخ ما چرا ما از تاریخ ما چرا مثلا با تاریخ چینی ها دست روز برای چی نمیگن کانفوسی نمیدونم ماوتسی لاوتسی از اون موس چرا مثلا با کوریا اول کوریا مردمان کوریا هم تاریخ بوی دارن ما که معلم تاریخ هستم درس میدم وقتی که وارد یم تاریخ کوریا میشه بعضی بسیار راحت میگه یو تاریخ هندوستان قدیم درست چرا چند نمیدونم چرا از اون مو چون که یکم سببش این است که تاریخ مو واقعاً بوارد می تاریخ پر افتخار است. سب افسوس تاریخ ما هنوز آموخته نشده است. امیدوارم در تاریخ چهره هایی داریم که دویل به همون چهره ها امیدوارم که زیاد سلسله فیلم ها سازیم. زیاد سلسله فیلم که فیلم هایی که امروز مردم ما سلسله فیلم های ترکی و نمیدون اروپایی و هندو تماشا میکنن جواب اونها را ده چند و سب چند میدهد. مثلا من برای شما بگم فرض کنیم در همین عصر دوی پیش از میلاد با سرزمین ما امپری بزرگ چین هجوم کرد. یک توجیک و یک اوریایی در فرغانه با نام مادون پیشوای میلاد در براش نوشتیان در کتابشون توجیکون در اون تاریخ ابو جان غفور هم خیلی کوتاه نوشته با ارتش خودش چینی ها را دو مرتبه در عصر دوی پیش از میلاد شکست سخت بود. ولی در همین نوحیه نزدیکی نوحیه سپیتامین ولایت سوخ یک موزه است با نام یک محله است با نام خیتای ریزه. مردم توضیح نمیدن چرا خیتای ریزه. در همین جا خیتای هایی که چون غاصب اینجا به وطن می اومدن در همین جا شکست خورده بودن خطر شدن یک پسرشون و همون نام خیتای ریزه خیتای تا امروز مونده است. امروز اکنون از میان که بیشتر از 2000 چند سال که گذشته است 2500 سال مردم دیگر نمیدن برای چی خیتای ریزه میگن تعبیرای گوناگون میدن. یعنی این ما این چهره رو نمیشناسیم. مثلا سپیتامین در برای سپیتامین برای حفظ وطنش جانش را داد. همین جانش را قربان کرد. جانش را قربان کرد. حتی ببینید اسکندر وقتی که فهمید سپیتامین وفات کرد گفت که چهره کلاه سپیتامین را نزد من آورد کلاهش آورد. لپیس گفتنی هیکل تراش بسیار ماهر داشت. لپیس از سپاری داد که صورت همین را تصویر میکنی هیکل شمه سوزی من در حجره که خواب میرم در اونجا میکنم. همه سنت ها یعنی دفتتاش و کلاش گفتن که الله حضرت چرا چنین میکنید؟ گفت که این قهرمان است. حالا شما ببینید اسکندر آدمی عادی نبود. اگرچه که برای ما غاصب است واقعا غاصب است اینجا اومد. یکی شاگرد ارسطو است. ارسطو این یک معلم بزرگ یونان گفت که این قهرمان است زیرا گفت ما با وطن این آمدیم. این در وطنش به خاطر حفظ وطنش جنگید. قدر زر و زرگر میدونه. یعنی از این تاریخ چقدر باید افتخار نکرد. در مورد اسپیتامی ما باید صدها فیلم سازیم. مبلغ های کلون صرف کرده از نمیدونم شرکت های گالیوود و بالیوود بازی میشود هنرمندان را جلب کرده چهره اسپیتامین سازیم که حتی فیلمی تصویری بگذار بسازیم که کودک های ما یادتون هست ما در دوره که ما و شما خورد بودیم مثلا نو پگدی تماشا میکنیم دیگر فیلم های تصویری تماشا میکنیم. حالا ببینید امروز به این سن سال رسیدیم گجای همون ببینه یک دیل ماست روشن هم میشود. انا از نقطه نظری روانی اگر از سن خوردی همون فیلم تصویری شاهنامه و نمیدونم سپیتامین تهیه شد کودکای ما کلان شدن در همین روحیه میدونه در آینده اونا یعنی غرور ملی شو بسیار بلند میشود. یعنی من گپ سر این دور نرمیم از مقصد اینها صحیفه های درخشان تاریخ ما هستند. در همین عهد سپیتامین یک قشون کلان زنها بود ولی زنهای ما رو نادیده نگیرن قشون کلان زنها بود. راهبرشان یک زن آریایی با نام یوتابه و مقابل اسکندر جنگی اسکندر در حیرت گذاشت اسکندر جهانگیر میگن. یا که ببینید حاضر ما در برای جشن ها گاه بزنیم در پایام هم تاوری که شما گفتید در برای نوروز راهبر دولت صحبت کنیم همین جشن های ما با طبیعت سخت علاقه مندی داره. حالا ببینید ما وقتی که در برای نوروز گاه بزنیم نوروز از روی همون خلاصه های آلمانی سوهای استرنومیا یک اصطلاح است اکلیپتیکا. اکلیپتیکا این حرکت ظاهری افتاب را میگن. شما میدونید که اصلا افتاب حرکت نمیکنه و زمین در اطراف محور خود حرکت میکنه اما به نظر ما آدمون افتاب حرکت میکنه. اون زمانی که ما شما در دهه هستیم میگن من افتاب از پس کوهبان اومد و غروب کرد و دیگر همین حرکت ظاهری افتاب را اکلیپتیکا میگن. اکنون از روی تحقیقات آلمانی سوی استرفیزیکا در دوم یک سال افتاب در نیمکره آسمان یک مرتبه گردش میکنه در همین ایامی یا که در همین مسیر حرکت دو مرتبه خط اکواتوری خط استوا میگن خط اکواتوری دنیا رو عبور کرده میگن دو مرتبه یک مرتبه 21 مارس یک فروردین ماه دو مرتبه انا 21 سپتامبر یک مهر ماه که با جشن مهرگان علاقه مند دارد ایناش با جشن نهاد. شما تصور حالا ما میگیم که جشن مهرگان رو فریدون اساس گذاشت. فریدون شاه پیشرو جشن نوروز رو جمشید اساس گذاشت. مثلا عمر خیام فردوسی بیرنی میگن جمشید شاه پیشرو دیم. اکنون پیشرویان در هزاره 5 و 3 پیش از میلاد دولت داری داشتن. این شاهان بودن که هزاره 5 و 4 پیش از میلاد پادشاهی کردن. اکنون ببینید هزاره 5 و 4 پیش از میلاد که باشد 1000 از کنیم هزاره 4 میلاد میلاد عیسی درست؟ 4000 سال پیش از عیسی از تولد عیسی تا امروز مثلا زیاد از 2000 سال شده است. 4 و 2 میشود 6000. یعنی 6000 سال پیش نیوگونی ما در زمانی که یگان نمود تکنیک و تکنولوژی که امروز در علم فیزیک و استرونومی از وجود نداشت همین حرکت افتاب رو همین برابرشوی اعتدال بهاری و تیرموی را حس کرد
1: تا ساعتش.
0: بله
1: تو لازم
0: نه ببین سونیا با سونیا همین دقیق کار انا این معجزه است
1: درست
0: اون معجزه هایی که ما میگیم پیرامید میسر مثلا با پای معلق بابل دیوری بزرگ چی اینا معجزه نیستن این واقعا انسان میسازد اینا یکی ما در تصور ما در برای معجزه خودمون کم فکر انا این معجزه است وقتی که ملت ما وقتی که اجداد ما در همون 6000 سال پیش که نیم دنیا در اصل سنگ زندگی میکرد همین معجزه طبیعت درک پس این معنی ندارد که ما صاحب خرد بودیم یعنی خرد بالا داشتیم انا همین است که امروز دولت‌های دنیا امروز تلاش میکنن که ثروت‌های فرهنگی مون از اون خود کنن و با واسطه نشون دهن به خود و به جهانیان که ما صاحب خرد بودیم ما صاحب فرهنگ بودیم ما این بودیم فلان قسمت بودیم.
1: یک سوال در هنر موسیقی مثلا سرود یک هنرمند رو آهنگ یک هنرمند رو اگر یک هنرمند دیگر بازخوانی کند به اجازه او را هنرمند میتواند که به یگان جو
0: بسود بیا مالکیت ذهنی و است
1: بله در چرا نه همین در تاریخ صورت نمیگیرد
0: سوال مشکل دادید میدونید من فکر میکنم که همین رهبری دولت ما امروز مثلا از انیقترش از سال 1993 باری اول وقتی که در باری نوروز صحبت کردن که در فضای دولتی ملی در فضای صحب اسکرالی با همون شکل ملیش تجلیل شد ای همون دوره علا که سر شد اولا دعوه ها بود سری فرهنگ سومانی ها کشش کردن مثلا بعضی علیموشون بودن اکه نامی علیموشون نمیگیرم بعضیش در قید حیات هست بعضیش علا که هست نکداشتن مباریزه بردن که سومانیون از علیموست و روبری دولت ما سال 1997 فرمان دادن در باره تجلیل 1100 سالگی دولت سومانیون تا سطح یونسکو را بود از کلی یونسکو سال 1999 ما 1100 سالگی سومانیون جشن کرد بعدا مباریزه ها سر شد سری کتاب عویستو سال 2001 2700 سالگی عویستو تجلیشون. باز دویر به فرهنگ سود شهر استرافشان 2500 سال ایشت جشن گرفتیم خلاصا همین خیلی جشن سر شد من فکر میکنم که روبری دولت ما با در نظر داشتیم که همین سرچشمه های تاریخی از دست نرود سویوی کردن وقتی که یونسکو دستگیری میکند اعتراف میکند این چی معنی دارد؟ یعنی یونسکو برای ما حجت میکند حجت میکند که طبق همین حجت در سطح بین المللی ما می توانیم دعوه کنیم که همین والی ماست مثلا میده نوروز از جانب یونسکو با همون فهرستی یادگاری غیر مادی داخل شد یا مثلا چند نوی خوراک همون درست؟ یعنی سال 2006 سال تمدن اوریو ها اعلام گردید من یادگاری تاریخی سرست و غیر یعنی ما در سطح جهان دعوه کردم بتونیم که من ما با ایباره عادی همین که امروز مردم درست فهم همین خیلی همین یه سرتیفیکت داریم
1: درست
0: درست یعنی من سرتیفیکات دارم شما ببینید نفر مثلا دو نفر سر یک قطعه زمین اگر بحث کنن نفر غالب میآید که سرتیفیکات داشته باشه یعنی حجتی استفاده زمین سند داره بله یعنی ما سند داریم سند داریم حالا اکنون وقتی که سند نباشد برای ما مشکل میشه ببینید مثلا در آذربایجان نظام گنجوی را با قرار یونسکو تجلیل کردم امروز مثلا آذری ها از نظام گنجوی شاعری آذری خود شما میتروشم گرچه که وای با زبان آذری یعنی ترکی چیزی نگفته یا مثلا در قزاقستان ابو نصر فارابی بله دانشگاه کلانترین پایتخت به نام ابو نصر فارابی میشد حالا که در زمان فارابی میبخشد خلق قزاق وجود نداشت تشکل نگفت خلق قزاق آغاز تشکل بهش از 13 است فارابی در اصل 10 11 زندگی کرده است با زبان قزاقی چیزی نگفته است چون که اون وقت زبان قزاقی هم وجود نداشت با زبان فارسی تاجیکی گفته است و با زبان عربی با زبان عربی با اون خاطر گفته است که زبان خلافت بود بله با همین خاطر گفته است الان اکنون طبق قانون های بین المللی مثلا طبق اعلامیه عمومی حقوقی و دایر با یادگاری های تاریخی سطح جهانی که سال خطا نکنم سال 1978 از جنوب سازمان ملل متحد قبول شده است طبق وی میتواند هر دولتی از بالای دیگر دولت به سودهای بین المللی شکایت برد شکایت برد وابسته به اینکه مثلا مال تاریخی کسی رو مال فرهنگی ادبی یا خلق رو خلق دیگر ملت دیگر دولت دیگر صاحبی کرد اما در تجربه تاجیکستان ما حال این چیز صورت نگرفته است از اون که چرا صورت نگرفته است چرا ما دعوا نمیکنیم به این سوال من جواب داده نمیتونم چون این صلاحیت صلاحیت مقامات های دولتی است حکومت جمهوری تاجیکستان است
1: بله درست است خب برمیگردیم بازم به هم قانون تمدنی بله. که باید بنیو شود باید در کدام شکل باشد و با اشتراک کی
0: بسیار سوال خوب اکنون حاضر از جانب علما متخصصان تاریخ شناسان، ادبیات شناسان، فیلسوفان و علمان دیگر ساحه‌های علم های جامعه شناسی کارهای عملی رفته شده است و برای بنیاد همین کانون و همزمان سندهای وابسته به بنیاد این کانون تهیه شده شدند و اگر دقت داشته باشید در پیام باز رهبری دلالت کردند که قانون درباره باستان شناسی باید قبول شود که من فکر می‌کنم که همین قانون نسبت‌های وابسته به سایه باستان شناسی را اگر در آینده قبول شود تنظیم می‌کند و این مساعدت می‌کند برای رشد فعالیت قانونی تمدنی آرایی چون که به هم دیگر علاقه‌مندی دارد به علم باستان شناسی ما نمی‌تونیم که دلیل‌ها و مثلا مخصای گوناگون رو وابسته به بنیاد تمدن یوروپی به دست بیارید. ما فکر میکنم که باید همین کانون یا همین مرکز گیم اولا باید در اساس یک قطار سندهای معیاری حقوق تاسیس یابد که این سندها سندهای کامل باشن از نقطه نظری حقوقی و از نقطه نظری قانونهای بین المللی یعنی مطابق باشن با سندهای حقوقی بین المللی تا که برای ما در آینده با مشکلات دیگر پیدا نشود. دوم به نظر من باید که کانون در یک بینای فعالیت کانون در یک بینای تاسیس یابد که نمودی ظاهری بنا و تمدن یعنی به فرهنگ آریها موافقت کنه صنعت معماری همین بنا موافقت کنه به همین ما با واسطه این میتونه که باز جلب سیاحان رو بیشتر گردونیم یعنی شما دقت داده باشید اگر همین آثارخانه ارمیتاژ دقت کنید همین آثارخانه آثارخانه هست که این قصر حکومتی روسیه پادشاهی بود همون قصر حکومت پیشترشون رو مثلا تخریب نکردن ویران نکردن با آثارخانه تبدیل نه بازی مثلا نفر به همین آثارخانه ارمیتاژ میرود برای دیدن یگان نگارهای تاریخی اولا همین خود بینا برای و یک کیفیت میبخشد میگه این بینا بینا خود تاریخی هست یعنی سلاله رمانوفا اونها در همینجا تقریب 500 سال پادشاهی کردن خود بینا یعنی بینا من فکر میکنم که از نقطه نظر ظاهری باید که مدنیت قدیمی تا اسلامی ما رو انعکاس کرده تا اون داخل باشه یعنی در اینجا اول که معماران بسیار با تجربه باید رسامان بسیار با تجربه باید چاپ شد سیم فکر میکنم که کانون ساختار معین خودش باید داشته باشد ساختار مثلا از رهبریت معاونان و دیگر کارمندان که مسئول هستند در همین مرکز باید یک ساختار منظم خود رو باید داشته باشد و چون کانون باید از بخش ها عبارت اگر شود یا که شعبه میگم نمیدونم بخش میگم مثلا بخش تاریخ اهل باستان بخش تاریخ دین های ما بخش تاریخ جشن های ما بخش تاریخ مثلا اصل میانگی ما تاریخ دوره نو دوره نوترین همین دوره بندی کرده بخش ها باید باشد یا شعبه ها همون طوری که مثلا میگن در همین دوره رادیو شما هم فرض کنید شعبه ها هست کو همین شعبه ها باید باشن و هر شعبه مسئولای خودش رو داشته باشن و پنجم این که به همین شعبه ها یا که به همین بخش ها نفران جلب شوند که واقعا متخصص هستند متخصص گپ سری درجه علمی نمیرود گپ سری عنوان علمی نمیرود گپ سری سواد و تا کدام حد متخصص صاحب بودن یعنی همین مثلا تصور کنید که یک نفر مسئولی بخش تاریخ دین یا که تاریخ فرض کنیم جشن ها میمونن و باید که همون بخش رو همون سمت رو خوب داند بسیار خوب داند متخصص بسیار درجه عالی باشد در موضوع اون جشن ها تاریخ جشن ها انانه های ما اونجا خیلی خوب میشه که یک صنعت تاریخ رشد هنرهای مردمی ما صنعت موسیقی ما تاریخش یعنی خیر متخصصان بهترین باید جواب شوند و تو که اونها توانند که تدقیقات های کنو میبرند محصول دست اونها هم برای مثلا مردمی خودمون هم برای جهانیان مورد استفاده قرار داده شود یعنی موضوع های مورد تحلیل قرار بدن که بحث برانگیز نباشد با موضوع بحثناک نقطه گذاشته توانند در اساس دلیل های علمی نقطه گذاشته توانند همین گونه من فکر میکنم و بغیر از این علمان یا لااقل در نزد همین کانون یک مرکز باشد یا یک شعبه علایده باشد که در اونجا نفران جواب شدن که زباندار باشد زباندار اکنون همه علمای ما نمیتونن که در برابر تدقیقات علمی شون همه چند زبان دیگر اصول کنن لااقل در اونجا نفران زباندار باشد که برای خارجی و معرفی کردتانن و از همه چیز بدونه مهمش چی است محصول دستاوردهای علمان کانون سری وقت ترجمه شد شما ببینید یک بردی همین تجربه ایران ما آموختم یک بودی خوبشون در چی هست؟ چی کتابی که دویل با تاریخ ایران، دویل با تاریخ دیگر دولت‌ها، در دیگر دولت‌ها چاپ می‌شود و در همون جا اگر یک جمله در دویل با ایران هست، حتما با خط فارسی برگردان می‌کنم، با زبان فارسی ترجمه می‌کنم. این خوب است. سری وقت مردمشون آگاه می‌کنم. حتی شما اگر دقت باشید، امروز می‌بینید چقدر شبکه‌های زیادی تلویزیونی دارن ایرانی‌ها. در داخل و در خارج فیلم های عادی‌ترین همین تصویری را با زبان فارسی ترجمه کنند و همین فیلم هایی که گالیوود و بالیوود می برابرد شرکت های بزرگ که مثلا ما توسط شبکه های تلویزیونی ما با زبان روسی تماشاش میکنیم اونا همش از ما بیشتر با زبان فارسی دارن مثلا مردم تماشا میکنن سری وقت ترجمه میشه. حالا همین مسئله ترجمه در روسی گپ هم در اکادمی ملی ما هم در اتفاق نویسندگان تاجیکستان هم در وزارت معارف و هم در وزارت فرهنگ ما مسئله بسیار در سطح پست قرار اینا برای این سبب من فکر میکنم که در نزد همین کانون همین بخش ترجمه تقویت میشه بسیار فعال میشه که محصول کارهای ما رو جهانی کنه. شما ببینید امروز مثلا روی راست ما در شبکه اجتماعی ما شاهد هستیم توسط یوتیوب توسط فیسبوک دیگر رسانه ها که مثلا بعضی علمای هستن که مقاله چاپ میکنن یا که برنامه‌ها میکنن ویدیو نوارها مثلا در شبکه اجتماعی میگذارن و در اونجا آزادانه مثل که دلیل های زیاد علمی دارن اعلام میدارن که مثلا فلان شخصیت توجیک مورا مثلا ابن سینا نمیدونم ابن سینا ابراهیم بیلنی یا که زکریای روزی حکیم میسری دیگر دیگر رو آزادانه از اون خود میکنن میگن که این با تاریخ توجیک نیست تعلیق نیست این با تاریخ ما متعلق است دلیل با تاریخ چون دلیل ها میبیارن ما در همین جنگ های کلوتی اگر دقت بشه در همین جنگ های تا اندازه میرنگیم به همین خاطر چرا میرنگیم چون که در سطح اونها زباندان ها داریم خیلی کم است و به همین خاطر نمید مرکز ترجمه اگر باشد در نزد کانون دستاوردهای آلمان سری وقت رسانه‌ای کنند تا که در جنگ های اطلاعاتی در مبارزه های اطلاعاتی ما هم توانیم جایگاه خودمون پیدا کنیم.
1: درست از این موضوع بسیار موضوع وسیع است اما در یک موضوعی که شما ذکر کردید اگر که انسان با سواد باشد بالای او هر یک مغز او را شستن دشوار است. در پیشتر چند سال پیش توسط مرکز تستی که باید یک داوطلب و یکان دانشگاه شامل شود در ردیف دیگر فنهای لازم دانشتن فن تاریخ حتمی بود
0: بلد.
1: اما بعدن بنا به مشاهده های من همین گرفته شد
0: بلد.
1: دانشتن فن تاریخ دانشتن گذشته خود یکی از اساسی ترین یعنی که در کردن هویت وطن پرستی یا خودشناسی است. چرا همین خیر شما بسیار استادی یک دانشگاه هستید؟
0: اکنون میدونید اگر با سوال شما هم خیلی جواب دهم هم چون یک نفر آموزگار من هم خیلی باهم میگم که واقعا این کاری که در مرکز ملی تستی شد من هم چون یک نفر نه اینکه تنها آموزگار هم چون یک نفر شهروند اینا قبول کرده نمیتونم اون مشاهده شما واقعیت دارد. واقعا امروز پیشتر هم خیلی بود اون چیزی که شما گفتید امروز فقط در دو کلاستر در سپردن امتحان ها دو طلبان دو کلاستر از تاریخ امتحان میسپرن این کلاستری سیوم چهارم است یعنی علم های فیلولوژی و علم های جامعه شناسی تمام دیگر کلاستر رو نمیسپرن عموما و این یک اشتباه خیلی کلان است. من فکر میکنم که در آینده باید این اشتباه حتما در آینده نه امروز باید این اشتباه اصلاح شود چون که دیر میشود. اکنون چرا چنین شد من روز دیگر چیز گفته نمیتونم که چرا چنین شد چون که این یک البته شما دارین مرکز ملی تسین یک مؤسسه نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است چرا چنین تصمیم گرفته شد کیا چنین مصلحت دیدن
1: چرا که اگر یک شهروند یک خواننده مکتب به روی داخل شدن کوشش میکرد تاریخ را خواند به همین واسطه با خونه علم
0: و یک شناسی بسیار چیزا میگیرید بله حالا میدونید یک چیز است همین در دانشگاه ها در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری بیشتر فنی تاریخ خلق توجیک میخوند
1: بله.
0: نامش هم میخوند تاریخ خلق توجیک و این تاریخ خلق توجیک از همون عهد قدیم تو امروز رو در بر میگیره. حاضر بغیر از فکولته تاریخ در دیگر اختصاص ها همین فن برداشته شد. انا بجای این فن یک فن گذاشتن نامش تاریخی موسیری تاجیکستان. یعنی این فن بسیار فن خوب است البته که فقط دوران استقلالیت در اونجا آموزانیده میشود. لیکن از تاریخ قدیمه تعلیم داده نمیشود.
1: دور
0: میشود. به همین خاطر با استفاده از این منبر من هم خیلی یک نفر آموزگار پیشنهاد میکنم که بگذار تاریخ تاجیکستان باشه و در برابر تاریخ تاجیکستان لااقل نیم سال در حجم نیم سال اختصاص هایی که غیر تاریخ هستن تاریخ خلق تاجیک خوانه تاریخ قدیمه ما را بسیار چکل آموزه و میدونید امروز بعضی فنهای متاسفانه من نام نمیگیرم در بعضی فکولته ما بعضی فنهای داریم که هیچ سودی فایده و اهمیت امنو احساس نمیشه. حتی بعضی فنهای حال شدگی هستن، تحصیل دادگی هستن که نمیدونم به خاطر بالا بردن آبروی امون نمیدونم فاکتوریت باشد، دانشگاه باشد، فن رو یا اختصاص رو تشکیل کردن، متخصص نیست، اما رفته ایسو از اونو چی میخوانند چی نمیخوانند نمیدونیم. با برای همین من فکر میکنم که از بحری بعضی از فنهایی که چندان برای ملت لازم نیست برای آمدن در کن و بجایی نمیفهم. مثال من یک مثال مشخصتر شما در بیارم، فقط در فاکتور گیوگرافی یک فن هست خریطه شناسی. همین خریطه شناسی را در یعنی شناخت خریطه را با توفل دیگر فنهای اختصاصی فن گیوگرافی میتواند که دانشجو فهمد. مثلا زمان ما و شما خریطه را نخونده بودیم، خریطه را نخوند، لیکن من مثلا در سال جنگ شهروندی خونده خریطه شناسی گفتنی فن نخونده، اما شکر که من امروز خریطه را لازم میفهمم. با دانشجو وقتی کار میکنم در مکتب میونم چندان نخوندم، چون سالای ما سالای جنگ شهروندی بود، لیکن امروز من خریطه را خودآموزی کردم، در حال پیدا کردم فهمیدم با دانشجو تو حد امکان میتونم که فهمونم. نمیشه که به عوض همین گونه یک فن ها فرض کنیم نمی تاریخ وقت توجی که راه اندازی کنن که مردم بیشتر دقت، یعنی چیز اینا دمی ارمنا و گرجا با من دقت میتیان نسبت تاریخشون بسیار حساسه. تاریخ قدیمیشون بسیار تاریخشون دوست میدارم. مثلا همین شما روسیه رو بید با یک ارمن با یک گرج هم صحبت شوید، وقتی که در باره تاریخ اونها صحبت میکنید، مبادای یک شایدشون رو نمیدونم یک چهره تاریخشون یک سخنی کمکه ندرست رو دید نسبت شخصیت همون، اونا تیز قهرشون میکنند، اونا غضب میکنند، اونا از شما تا جای خفه میشن. من فخر میکنم از همون گرجی بله که و از یک طرف حواس هم میدید که چرا مثلا ما چونی نیستیم. انا همین خودش ثابت میکند که در روان ما همون کمتر احساس بیگانه پرستی هست. ولی روبری دولت گفت که در پایان وقتی خودشناسی ملی ضعیف شد جاش بیگانه پرستی میگید، خرافات میگید، با خرافات و بیگانه پرستی دولت پیش نمیره. وقتی که در اختصاصی غیر تاریخ این همین فنها تعلیم داده نمیشود، خواه نخواه غرور ملی افتخار ملی تا جای کاسته میشود، بعد فرهنگ بیگانه جایی نمیگیرد. بنابر همین سبب من فکر میکنم که این نکته که شما اینجا ابراز داشتید بسیار با مورد است. امروز ما باید که به این چیز توجه کنیم و خودی روبری دولت هم باز در پایان سال 2026 رو سالی وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی و تحکیم خودشناسی ملی اعلام کرد. این همین تحکیم خودشناسی ملیش به همین موضوع دخل دارد. این با مناسبت 35 سالگی استقلال ترکستان ما باید کارهای خودشناسی ملی، خودآگاهی ملی، بلند برداشتن احساس و تندرست رو تقویت بخشد. به تاریخ، به آموزش تاریخ، به آموزش ادبیات، به آموزش فرهنگ قدیمه ما اونا میتونیم به همین هدف خود برسیم.
2: دوره معاصر یعنی زمان صاحب استقلالی دوره است که احیای تمدن آریایی بزرگ برای دولت و ملت ما، اهمیت مسئله بقاداری در منطقه، حفظ مرز و بوم و حمایه منافع ملی به حساب می رود. از این لحاظ مسئله بنیاد مرکز تمدن آریایی برای ملت ما و سایر مردمان آریایی فقط یک پدیده نو نیست، بلکه این ضرورت بزرگ تاریخی است که محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان توانستند تمدن آریایی را به شکل معاصر از نو احیا نمایند. شنونده عزیز، صحبت دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی را در ارتباط با اهمیت بنیاد تمدن آریایی در کشور استماع فرمودید. در همین جا برنامه دیدگاه را نیز به پایان میبرم. تا دیدگاه دیگر با امان خدا.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: امرو نازیز کنون توجه فرموید به چند خبر تازه از حیات تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: در آغاز سرخطی اخبار، صحبت تلفنی رؤسای دو کشور تاجیکستان و ایران. برگزاری کنفرانس بین المللی اوید به تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی. معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده مخصوص ریاست عمل کننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات نمود. در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. رشد روابط دو کشور تاجیکستان و آمریکا در بخش اقتصاد. امیرخان متقی با معاون سرمنشی سازمان ملل گفتگوی تلفنی کرده است. بانک مرکزی افغانستان وارد کردن پل‌های کشورهای منطقه را ممنوع اعلام کرده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 18 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت با محترم اسد پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت رهبر کشور ما با مردم ایران و رؤسای آن به خاطر دستیابی به سازش صلح میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبریکات صمیمی اظهار نمودند. تاکید کردید که سند سرنوشت ساز در این زمینه از جانب سران دو کشور به تصویب رسیده برای تامین صلح پایدار در خاورمیانه و بیرون از آن تحکم ثبات بین المللی و رشد استوار اهمیت کلیدی دارد. پیشوای ملت به مردم ایران تمنیات صلح و ثبات و امنیت پایدار را ابراز داشتند. در جریان صحبت جنبه های کلیدی همکاری های دو جانبه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ادامه اخبار. به روز 18 جون در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه کنفرانس بین المللی اوید با تحکم روابط فرهنگی و رشد بخش ایجادی برگزار گردید که در آن قاهر اسدزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در بخش روابط فرهنگی بررسی شده و مسائل حفظ میراث مشترک تاریخی، تقویت روابط بشر دوستانه، توسعه مکالمه بین دولتی و تهیه مکانیزم های مؤثر همکاری توجه مخصوص ظاهر کردید. ضمن سخنرانی نخست وزیر کشور ابراز داشت که کشورهای ما را ارزش ها و تاریخ مشترک احترام متقابل و ارج گذاشتن به عنعنات یکدیگر به هم پیوند می دهد. اظهار شد که تاجیکستان همیشه جانبدار مناسبات دوستانه همسایگی نیک با سایر کشورها بوده، برای تبادل فرهنگی همیشه آماده است. خبری دیگر. به روز 18 جون ادیبه قلندر معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرژ رومین نماینده مخصوص ریاست عمل کننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا سوئیس اوید با پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها اوید با مسائل مهم امنیت منطقوی تبادل نظر نمودند. همزمان با مسائل امنیت مرزی، حفظ محیط زیست و همکاری در بخش ذخایر آبی همچون عوامل مهم تحکیم ثبات و رشد استوار منطقه توجه مخصوص ظاهر شد. جانب ها علاقه خود را جهت تحکیم معبدی همکاری تاکید نمودن و آمادگی خود را برای توسعه همکاری بعدی در مسیر مورد توجه مشترک اظهار داشتند. و بروز 17 جون در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان تمایل‌های رشد معارف در کشورهای اتحاد برگزار گردید. در کار آن نماینده‌های مؤسسات تعلیمی، دانشمندان، کارشناسان، رؤسای نهادهای معارف و متخصصان بخش تحصیلات حرفه‌ای از تاجیکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. در همایش مسائل مهم رشد بخش معارف من جمله دیجیتالی‌سازی نظام تعلیم، استفاده هوش مصنوعی دروند آموزش، تربیه متخصصان، تحکم روابط تحصیلات با استحصالات، تامین کیفیت تحصیلات، رشد تحصیلات متصل، تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ضمن افتتاح کنفرانس فرهاد رحیمی، رئیس کمیته با تحصیلات ابتدایی و میانه حرفه‌ای ابراز داشت که امروز نظام معارف در تمامی جهان مرحله نوی رشد را کسب می‌کند. رشد سریع تکنولوژی دیجیتالی سازی اقتصادیات، رشد هوش مصنوعی، تغییر بازار مهنت و افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی از کشورها ایجاب می‌کند که به مسئله رشد سرمایه انسانی توجه بیشتر ظاهر شود. خبری دیگر، زوقی زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا با کیتی هیس رئیس دپارتمان روابط دولتی و بین المللی شرکت کیتپلا ملاقات نمود. زوقی زاده اقتدار و امکانات موجوده جمهوری تاجیکستان را در زیربنای بخش انرژی، صنایع، ترانسپورت و استخراج معدن معرفی نمود. از ریاست شرکت کیتپلا دعوت به عمل آورده شد که فعالیت خود را در تاجیکستان در بخش تکنیک ساختمان و پروژه‌های زیربنایی با استفاده از تکنولوژی معاصر و تجربه وسیع خود توصیه ببخشند. خبری دیگر، دورنمای همکاری در بخش اداره استوار ذخایر آب، رشد هیدرو انرژی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییر اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات امینجان گل محمدزاده رئیس انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این ملاقات توجه مخصوص به مسائل استفاده عقلانه ذخایر آب‌های روی زمینی و زیرزمینی، تطبیق شیوه‌های سالم محیط زیست برای توسعه سکتور برق آبی، محافظت از اکوسیستم آبی و تقویت امنیت محیط زیست نشان داده شد. امینجان گل محمدزاده نتایج پروژه علمی تحقیقات تطبیق شونده و رشد منبعدار را در بخش مختلف آبی، هیدرو انرژی و اکولوژی معرفی نمود. بروز 17 جون در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به یاد و ایجادیات آدنا هاشم، حافظ خلقی تاجیکستان، فلکسرای شهیر، تحت عنوان روزگار و آثار استاد آدنا هاشم، کنفرانس علمی عملی برگزار شد. استاد آدنا هاشم از عمره شخصیت های برجسته فرهنگ و هنر ملی محسوب یافته، با آواز دلنشین، استعداد بی‌نظیر و خدمات ارزنده خود در رشد هنر فلک مقام مخصوص را کسب کرده است. تأکید شد که میراث ایجادی این هنرمند مردمی به عنوان گنجینه ارزشمند فرهنگ ملی برای نسل‌های امروز و بعد خدمت کرده و آموزش، حفظ و معرفی آن وظیفه مهم اهل فرهنگ و جامعه کشور محسوب می‌یابد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که وزیر خارجه امیرخان متقی با رازمری دیکرلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکم صلح، گفتگوی تلفنی انجام داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که دو طرف درباره رساندن کمک های بشر دوستانه به افغان های نیازمند و راه های موثرتر ساختن روند توزیع این کمک ها بحث و تبادل نظر کردند. در اساس اعلامیه، خانم دیکرلو از همکاری ها و تسهیلاتی که حکومت طالبان برای فعالیت‌های بشردوستانه فراهم کرده، قدردانی کرده و همچنین در مورد تحولات اخیر مرتبط به مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان معلومات را شریک ساخته است. قابل داوری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد و از طالبان خواسته محدودیت‌های وضع شده بر کارمندان زنی افغانی سازمان ملل را لغو کنند تا آنان بتوانند به دفاتر خود رفت و آمد کرده و وظایفشان را انجام بدهند. بانک مرکزی افغانستان وارد ساختن پل‌های کشورهای منطقه به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. در افغانستان بانک هدف این اقدام را حفاظت از ارزش پول افغانی اعلام کرده و صرافان، تاجران، شرکت‌های ترانسپورتی و مسافران خواستار شده که از انتقال اسعار خارجی خودداری کنند. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده که پول افغانی نسبت به اسعار بسیاری کشورهای منطقه ثبات بهتر دارد و حفاظت از جایگاه اسعار ملی را برای تقویت اقتصاد کشور ضروری خوانده است. قابل تذکر است که در سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته و برخی آنها اسعار این کشورهای همجوار را با خود آوردند. وزارت امور خارجه مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلان کرده که این هفته صدها مهاجر دیگر از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت روز پنجشنبه 28 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 485 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق دروازه‌های ترخم و سپین بولتک وارد کشور شدند. بر اساس این گزارش 475 نفر از طریق ترخم و 28 نفر دیگر از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشته و پس از دریافت کمک های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که تمام تجهیزات و سلاح‌های نظامی باقی مانده آمریکا را از افغانستان خارج خواهد کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را روز چهارشنبه 27 جوزا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه و در یک کنفرانس خبری مطرح کرده، کنفرانسی را که بیشتر به توافق با ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دونالد ترامپ گفته که شاید بتواند تجهیزات را که اردوی آمریکا هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر جای گذاشته بود دوباره به دست آورد. او بار دیگر از عملکرد سیاست خارجی بایدن انتقاد کرده و با اشاره به تصمیم رئیس جمهور پیشین دموکراتی آمریکا گفته که وی تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود و ده ها تیاره نظامی، هزاران وسیله نقلیه زمینی و بیش از 300 هزار قبضه سلاح را در آنجا باقی بگذارد. طالبان در 15 آگوست سال 2021 در حال کابل را تصرف کردند که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز به طور کامل پایان نیافته بود. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی برنامه های دری را از رادیو برونمرز آواز تاجیک ادامه میدهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده اپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به همایی ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمتگزاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده و در تاریخ هنری تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشوری میتواند خود را در سیاست جهانی، خود را در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری میکنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده، در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینوا باشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دختره که دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن، اون امروز یک راه های

هم زیبا امینوه شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیچ بزرگ ملتش ساخته. 10 سال سپری می شود که زیبا امینوه بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در آپرای آهنگساز سبزانوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عموم اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده و خانم امینوه در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در آپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندسی ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد و موافقاً اجرای آپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بر رشد موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشت و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید به او. خانم امینوه

نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده و تماشابینان را مفتون کرد. زیبا امینوا یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوا در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوا نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگسازی دیگر مشهور تاجیک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابدا نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد:
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکده تا درجه این آپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد، تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امین و به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امین و تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند، برای خیلی کامیاب های مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینه و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودن که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بینیاد بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینه و یا نوروزوه زیبی نما داوتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این به او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوار دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف، هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک، همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیک رحمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، چنین گفت:
1: آره زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند، جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان، با فرهاد امینوف، یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر با امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان در باره یعنی توجه خاص سلجوقیانه محبتانه نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چون شخصیت های نامور این کینا در سطح جهانی، در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همینه و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سین خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر ره نداد که اون در صحنه ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می کند و آدم یک چیز دیگه میخواد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که به هر بهار برآرد گل زیبوستان سر، گلی برفت که نهایت به صد بهار دیگر، یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد، زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوانی اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان یک فرزندی هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج میگذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمتهای بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج میگذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و ما زهرای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد، زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

وطن بود و نبود و هستی من، هستی من. وطن بی جام و باده مستی من، مستی من. وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم. وطن با زندگی دلبسته‌ی

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ